0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten kun tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin. Sen toit?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby?

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun peruskoulut ja päivälukiot aloittavat syyslukukautensa tänään. Kaleva näyttää suorana lähetyksenä, kun koululaiset matkaavat Lintulammentien ja Vesaisentien risteyksen lähellä olevan suojatien yli Nokelassa. Paikalla suojatien ylitystä turvaamassa ovat Lintulammen asukasyhdistyksen vapaaehtoiset. Suora lähetys käynnistyy tänään kello 8.30 Kaleva Liven sivustolla. Joka viidennellä suomalaisnuorella ei ole ystävää omassa koulussa. Tämä käy ilmi Mannerheimin lastensuojeluliiton keväällä teettämästä kyselystä, johon vastasi lähes 5800 oppilasta. Heistä 6% koki, ettei heillä ole yhtään ystävää. Oululaiset koulut torjuvat yksinäisyyttä muun muassa tukioppilastoiminnalla, ryhmäytymisellä ja välituntileikeillä. Kaukovainion koulun rehtori Timo Kettosen mukaan yksinäisyyden tuntemukset ovat digiaikana lisääntyneet, kun lapset kommunikoivat kotoa yksin verkon kautta. Äitien syyllistäminen voi heikentää naisten halukkuutta ryhtyä yrittäjiksi. Näin sanoo Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Katta Siltavirta, joka tekee väitöstutkimusta naisyrittäjyydestä. Oululaiset yrittäjääidit Mirva Rontti ja Veera Nikkilä kertovat kohtaavansa mom-sheimausta eli äitien syyllistämistä. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on johtanut jopa perättömien lastensuojeluilmoitusten tekemiseen. Siltavirran mukaan somekiusaamisen vaikutuksia voi ehkäistä parhaiten hyvillä verkostoilla ja puolison tuella. Oululainen puutavaraliike Oulun Puukeidas lopettaa toimintansa syyskuun loppuun mennessä. Yrityksen perustajan Tapio Julberin mukaan ostajaa on etsitty tuloksetta ensin hiljaisuudessa pari vuotta ja puoli vuotta julkisesti. Puukeidas on toiminut Oulussa vuodesta 1999 lähtien. Lopettamisen taustalla ovat yrittäjien ikääntyminen ja rakentamisen vaisusuhdannetilanne. Puutavaraa myyvät erikoisliikkeet alkavat olla harvinaisia, sillä tavalliset rautakaupat hallitsevat kuluttajamarkkinaa. Kerrotaan vielä, että Oulun Lippo joutui naisten superpesiksen puolivälieräkarsinnassa heti selkä seinää vasten, kun Pöytyön urheilijat haki tiistaina voiton Raksilasta. Käännekohta oli avausjakson kolmas vuoropari. Siinä Pöytyä nousi kahden juoksun takaa Lipon rinnalle ja ohi 4-2 jaksovoittoon. Toisen jakson vierasjoukkue vei suvereenisti 6-1.

0: Säätietoja keskiviikkopäivään. Pilvisyys vaihtelee, Koillismaalla tulee paikoin iltapäiväkuuroja, illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila tänään 14-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Tämä kipale on nimeltä Yes, äänessä Mike Almond and Butler. Ja täällä äänessä Sini Salmirinen ja Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas. Kello pian 7:08. Keskiviikko aamussa. Ja ääni loppuu jo etukynteen.

0: Trotuarin reipas.
1: Keskiviikko ja 12. elokuuta. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Sini Salmirinen ja tämä on Radio Kaleva aamulähetys Trotuarin reipas. Hyvää huomenta kaikille koululaisille ja lukiolaisille. Tästä se syysarki taas alkaa. Turvallista koulumatkaa ja älköön kukaan jääkö yksin. Viitaten tuossa sähköuutisessakin kuultuu uutisen siitä, että yksinäisyyttä turhankin kanssa Suomen kouluissa. Ollaan ihmisiä ihmiselle ja pidetään huolta, että kaikki pysyy mukana. Näin. Kouluarjen aloittavassa keskiviikkoaamussa täällä Radio Kalevassa tavataan ihminen, jonka elämä on heittänyt täältä Oulusta Valtameren taakse ikoniseen, legendaariseen kaupunkiin työelämään muun muassa Donald Trumpin kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Stop This Flame ja Celeste. Kello 23 minuuttia yli 7 keskiviikko aamussa. Monet katselee tänään ehkä ylipäätään koululaisten isojen ja pienten taivallusta kohti opiahjoja, mutta varsinkin niiden pienempien perään sitä haluaa katsoa. Turvata ensimmäisiä koulumatkoja ja katsoa tietenkin sinne muistijälkeen, että tältä se näytti, kun hänen koulutaipaleensa alkoi. Kaleva Livessä voit seurata tänään myös tuota koululaisten koulumatkaa. Kaleva Livessä nähdään koululaisten Lintulammentien ja Vesaisentien risteyksen lähellä olevan suojatien ylitystä Nokelassa. Paikalla suojatien ylitystä ovat turvaamassa Lintulammen asukasyhdistyksen vapaaehtoiset. Ja tämä lähetys Kaleva Live käynnistyy tänään kello 8.

Where is the love? Lauleskelee tässä The Black Eyed Peas. Sen lisäksi, että tällä viikolla tänään keskiviikkona täällä Oulunseudullakin katsellaan koululaisten syyslukukauden aloitusta, joka näkyy tietenkin isosti kaupunkiin.

kuvassa. Niin monet suuntaavat katseensa taivaalle. Tällä viikolla voi nähdä Perseidien tähdenlentoparven aktiivisena. Kaikkein runsaammin Perseidejä näkyy torstaina aamuyöllä, jolloin tunnin aikana voi nähdä parhaimmillaan jopa 60 parveen kuuluvaa tähdenlentoa. Mutta sen lisäksi tänään keskiviikkona harvinainen auringon pimennys.

Physical, Olivia Newton-John. Kuuntelet Radio Kalevaa, Eero Tuorin Reipasta, kello yli 7:30. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Tuossa aiemmin jo kerroin, että tällä viikolla voi ihailla tähdenlentoja. Perseidien tähdenlentoparvi on aktiivinen. Ja tänä vuonna ei pitäisi kuukaan haidata tähdenlentojen näkymistä. Pimeitä havaintopaikkoja voi etsiä Ursan sivulta. Oulun seudulta kirjattuja paikkoja ovat muun muassa Pilpasuo, Letonniemi ja Kokokangas Kiimingissä. Eli jos on aikaa kurkkia taivaalle, niin siitäpä tärpiksi. Ja tänään keskiviikkona Euroopassa nähdään hyvin harvinainen täydellinen auringon pimennys. Ensimmäinen tällainen sorttia Manner-Euroopassa tällä vuosisadalla. Toki Suomessa pimennys näkyy vain osittaisena. Aurinko on pimeimmillään tänään kello 20.52. Tuolloin Suomessa auringon halkasijasta peittyy 83%.

0: olo.
1: Se oli Leija Lautamaja ja Volvossa. Kohta saadaan ääneen myös tämä aamun juttukaveri. Ja kuullaan tarinoita kaupungista, jonka tavaramerkki ei ole niinkään Volvo, vaan tietyt keltaiset taksit. Joko tiedät, mistä kaupungista puhutaan? Kohta lisää tässä Steven Sanchez ja Chuck My... Chuck

0: Rotuaarin reipas.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippassa Sini Salmirinne täällä. Ei muuta kuin terve vaan. Ja on saatu juttukaverikin jälleen tänne meille Rotuaarin studiolle. Hän on nainen, joka tulee kertomaan meille tarinoista ja arjesta meren takaa legendaarisesta kaupungista. Mutta miten se on, Mari Karppinen, onks New York sellainen, mitä se on aina elokuvissa ja sarjoissa, sinkkuelämässä ja muualla?
3: On totta kai, ei tarvitse kirjoittaa kuin yksi kolumni vaan silleen kuukaudessa ja lopun ajan voi rellestä ja ostaa kalleimpia korkokenkiä, niin kuin Carrie Bradshaw. Just niin se menee.
2: Näin, oman elämänsä Carrie.
3: Voi asua siinä kalleimmalla asuinalueella Manhattanilla ja ei mitään ongelmaa, kyllä.
2: Kyllä, näin kertoo oman elämänsä Carrie Bradshaw, eli Mari Karppinen ja Marin kanssa jutut kirjeenvaihtajan arjesta ja elosta New Yorkissa meillä niitä luvassa tänä aamuna.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja meillä tämän aamun juttukaveri, toimittaja Mari Karppinen. Mari, terve.
1: Terve.
0: Ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon. Hienoa tämä sinun studio.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos. Sä oot tommonen kirjeenvaihtaja, niin onko sulla semmoista niinku työhuonetta lain vai ootko sä tällainen liikkuva reporteri uutisten perässä hiipiä?
1: No siis mä oon aika paljon niinku pihahommissa vähän niinku koirat tavallaan. Niin. Tai silleen, että suuri osa suorista lähetyksistä on monesti ulkona, tuulessa tai tuiskussa. Joskus saattaa leppäkerttu tai kärpänenkin lentää siihen kameran linssiin ja kaikkea muutakin tapahtuu. Että pääasiassa ulkona, mutta on mulla tietenkin oma pikkutoimisto, joka on New Yorkilaiseen pieneen asuntoon rakennettu vaatehuoneeseen.
0: Et luonnollisesti siinä. Niin kuin moni podcastaja. Antti Holmat ja muut, eikö ne sieltä vaatekopperosta aina tee juttu? Antti sieltä länsirannalta ja sinä nyt sitten itärannikolta. Mutta tosiaan oululaislähtöinen Mari Karppinen meillä vieraana. Sä oot vierailemassa täällä Suomessa ja kotipuolessa ja vähän mainostamassa uutta kirjaa. Sä saat kertoa tässä sitten tietenkin visiitin mittaa enemmänkin. Mutta tiedätkö, kun mä olin pikkutyttö, niin mulla ei juuri ollut ammattihaaveita, mutta yhdessä vaiheessa mä muistan, kun että musta tulee kirjeenvaihtaja. Ja mä muistan, kun mä harjoittelin sitä, että täällä Sini Salmirinne, Washington. Ei tullut kirjeenvaihtajaa, mutta susta tuli. Oliko se tarkoituskin vai oliko se ihan sattumus?
1: No kyllä se oli munkin haave. Ja ulkomaan toimittajuus ylipäätänsä. Ja alkuaikoina oli enemmän sitten maat, kuten Afrikan maat tai Aasian maat ja ehkä tämmöiset niin kuin köyhemmät maat. Ja sitten se kirjeenvaihtajuus, se paikka oikeastaan Maikkarilla vähän niin kuin aukesi. Mä olin ulkomaantoimittajana jo muutenkin. Ja se vähän niin kuin aika ja paikka asuu kohdalleen. Että New York itsessään ei ollut se, että hei, pakko päästä New Yorkiin. Totta kai se oli tuttu elokuvista, kuten just viittasit, ja kaikista televisiosarjoista. Ja onhan se edelleen tosi siistiä. Mutta ei se kuitenkaan ole sitä Carrie Bradshawia tai mitään muutakaan tällaista. Mitä telkkarisarjat näyttää, että joskus kun tekee suoria, vaikka New Yorkissa tekee, laittaa kamerarepun siihen jalustan viereen, niin saattaa joku rotta juosta jaloista. Että ei se niin glamouria ole, kun se ehkä näyttää joskus televisiokuvissa, mutta mielenkiintoista ja palkitsevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
5: Mari Karppinen, oululaislähtöinen New Yorkin Amerikan kirjeenvaihtaja, mulla juttukaverina täällä Radio Kalevassa tänään. Mari, sä oot sä koko perheen kanssa nyt käymässä Suomessa?
6: Kyllä.

0: ruisleipää, perhettä, saunaa ja itse asiassa tänä kesänä varsinkin raitista ilmaa. New Yorkissa alkoi se helleaalto tosi aikaisin ja sitten kun se siellä alkaa, niin se ilman kosteus on älytön. Se on vähän kuin kävelisi semmoisessa saastesopassa paikoin.
1: Nice.
0: Niin hyvin innoissamme tultiin tänne raikkaaseen ilmaan, mutta tosin en mä nyt sano, että olisi tarvii olla välttämättä plus 11 raikasta. Ja näin kova tuuli ja vesisäde, että tulee poikittain.
1: Ei mutta kannata olla niin kriittinen. Tämä on varmasti hyvä näin, sanoo moni eurooppalainenkin tänä kesänä.
0: Ainakin no, pääsee hyville jäähylle.
1: Just näin, jäähyttelemään. Ja sitten kun sä oot Oulussa ja Pohjois-Suomessa, niin minkälaisia asioita sä kaipaat New Yorkista?
0: No en mä tiedä toisaalta. Kyllä se on silti kuitenkin kiva mennä kotiin, että sitten kun lähtee sieltä JFK:ltä taksilla kotia kohti, niin on sitten semmoinen olo, että on palannut kotiin. Ja siellä on ne omat arkijutut ja kaverit ja
1: Donald.
0: Ja Donald, hän siellä odottaa yleensä myös. Yleensä se kuitenkin siellä Yhdysvaltojen rajojen sisällä pysyy. Mutta niin ehkä sitä omaa, siis tiedätkö, siellä on se kotiarki. Mm. Että sitten tavallaan niin kuin sitä. Mutta Suomi on ihana ja Pohjois-Suomi erityisesti, kun täällä mä oon sitten niin kuin pääsessä lomalla. Ja äitin paperit on niin kuin maailman
1: Malamiisen
0: parhaat.
1: Pöytä.
0: Maailman parhaat. Ja Alma on nyt oppinut mummun kanssa tekemään makaronilaatikon. Kuule.
1: No niin, hän voi jatkaa sillä. Ei mitään mac and cheese, vaan makaronilaatikkoa sitten New Yorkissa.
0: Kyllä.
2: Pieni on kaunista. Radio Kaleva.
1: Meillä kirjeenvaihtaja Mari Karppisen kanssa jutut New Yorkin työ- ja kotiarjesta jatkuu pian 8 uutisten jälkeen. Uutisissa kuulet, miten voit seurata pienten koululaisten tämän aamun syksy ensimmäistä koulumatkaa. Tässä The Pansies ja sitten tulossa vielä Uule Kirkkeniltä Foreign Country Singer Blues ja tämän jälkeen Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun peruskoulut ja päivälukiot aloittavat syyslukukautensa tänään. Kaleva näyttää suorana lähetyksenä, kun koululaiset matkaavat Lintulammentien ja Vesaisentien risteyksen lähellä olevan suojatien yli Nokelassa. Paikalla suojatien ylitystä turvaamassa ovat Lintulammen asukasyhdistyksen vapaaehtoiset. Suora lähetys käynnistyy tänään kello 8.30 Kaleva Liven sivustolla. Joka viidennellä suomalaisnuorella ei ole ystävää omassa koulussa. Tämä käy ilmi Mannerheimin lastensuojeluliiton keväällä teettämästä kyselystä, johon vastasi lähes 5800 oppilasta. Heistä 6% koki, ettei heillä ole yhtään ystävää. Oululaiset koulut torjuvat yksinäisyyttä muun muassa tukioppilastoiminnalla, ryhmäytymisellä ja välituntileikeillä. Kaukovainion koulun rehtori Timo Kettosen mukaan yksinäisyyden tuntemukset ovat digiaikana lisääntyneet, kun lapset kommunikoivat kotoa yksin verkon kautta. Äitien syyllistäminen voi heikentää naisten halukkuutta ryhtyä yrittäjiksi. Näin sanoo Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Katta Siltavirta, joka tekee väitöstutkimusta naisyrittäjyydestä. Oululaiset yrittäjääidit Mirva Rontti ja Veera Nikkilä kertovat kohtaavansa mom-sheimausta eli äitien syyllistämistä. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on johtanut jopa perättömien lastensuojeluilmoitusten tekemiseen. Siltavirran mukaan somekiusaamisen vaikutuksia voi ehkäistä parhaiten hyvillä verkostoilla ja puolison tuella. Oululainen puutavaraliike Oulun Puukeidas lopettaa toimintansa syyskuun loppuun mennessä. Yrityksen perustajan Tapio Julberin mukaan ostajaa on etsitty tuloksetta ensin hiljaisuudessa pari vuotta ja puoli vuotta julkisesti. Puukeidas on toiminut Oulussa vuodesta 1999 lähtien. Lopettamisen taustalla ovat yrittäjien ikääntyminen ja rakentamisen vaisusuhdannetilanne. Puutavaraa myyvät erikoisliikkeet alkavat olla harvinaisia, sillä tavalliset rautakaupat hallitsevat kuluttajamarkkinaa. Kerrotaan vielä, että Oulun Lippo joutui naisten superpesiksen puolivälieräkarsinnassa heti selkä seinää vasten, kun Pöytyön urheilijat haki tiistaina voiton Raksilasta. Käännekohta oli avausjakson kolmas vuoropari. Siinä Pöytyä nousi kahden juoksun takaa Lipon rinnalle ja ohi 4-2 jaksovoittoon. Toisen jakson vierasjoukkue vei

0: Säätietoja keskiviikkopäivään. Pilvisyys vaihtelee, Koillismaalla tulee paikoin iltapäiväkuuroja, illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila tänään 14-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

0: Täällä Radio Kalevassa tänään mulla juttukaverina oululaislähtöinen toimittaja, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen. Ehkä olet nähnyt hänen reportaasejaan tai dokumenttejaan sieltä Yhdysvaltojen Amerikasta. New Yorkissahan sä asut ihan, eikö vaan
1: kyllä.
0: Näin? Joo, kyllä. Ja elät siellä kirjeenvaihtaja arkeen ja perhearkeen.
1: Kyllä.
0: Kuinka monta vuotta jo?
1: 12 vuotta tulee nyt elokuussa.
0: Just. Mikä New Yorkissa on parasta?
1: No, tietenkin ehkä tylsä vastaus on nyt, että perhe ja kaverit. Mutta myös se, että ne loputtomat ravintolat ja mahdollisuudet ja kaikki. Ja sitten se ei ole vaan sitä korkeita rakennusta ja ruuhkaa ja saastetta, vaan siellä itse asiassa löytyy ihan miellyttömiä puistoja ja siellä pääsee rannalle. Että se on niin kuin aika monimuotoinen kaupunki sekä niin kuin ympäristöstä että niin kuin ihmisistä.
0: Niin. Mutta tulee joskus miettiä, kun katsoo sitä telkkarista, että onko se vähän niin kuin läkähdyttävä hyvällä ja huonolla tavalla?
1: On. Se on semmoinen paikka, joku siellä asuu, niin sitä niin kuin rakastaa ja vihaa. Se vähän riippuu aina, mikä päivä on. Että niin kuin, se on tietenkin niin iso kaupunki ja niin paljon ihmisiä pienellä alueella, että hän kaikki aina voi mennä ihan putkeen. Ja että jos tulee kovasti vettä, niin ne vanhat viemärit tulvii sinne kadulle ja kaikkea tällaista juttua, mikä nyt ei sitten tietenkään, että sä haluat niitä lenkkareita sinne viemäriveteen laittaa, mutta se lapsi pitää hakea päiväkodista kuitenkin.
0: Niin, kyllä. Ja molemmat asiathan meitä nyt tässä tietenkin kiinnostaa kuulla sulta, että siitä New Yorkin arjesta, minkälaista siellä on elää perheen kanssa ja muksujen kanssa ja sitten tietenkin sun kirjeenvaihtajan työstä ja näistä meillä jutut Marin kanssa jatkuu.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Täällä jutellaan toimittajan työstä, mutta ei Salmi Rinteen suunsoitosta täällä Radio Kalevassa, vaan oululaislähtöisen Mari Karppisen kirjeenvaihtajatyöstä New Yorkissa. Jotenkin tulee aina semmoinen glamour-olo, kun sanoo, että New York ei sitä pääse mihinkään. Onko siinä semmoista glamouria sulle enää ollenkaan?
1: No siis oikeasti on. Esimerkiksi yksi paikka, mikä aina saa mun niin kuin silmät suurenemaan ja oikein läikähtää sydämessä, on se, kun on siinä New Yorkin skylinein edessä Brooklynin sillan vieressä tekemässä niitä suoria. Ja mä oon tehnyt siellä aika monta suoraa, voin kertoa. Ja monenlaista hetkeä sielläkin on tapahtunut. Turistit näkee, kun mulla on mikrofoni kädessä, jossa lukee MTV, niin nehän tulee pysäyttelemään ja haluaa ottaa kuvia jo sen takia. Ja en mä ehdi siinä selittää, että tää ei ole kyllä ihan musiikkitelevisio,
0: niin,
1: vaan
0: tää MTV.
1: Suomen MTV. Ja mä oon suorassa lähetyksessä yhtä aikaa. Että kaikenlaisia tilanteita siinä on sattunut, mutta se on yksi edelleenkin mun mielestä yksi maailman vaikuttavimmista paikoista, siis visuaalisesti ja tunnelmaltaan. Ja varmaan totta kai se johtuu siitä, että kasvanut kaikkien niiden elokuvien ja TV-sarjan äärellä, missä se sama siluetti on näkynyt, mutta myös se, että se on oikeasti vaan tosi vaikuttava.
0: Kyllä niin, ja sä teet työtäsi seuraamalla maailman vaikuttavinta miestä, eli Amerikan presidenttiä.
1: Kyllä.
0: Näin. Ja eikö ollut jotenkin näin, mä muistelin lukenani jostakin artikkelista, että oot sä ollut niin kuin ainoa Suomen kirjeenvaihtajista, joka on nyt niin kuin raportoinut Trumpia molemmilla hänen kausillaan siellä paikalla.
1: Päätoimisesti kyllä. Joo.
0: Joo. Kyllä. Kyllä. Eli et jossain määrin mies on tullut tutuksi.
1: No muutaman käänteen on ehtinyt nähdä, se on totta. Ja se toisaalta antaa mulle aika unikin ja mielenkiintoisen aseman. Että mä aloitin silloin Obaman aikana, jolloin oli ehkä niin kuin puhuttiin edistyksellisyydestä ja katsottiin eteenpäin ja ehkä tasa-arvoa edistetään ja diplomatiaa kansainvälisiin liittolaisiin. Ja se on mielenkiintoista, miten se maa on muuttunut niistä ajoista. Ja mä oon elänyt ne kaikki muutokset siinä toimittajana, mutta tietenkin yksityishenkilönä, ja musta on tullut siinä matkan varrella myös Yhdysvaltain kansalainen ja mennyt amerikkalaisen kanssa naimisiin ja nyt tullut myös perheenäidiksi. Ja se on sinänsä hyvin mielenkiintoista ollut tämä aika niin kuin yksityishenkilönä että toimittajana.
0: Minkälaista se on se uutisten jahtaaminen?
1: No ulkomaiselle toimittajalle, vaikka mä kansalainen onkin, mutta mähän edustan ulkomaista mediaa, siis suomalaista MTVtä, enkä sitä musiikkitelevisiota, niin se haastehan on ylipäätään päästä aina kaikkiin niin kuin pelipaikoille. Että siinä on jo oma kädenvääntönsä. Että esimerkiksi varsinkin Trumpin hallinto suosii tällaisia konservatiivisia Trump-mielisiä medioita ja sitten joitakin muita amerikkalaisia suuria. Ja sitten muut joutuu tietenkin taistelemaan niistä paikoista. Että mulla auttaa se kansalaisuus, on auttanut tietenkin jonkin verran ja totta kai se kokemus, että tietää vähän mistä naruista vedellä. Mutta se on jo hyvin erilainen lähtökohta sen journalismin tekemiselle kuin täällä Suomessa. Että eihän Yhdysvallat ole journalistien ja lehdistönvapaudessa todellakaan samalla viivalla kuin täällä Suomessa ollaan. Että siitä ei lähetä, että sitten ei kukaan ehtii ensimmäisenä kertomaan tai sen mielenkiintoisimman haastateltavan saamaan, niin se on sitten jos se vasta seuraava askel. Että se on jo niinku tavallaan voitto sille pienen median toimittajalle, että pääsee niille pelipaikoille ja mahdollisesti kysymään kysymyksiä ja muutenkin tarkkailla läheltä.
0: Mä kun kuuntelen sua, niin mulla tulee mieleen yksi tapaaminen alkuvuodesta. Nyt jo edesmennyt legendaarinen Euroopan Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö oli mulla juttukaverina. Me juteltiin ennen kaikkea ruuasta, mutta tässä yhteydessä Helena muun muassa kertoi, että kun hän sai asunnon aika läheltä sitä Pariisin virkakunnan huudeja ja siellä hän ymmärsi ruveta tämmöisiä pikku T-hetkiä pitämään virkamiehille, niin se oli loistava tapa saada informaatiota ja käyttää työssään. Onko sulla jotakin tämmöistä vastaavaa niksiä siellä New Yorkissa?
1: No ehkä käydä joskus drinkeillä ja sitten se on päässä tekstailuun tässä kiireisessä elämässä, että tietenkin. Ja Petäistön tunsi hyvin ja sehän me haluttiin Oulun suunnalta kumpikin ja silloin kun mä sain tuon New Yorkin paikan, niin mä muistan sen laittamalla sähköpostia ja oli silleen, että mä oon susta niin ylpiä Mari, että oot siellä sitten ihan ölövinä siellä New Yorkissa.
0: Just. Antako muita hyviä vinkkejä kirjeenvaihtajan työhön Helena sulle?
1: No siis, että oma itsesi ja niinhän mä aina yritän olla.
0: Sillä pärjää maailmalla Oulun tyttö.

0: 下恳求的啰嗦，为下恳求的啰嗦，为下恳求的啰嗦，为下恳求的啰嗦。
1: Täällä Salmirinteen juttukaverina oululaislähtöinen toimittaja Mari Karppinen, nyt vierailemassa Suomessa, mainostamassa omaa kirjaansa Minun Amerikkani. Tietenkin tästä tulee mieleen tämä Mun Afrikka.
2: Mai. Niitä on aika paljon. Sitten englanniksikin on My America, mun mielestä jotain lauluja ja runoja ja kaikkea tällaista. Mutta toisaalta parempaa nimeä ei sitten keksitty, se oli kustantaja-idea. Ja toisaalta se kuvastaa tosi hyvin sitä, koska se on tavallaan se Amerikka minun silmin ja minun niin kuin työn kautta, että perheenäitinä, että naisena, että seksuaalivähemmistön edustajana, että kirjeenvaihtajana.
1: Kyllä. Tässä todetaan, mäkään en ole saanut vielä kirjaa käsiin, mutta tässä esittelytekstissä kerrotaan, että rohkeassa oma elämän kerrassa Karppinen kuvailee arkia työelämänsä Yhdysvalloissa aikana, jolloin koko maa on keskellä poliittista myllerrystä. Kuvittele ryömiväsi salakuljettajien tunneleissa aamupahoinvoinnin kanssa, lähettäväsi suoraan lähetyssä keskellä raskaasti aseistettua ääriryhmää, kuljettavasi lastasi vartijoiden ohi päiväkotia ja saavasi murhaavan katseen Donald Trumpilta. Miksi sä sait murhaavan katseen Donaldilta?
2: No, Trump on tunnettu tietenkin siitä, että hän ei tykkää kriittisistä kysymyksistä ja monesti toimittajia myös sitten antaa porttikieltoja, jos liian vaikeita kysymyksiä kysyy. Mutta tämä niin kuin hyvin kuuluisa murhaava katse oli silloin ensimmäisellä kaudella, kun meillä oli presidentti Niinistö siellä Valkoisessa talossa ja oli Trumpista käynnissä virkarikostutkinta, kun hän oli kiristänyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä löytämään jotain törkyä poliittisesta kilpakumppanistaan Joe Bidenista ja hänen pojastaan Hunter Bidenista. Ja tästä joutui tietenkin virkarikostutkintaa siksi, että käytti niin kuin sitä valta-asemaa väärin presidenttinä ja yritti vahingoittaa kilpakumppaniaan. Mutta Zelenski oli sitten kieltäytynyt, mutta Trump oli siis pyytänyt Zelenskiltä

0: palveluksia. Ja mä sain sitten lehdistötilaisuudessa sen harvinaisen mahdollisuuden kysyä kysymyksen kummaltakin Niinistöltä ja Trumpilta. Ja mähän kysyin itse asiassa Trump siinä Niinistön vieressä Niinistöltä nyt, että minkälaisia palveluksia se Trump teiltä pyysi. Niin se koko huone kohahti, koko Valkoinen talo kohahti. Ja silloin se Trump katsomaan niin vihaisesti, että silloinen Twitter, nykyinen X, niin se kyllä tulvi kaikenlaista viesteistä. Ja siellä oli demokraattipolitiikkaa, että nyt jos katse voisi tappaa, niin oli se yksi suomalainen toimittaja
1: yksi
0: vähemmän.
1: Yksi karppinen
0: ainakin vähemmän.
1: No mutta siitäkin on selvitty. Näin. Ja mahtaa olla harvinainen tilanne, että pääsee esittämään Yhdysvaltojen presidentin kysymyksen.
0: Kyllä, joo.
1: Joo, että sitä ei tapahdu joka päivä, vaikka seuraatkin häntä niin kuin päivätyöksesi.
0: Ja monesti ne on semmoisia, muut hetket on semmoisia, että huudellaan tosi lyhyesti vai joku kommentti siihen päivän hetkeen, että tolleet pääsee niin kuin oikeasti kysymään kummaltakin, niin se on harvinaisempaa kyllä.
1: Mm, kyllä. Olet ollut siis tosiaan kirjeenvaihtajana läpi Trumpin molemmat kaudet ja tietenkin täällä Suomessa suurin osa ihmisistä ja Euroopassakin ällistellen katselee ja miettii, että kun, aina kun luulee, että mikä ei voi mennä enää hullummaksi, niin menee. Mutta mikä sulla itsellä on fiilis, koska on monta asiaa, mitä myöskin tulee semmoinen olo, että ei ymmärrä amerikkalaistenkaan järjenjuoksusta ja siitä, että miten he valitsevat tämän miehen ja katsoo sormien läpi.
0: Niin ja nyt toisella kerrallahan Trump voitti äänienemmistön, eli nyt enemmän amerikkalaisia valitsi hänet. Silloin ensimmäisellä kaudellahan se valitsijamissysteemi periaatteessa päästi hänet presidentiksi. No mun työ on siinä mielessä mielenkiintoista, että mun tehtävä on vähän niin kuin yrittää ymmärtää sitä tilannetta. Ja siksi tietenkin on tärkeää
1: auttaa meitä ymmärtämään, niin meitä oululaisia.
0: On tärkeää matkustaa sen New Yorkin ulkopuolelle. Ja yksi iso syy, miksi Trump on menestynyt nyt toisen kerran, on se amerikkalaisten pelko. Ei haluta tiettyjä muutoksia, ei haluta menettää sitä omaa valta-asemaa. Ja myös se, että se on totta, että valtaa pitävät poliitikot on unohtanut sen työväenluokan ja keskiluokan. Ja moni huolihan lähtee niistä omista siitä, että pankkitili on tyhjä. Ei ole varaa ostaa niin paljon sitä bensaa siihen autoon kuin tarvitsisi, tai sitä ruokaa kuin haluaisi, tai laittaa sitä lasta siihen kouluun kuin haluaisi.
1: Mutta miksi he uskovat, että tämä pompöösi, narsistinen miljardööri on kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan?
0: Koska hän on todella taitava myymään se oman viestinsä. Ja eihän Trump puhu totta edes puolta ajasta, sehän valehtelee. Ja moni munkin tuntema Trumpin tukija myöntää ne jotkut valheet, mutta niitä tiettyjä valheita ne ei halua myöntää, että hän valehtelee. Koska he kokee, että heillä ei ole muuta toivoa, että se on hänelle nyt se paras toivo. Mutta nyt tietenkin täytyy sanoa, että tämä Iranin sota, mikä on nyt nostanut hintoja Trumpin kaudella, mikä oli asia, mikä ei olisi pitänyt käydä, mitä hän on luvannut, että hinnat laskee, bensa halpenee, niin kyllä se Trumpia alkaa vahingoittaa ja sitä sinänsä niin kuin republikaanipuolue on siinä vähän kriisissä.
1: Okei. No onko Amerikka nyt jaetumpi kuin koskaan?
0: No koskaan ja koskaan, mutta ainakin modernissa ajassa kyllä.
1: Näin on. Toteaa kirjeenvaihtaja Karppinen. Miten se näkyy sun arjessa?
0: No se näkyy siinä, että silloin kun esimerkiksi vielä Trumpin ensimmäisellä kaudella tai varsinkin Obaman kaudella ihmiset hyvin avoimesti antoi haastatteluja ja ne ei niin kuin pelännyt puhua medialle, niin nyt sitä vastapuolta ja sen vastapuolen reaktiota pelätään. Vaikka niin kuin jopa just Suomen medialle, MTVlle pelätään, että no kyllä se tuo naapuri sen jostain kuitenkin näkee netistä sitten, että en mä viiti antaa tätä haastattelua, varsinkaan televisiokameralle. Että ihmiset on paljon varovaisempia. Ei luoteta mediaan, ei luoteta toimittajiin. Ollaan paljon skeptisempiä siitä, että liittovaltio tai osavaltio auttaa yhtään mistään. Ja ihmiset niin kuin sulkeutuu yhä enemmän, että se näkyy siinä. Ja sitten on nämä salaliittoteoriat ja kaikenlaiset väitteet. Esimerkiksi yllättävän moni amerikkalainen uskoo, että Volodymyr Zelenski on diktaattori. Ja Ukraina on aloittanut sen sodan. Eli tämä on ihan yleistä, mitä kuuluu siellä, kun matkustaa. Ja se johtuu siitä, että ihmiset ei enää kuluta sitä riippumatonta mediaa. Että valitaan ne omat podcastit tai ne omat sosiaalisen median kanavat, missä ne valheet leviää. Ja sehän syventää sitä epäluuloa ja sitä tietenkin sitä kahtia jakoa sitten samalla.
1: Niin, no miten suomalainen Karppinen nyt kokee tämän keskellä asuvana kuitenkin tällainen johtava maailmanvalta ja tämä läntisen maailman johtava presidentti ja tätä on todellisuus? Niin, eikö se ole jotenkin lohdutonta seurata ja katsella tätä todellisuutta?
0: No, joo, siis tuossa kyllähän sinä niin kuin varmaan heikommilla hermoilla niin saattaisi masentua tai vähintään turtua. Mutta sitten, ja on varmaan siis itsellekin joskus käynyt sellaisia hetkiä, että no taas, ja ei niin kuin, että voi vitsi taas, mitä tässä tapahtuu. Mutta mä, sitten kun mulle joku

0: väittää, että Ukraina on aloittanut sodan tai Volodymyr Zelenski on diktaattori, niin minä kerron niille, miten se asia oikeasti on. Ja on tapahtunut sellaisia aha-elämyksiä välillä. Mä koen, että yksi ihminen kerrallaan, mä voin kertoa niille ne faktat, mitkä on oikeasti tiedossa. Ja ne yksi raportti kerrallaan ehkä, kun itse välittää, kuitenkin yrittää välittää sitä riippumatonta tarkastettua tietoa niin pitkälle, kun sitä voi tarkastaa, niin se auttaa. Koska siihenhän niin kuin, journalismi perustuu siihen, että palvellaan sitä yleisöä ja välitetään tietoa ja tarkastetaan faktoja ja sitä kautta niin kuin, sillä voi olla vaikutusta yhteiskuntaan, vaikka ensin pienessä mittakaavassa ja lopulta sitten isommassa.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänä aamuna kirjeenvaihtaja Mari Karppisen kanssa. From Oulu all the way to New York. Oot se jo ihan New Yorkilainen.
1: Mä oon vähän niin kuin New Yorkilainen, mutta kyllä mäkin siellä katsoin, kun enkkua puhun, niin kyllä siellä varmasti se suomalaisuus, ellei jopa oululaisuuskin vielä kuuluu. Enkä mä en sitä edes häviä
0: ollenkaan. Mutta näin ihanasti puhut suomea ilman mitään tällaista, että olisi jotenkin hävinnyt sun suomen kielen oikea soundi tai sanat.
1: No, ei, työkieli on englanti ja suomi, että vähän kaikki haastattelut teen englanniksi. Joskus jopa vähän huonolla espanjalla, jos siellä Meksikon rajalla pyörii, mutta aika huonolla siis. Mutta kyllä sille selviä yksinkertaisia haastatteluja. Ja sitten raportin kuitenkin suomeksi.
0: Että niin,
1: ehkä näin vahvalla Oulun murteella nyt on vähän tässä viikon aikana vahvistunut tässä perheen kanssa pyörinyt saunoissa.
0: Kyllä, sä oot perheellinen, sulla on newyorkilainen puolisko ja teillä on 2 muksua, eks niin?
1: Kyllä, 4-vuotias Alma ja 1-vuotias Liia.
0: Joo, kuinka sujuvaa suomea he puhuu?
1: Almalla on tosi hyvä suomen kieli ja tällä reissulla oppinut taas, joka kerta oppii uusia sanoja. Nyt oli hyvä, kun se uskaltautui enemmän saunaa. Sitten mä sanoin sille yksi päivä, että nyt saunassa istuttiin, että mennäänkö jäähylle. Ja Alma kysyy, missä se on?

0: Muutin selittää Almalle, mikä on jäähy. Mutta ei, mistä Sipolonen sen
1: no
0: tietää?
1: No ei, niin.
0: Ja se oppi naapuri, mökkinaapurissa on sama ikäinen lapsi, niin oppi häneltä, että jaloitellaan. Niin nyt se sitten jaloittelee jopa silleen, että jalat ämpäriin ja sanoisi jaloittelee. Mutta niin kuin tämmöisiä uusia sanoja.
1: Kyllä. Miten sinä niin kuin toteutat tämän lasten kanssa, kun asutte siellä New Yorkissa, että he saa tällaisen suomikylvyn? Kielellisen ja kulttuurillisen.
0: Tuo oli hyvä, kun silloin kun mä olin raskaana, niin mä jännitti se, että tuleeko se suomen kielen tai vaikka nyt sitten se Oulun murteen puhuminen niin kuin luonnosta sille lapselle, koska just puolison kanssa puhuu englantia. Ja kun saman tien kun Alma syntyi, niin ei mitään muuta kieltä olisi voinut mun suusta tulla kuin suomeen. Ja mun ensimmäiset sanat oli, että hei kulta, äiti tässä. Ja siitä asti mä oon puhunut Almalle suomea, pelkästään suomea. Totta kai on tilanteita, missä minä ja puoliso puhutaan englantia ja Alma siinä saattaa niin kuin kuunnella ja puhuu kanssa tietenkin englantia myös tosi hyvin. Mutta se on auttanut siihen, että Almalla on tosi sujuva suomi ja nyt Liia Raukka tietenkään ei vielä hirveästi puhu, kun se on vasta yksivuotias, mutta osaa jo sanoa, että haluan mamin tai haluan äitin.

0: Mulla on juttukaverina täällä Rotuaari-studiolla toimittaja, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen, joka olisi voinut ehkä tulla tämmöiseksi oululaiseksi toimittajaksi, niin kuin allekirjoittanut, mutta hän on newyorkilainen kirjeenvaihtaja. Tässä on puhuttu vähän kirjeenvaihtajan työstä. Itse asiassa siitä mulla piti kysymänäkin sulta, että kerro jotain kirjeenvaihtajan arjesta, mitä niin kuin tämmöinen tavan tallia, niin kun katsoo telkkarista sun rapsuja, niin ei ymmärrä eikä älyä, mitä se on.
1: No kun se oma suorahan on se ehkä 2 minuuttia pitkä, mutta sitä ei ehkä ymmärrä, kuinka paljon jalkatyötä on just vaatinut siihen, että on päässyt siihen. Esimerkiksi matkustanut jopa toiselle puolelle Yhdysvaltoja. Sehän kun

0: tässä niin kuin, Pohjois-Euroopasta hyvinkin Etelä-Eurooppaan tai vielä kauemmaksi.
1: Afrikkaan asti.
0: Niin, niin että ne välimatkat on uskomattomat ja julkiset yhteydet on mitä on, että siellä sitten kurvaillaan jollain maasturilla menemään. Ja myöskin niin kuin ihan yhteydet, kun mähän itse striimaan ne suorat, niin ei ole samanlaiset kännykkäliittymämeiningit kuin meillä täällä Suomessa. Että nekin on jo tämmöisiä omia niin kuin haasteita jo siinä. Ja New Yorkissa se haaste on tietenkin se aikaero, että kun minä herään, vaikka herätään jo meidän pikkulapsiperheessä jo siinä 6 aikaan, niin Suomi on ollut jo 7 tuntia hereillä, niin kyllä siellä muutama viesti on tullut jo tietenkin maikkarilta, että mitä halutaan, että siinä on aika kiireiset ne aamut.
2: Ja no miten tämä ylipäätään istuu yhteen sitten ne 2 pikkulapsen äidinä?
0: No luojan kiitos, puolisolla ei ole tämmöinen työ, missä on, hänellä on kuitenkin säännöllisemmät työajat, vaikka hän onkin toimittaja. Niin ei ole niin paljon matkustusta. Mutta kyllä siinä aamut on aika intensiivisiä, varsinkin kun ne lasten päiväkodit, niin niissä ei tarjota mitään lounaita. Ne pitää itse väkertää siellä aamulla sen kaiken kiireen keskellä, kun tappelet, että pannaanko sukat jalkaan ja lähdetäänkö pujamassa vai mitä tässä tapahtuu. Niin kyllä mä oon sitä välillä noitunut siellä, kun sitä omenaa pilkon ja voileipää voitelen, että pari tuhatta euroa menee kuukaudessa tähän päivähoitoon ja itsekin tätä omppua täällä viipaloi eväksi, kun siellä ei tule samanlaista kiisselipuurameininkiä kuin täällä päiväkodeissa.
2: Niin joo, ei tule kuin Manulle illallinen nekään päiväkodin herkut, mitä täällä. Ja sitten tosiaan nuo hinnat. Nyt mainitsemaan tuossa sivulausessa nuo päiväkotimaksut, vähän eri luokkaa kuin täällä. Sitten puhumattakaan niistä klassisista yliopistomaksuista, mihin aina ja kaikissa leffoissa ja sarjoissakin ihmiset säästää henkensä eestä. Ja on ollut viime aikoina aika paljon mun mielestä mediassa juttuja New Yorkista, että miten ne elinkustannukset on mennyt ihan poskettomiksi.
0: Joo, koronan jälkeen varsinkin ne on noussut siis hirveästi vuokrat ihan älyttömän paljon. Ja eikä palkat ole todellakaan juossut sen niin kuin samaa tahtia perässä. Ja se on ajanut meillekin varsinkin sellaiset kaverit, joista on tullut vanhempia, niin suurin osa meidän kaveripiiristä on joutunut muuttamaan New Yorkista pois. Joko sitten New Jerseyin sen joen toiselle puolelle tai sitten oikeasti vielä kauemmas. Mahdollisesti siihen osavaltioon, missä sitten vanhemmat on ja voi auttaa, kun ei ole varaa sitten täällä New Yorkissa melkein. Siellä New Yorkissa niin ei ole varaa sitten lastenhoitoon tai lastenhoitajan tai edes päiväkotiin tai mihinkään.
2: Kyllä. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä amerikkalaisten sosiaaliturvasta ja terveydenhuoltojärjestelmästä ja muusta, miten se on aivan hurjaa pärjää itse ja pelastaa itsesi meininkiä verrattuna meikäläisten sosialistiseen valtioon, niin kuin siellä aina niin kuin pruukataan sanoa, niin miten siellä voi siis ihminen pärjätä muuten kuin rahalla?
0: Niin se on hirveä stressi siis sinänsä, just että ei niin kuin voi sairastua pitkään, eikä voi olla vaikka vanhempainvapaalla pitkään. Että se, että minä olin meidän esikoisen kanssa kotona, olinko mä 4,5 kuukautta, niin sitä taivasteltiin välillä niin kuin ihastuneena ja ihmetyksen vallassa, mutta myös kateellisena, että miten tämä voi olla mahdollista.
2: Ja kokonaiset 4,5.
0: Niin, 4,5. Ja minun sisko oli kotona lähes 2 vuotta tietenkin niillä pienemmillä tuilla loppuajan, mutta se oli kuitenkin mahdollista, koska elämästä ei ole niin kallista. Että se on Amerikkaan saanut kyllä ymmärtää sen, että vanhempainvapaat, jopa universaali terveydenhuolto tai koulutus ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys.
2: Kyllä, mutta ilmeisesti amerikkalaiset, suuri osa heistä ei osaa tätä kyseenalaistaa kuitenkaan.
0: Niin, se on niin kuin sitä pidetään normina. Ja eikä se, siinä on vielä edes kaikki se, vaan se, että sä maksat niitä kalliita terveysvakuutusmaksuja, mutta sitten kun sä joudut siihen johonkin leikkaukseen tai johonkin, niin sieltä saattaa silti tulla se yllärilasku. Ja eikä kaikilla ole tietenkään aikaa sitten soittaa ja tapella niiden vakuutusyhtiöiden kanssa, varsinkaan jonkun yksinhuoltaja vanhemman tai näin. Ja se meneekin silleen, että kellä on se paksuin shekkivihko, joita muuten nykyään yhä käytetään niitä shekkejä Amerikassa, niin niin se pärjää ja tietenkin se, jolla on vähemmän rahkeita, niin se ei. Ja sehän siinä on yksi ongelma just siihen, tai kuvastaa sitä turhautumista, ja se on just yksi asia, mikä on siivittänyt Trumpin voittoon, se epätasa-arvo ja se tyytymättömyys. Ei ole sitä kautta luottoa siihen hallintoon, että ihan sama kuka siellä on.
2: Niin, niin. Mutta survival of the fittest, vähän tämmöinen viidakon light meininki siellä. Mutta onhan siellä hyvääkin. Mari, mikä on sun mielestä hyvää ja toimivaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa ihan noin kuin perheellisenä elät siellä?
0: No silti kaikessa siinä poliittisessa myrskyssä, kahteenjakautuneisuudessa ja ehkä pelonkin ilmapiirissä, niin

0: siellä on yhä sitä toivoa. Ja amerikkalaiset silti, moni, ei läheskään kaikki, mutta moni pitää sitä silti maailman parhaana maana. Ja ne uskoo, että Amerikassa kaikki on mahdollista, mikä tavallaan on ihan totta, ja Donald Trumpkinhan siitä yksi hyvä esimerkki. Mutta siinä on paljon hyvää just se, että siellä on niin erilaista tulijaa ja menijää ihmisissä, mutta myös koko niin kuin se moninainen luonto, eri osavaltiot, eri ruokakulttuurit. Se on niin moninainen ja mielenkiintoinen paikka, että niin kuin siinäkin saa jo monta vuotta menemään, jos haluaa oikeasti vierailla kaikissa niissä osavaltioissa ja vierailla paikkoja. Ja sitä kautta se on myös niin kuin niin mielenkiintoinen työmaa mulle, koska vaikka mä oon nyt tietenkin tässä jo vuosikausia siellä matkustanut, niin aina mä niin kuin yhtä mielenkiinnolla lähden niin kuin matkaan, koska se on sellainen niin kuin monimuotoinen sulatusuuni ja jotenkin mä uskon, että vaikka niin kuin aika synkkiä aikoja eletäänkin, niin silti niin kuin valoa on näkyvissä ja ihmiset ja amerikkalaiset lopulta sen kaiken sitten päättää, eikä vaan se yksi mies.
1: Voi että niin paljon olisi kysyttävää ja niin paljon varmasti Marilla kerrottavaa, mutta jos kiinnostaa kuulla lisää Marin kokemuksista Amerikasta kirjeenvaihtajana ja äitinä, niin tästä voi lukea tietenkin tuoreesta Minun Amerikkani-teoksesta. Onko se nyt virallisesti vielä niin kuin julki?
0: Se julkaistaan 20. elokuuta, mutta nyt ensimmäiset kirjat saa täällä Oulussa.
1: Niin, kyllä. Ja kello 17 nyt keskiviikkona tänään Valkeassa. Sä oot siellä kertomassa.
0: Kyllä.
1: Joo,
0: ja minut voi tulla tapaamaan sinne ja sieltä saa siis Suomen ensimmäiset kirjat, että muut saa nuolla näppejä, että ne on ihan tällaiset ennakkospesiaalitapaukset tietenkin. Kotikaupunkini oululaisille.
1: Mari, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: saman päivän paistosta syötynä. Se on pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 954 4495.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun yliopistollisen sairaalan elementtisairaalan tilanne on yhä auki. Pohteen aluehallitus ei löytänyt vielä lopullista ratkaisua 11. elokuuta käydyssä kokouksessa. Väliaikaisten tilojen tarve liittyy vanhan sairaalan tiloista luopumiseen, niiden sisäilma- ja teknisiin ongelmiin sekä tuleviin purkutöihin, jotka halutaan saada alkuun mahdollisimman pian. Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän mukaan väistötilojen hankinta tapahtuu seuraavien viikkojen aikana. Asian valmistelu on kesken sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden kanssa. Joka viidennellä suomalaisnuorella ei ole ystävää omassa koulussaan. Tämä käy ilmi Mannerheimin lastensuojeluliiton keväällä teettämästä kyselystä, johon vastasi lähes 5800 oppilasta. Heistä 6% koki, ettei heillä ole yhtään ystävää. Oululaiset koulut torjuvat yksinäisyyttä muun muassa tukioppilastoiminnalla, ryhmäytymisellä ja välituntileikeillä. Kaukovainion koulun rehtori Timo Kettusen mukaan yksinäisyyden tuntemukset ovat digiaikana lisääntyneet, kun lapset kommunikoivat yksin verkon kautta. Äitien syyllistyminen voi heikentää naisten halukkuutta hakea yrittäjyksi. Näin sanoo Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Katta Siltavirta, joka tekee väitöskirjatutkimusta naisyrittäjyydestä. Oululaiset äidit Mirva Rontti ja Veera Nikkilä kertovat kohtaavansa mom-shameausta, eli äitien syyllistämistä. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on johtanut jopa perättömien lastensuojeluilmoitusten tekemiseen. Siltavirran mukaan somekiusaamisen vaikutuksia voi ehkäistä parhaiten hyvillä verkostoilla ja puolison tuella. Oululainen puutavaraliike Oulun Puukeidas lopettaa toimintansa syyskuun loppuun mennessä. Yrityksen perustajan Tapio Hjulbergin mukaan ostaja on etsitty tuloksetta ensin hiljaisuudessa pari vuotta ja puoli vuotta julkisesti. Puukeidas on toiminut Oulussa vuodesta 1999 lähtien. Lopettamisen taustalla ovat yrittäjien ikääntyminen ja rakentamisen vaisusuhdannetilanne. Puutavaraa myyvät erikoisliikkeet alkavat olla harvinaisia, sillä tavalliset rautakaupat hallitsevat kuluttajamarkkinaa. Kerrotaan vielä pesisrintamalta, että Oulun Lippo joutui naisten superpesiksen puolivälieräkarsinnassa heti selkä seinää vasten, kun Pöytyän urheilijat haki tiistaina voiton Raksilasta. Käännekohta oli avausjakson kolmas vuoropari. Siinä Pöytyä nousi kahden juoksun takalipon rinnalle ja ohi. Toisen jakson vierasjoukkue vei suvereenisti 6-1. Ottelusarja jatkuu jo tänään Pöytyällä. Puolivälieräpaikka irtoaa kahdella voitolla.

0: Onneksi keskiviikon aamussa ei ole aivan niin kurja kuin oli eilen tiistaina. Koululaiset saavat kenties aloittaa koulutaipaleensa kuivalla nutulla. Tänään pilvisyys vaihtelee. Koillismaalla voi tulla paikoin iltapäiväkuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla tuulikin heikkenee. Päivälämpötila tänään keskiviikkona 14-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Tämä on jotain uutta, jotain vanhaa. Suomen iskelmää Ville Leinosen tuunaamana. Ota kii. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne täällä. Lähemmin kiitos vielä Mari Karppiselle tämän aamuin juttuseurasta. New York-tarinoista niin työrintamalta kuin sitten kotiarjesta siellä ikonisessa kaupungissa. Kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on tehnyt myös kirjan, jossa kertoo näistä kokemuksistaan rapakon takana, Minun Amerikka. Tästä kirjasta hän on kertomassa tänään kauppakeskus Valkeassa siellä Kesäkadulla kello 17, joten jos Marin Amerikka-tarina kiinnostaa, niin sinne lisää kuulemaan.

Lenny Kravitz, I Belong to You, mies hän kävi keikkailemassa Suomessakin tuossa heinäkuun loppupuolella ja ainakin omaan somekuplaani osui tuttuja ja puolituttuja, jotka olivat keikalle päässeet ja olivat aivan ihastuneita jälleen kerran, että kylläpä herra hurmasi tälläkin keikallaan suomalaiset. Semmoista se on. Säteilystä ja aurinkoisesta voimasta puheen ollen. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Tämä on siis täydellinen auringon pimennys itse asiassa ja harvinainen sellainen, mutta Suomessa pimennys nähdään vain osittaisena. Se on syvimmillään hieman ennen ilta ysiä. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana. Joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Oulussa auringosta peittyy 84% ja pimennys on syvimmillään varttia vailla 9. Pimennys alkaa Oulussa noin 8:08 ja päättyy hieman 9:30 jälkeen juuri ennen auringon laskua. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.

Billy Ocean ja Loverboy tuli tällainen vapaan kortin toivekipale ajatelma mulle vappiin numeroon 044-095-4495. Ja todettiin, että no kun koulut alkaa, niin olisiko nyt mitään siihen teemaan sopivaa. Laitetaanpa tässä vaikka Teddy Bear Stockholm Rock and Roll High School.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Radio Kaleva.

0: White Lies, Take It Out On Me. Kello yli 9:30 keskiviikko aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tällä viikolla on paljon ihmeteltävää. Tänä keskiviikkona osittaisen melkein kokonaisen auringon pimennyksen lisäksi voi yökukkujat ihastella. Tähdenlento ja Perseidien tähdenlentoparvi on jälleen aktiivinen ja kaikkein runsaimmin Perseidejä näkyy torstaina aamu yöllä, joten näillä havinnoilla tunnin aikana voi nähdä parhaimmillaan jopa 60 parveen kuuluvaa tähdenlentoa ja tänä yönä kuunkaan pitäisi haitata tähdenlentojen näkymistä. Pimeitä havaintopaikkoja voi etsiä Ursan sivuilta Oulun seudulla kirjattuja paikkoja tämän Perseidien ihailemisen ovat muun muassa Pilpasuo, Letonniemi ja Kokkokangas Kiimingissä.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Niin paljon on ihmeteltävää tässä meidän muolimassa. Niin paljon isoa ja pientä kaunista. Pienistä kauniista, niistä puhetta vielä tänä aamuna. Täällä Rotuaarin reippaassa uusinta haastiksessa, jossa ääneen pääsee mies, joka hurahti perhosiin pienenä ja niistä tuli ammatti.

Radio Kalevassa ollaan tänään kesäisen aiheen äärellä, kun puhutaan perhosista. Tälle kesälle on tehty yksi ällistyttänytkin perhoslöytö täällä Suomessa. Sen teki nuori 12-vuotias Sara Mutanen. Mutta juttukaverini

0: liippaa myös läheltä tätä aihetta, koska tuo 12-vuotias perhoslöydyn tehnyt Sara on juttukaverini kummityttö. Eikö näin, Marko Mutanen? Menikö nyt sukulaisuussuhteet
1: kyllä,
0: oikein?
1: Aivan oikein.
0: Joo, tai kummityttö ja tota, ihan niin kuin verisukulainenkin.
1: Joo, veljen tytär.
0: Kyllä. Teillä on siis perhostutkimus verissä teidän suvussa.
1: Meillä on hyvin paljon ollut perheessä luontokiinnostusta ja varsinkin veljeni Tomin kanssa harrastettiin pikkupoikina jo ja nuorena sitten myöhemmin ja mulla siitä tuli sitten ammattikin, niin harrastettiin ja kerättiin perhosia yhdessä.
0: Joo, koska juttukaverini Marko Mutanen on hyönteistutkija, professori Oulun yliopistossa, eli sulla on tosiaan tästä urheilusten ura, mutta veli ei ole näin pitkällä hyönteishommassa.
1: Hänkin itse asiassa opiskeli ja valmistui biologiksi, jonka jälkeen sitten kuitenkin jatko lääketieteen puolelle ja on nyt sitten lääkärinä toiminut.
0: Okei, no niin. Mutta nyt sitten tuota, seuraavan sukupolven kanssa perhostutkimukset jatkuu ja 12-vuotias Sara tosiaan teki tällaisen yllättävän perhoslöydön tänä kesänä Suomesta. Euroopassa lähes tuntematon laji ja se löytyi täältä. Marko, mistä se kertoo?
1: Se kertoo siitä, että luonto tarjoaa aina yllätyksiä. Et me ei tarkkaan tiedetä, että mistä tämä ja kuinka kauan tämä perhoslaji on täällä elänyt, mutta todennäköisesti se on ollut täällä jo pidempään. Mutta on elintavoiltaan semmoinen, että sitä ei vaan onnistuttu yhyttämään koskaan aikaisemmin, että tämmöinen ennakkoluuloton koulutyttö sitten niin kuin pystyi sen löytämään ihan yllättäen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja suloinen puheenaihe tänään meillä täällä Radio Kalevassa, kun puhutaan perhosista yhdessä Oulun yliopiston professorin hyönteistutkija Marko Mutasen kanssa. Marko, tere ja tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
0: Sä oot hyönteistutkija, mutta eikö perhoset ole yksi tämmöinen erityinen kiinnostuksen kohde?
1: On. Perhosista se mulla tämä lähti liikenteeseen tosiaan jo ihan pikkupoikana ja sitten on niiden kanssa tehnyt pitkään tutkimusta, mutta tässä tutkimusuran aikana tämä on kyllä laajentunut hyvin paljon, että mulla on tullut niin kuin toiseksi tämmöiseksi keskeiseksi tutkimuskohteeksi on tullut sahapistiäiset, että se on vähän huonommin tunnettu hyönteisryhmä. Niitä on noin Niitä on noin 700 lajia ja usein niiden toukkia kutsutaan lehtipistiäisiä ja niiden joidenkin lajien toukat on tämmöisiä ehkä paremmin tunnettuja, koska ne elää tunnetuilla viljelykasveilla ja joidenkin lajien toukat, niin kuin mäntypistiä, ne kuuluu näihin sahapistiäisiin.
0: No nyt se on herättävä kelloja.
1: Eli mäntypistiästä esimerkiksi pidetään tämmöisenä mäntymetsien, niitä useampia lajeja, niin pahimpina tuholaislajeina. Eli niissä on tämmöisiä niin sanottuja tuholaislajeja herukoilla ja sitten puutarhoissakin saattaa jotkut lajit esiintyä runsaana ja joskus syödä kasvit ihan lehdettömiksi. Mutta ne on hyvin kiinnostavia. Niitä on tosiaan noin 700 lajeja ja ne on aika huonosti tunnettuja. Meillä on tämmöinen kirja tulossa niistä sahapistiäisistä. Mutta sitten tosiaan...
0: Perhoset, niin. Kerropa, mikä perhosissa sun mielestä on erityiskiinnostavaa?
1: No kyllähän se hyvin monella hyönteisharrastajalla perhosista lähtee liikenteeseen. Tämä kiinnostus lähtee niistä, koska ne on esteettisesti niin kauniita. Eli hyvin usein niin kuin alkuvaiheessa tämä niiden kauneus ja joku tämmöinen eleganttius, mitä niissä on, niin se on se, mikä niissä viehättää. Se on hyvin tyypillistä, että myöskin ne tutkijat ja harrastajat, jotka jossakin kohtaa siirtyy johonkin muuhun ryhmään, niin ne on kuitenkin lähtenyt perhosista liikenteeseen. Perhoset viehättää lapsia hyvin paljon.
0: No entäs aikuisia miehiä?
1: No mikä ettei. Meillähän on sitten aika... Perinteisesti aika monesta perhosista kiinnostuneista on tullut sitten kerääjiä. Ja kerääminen, jos joku, niin sehän on hyvin tämmöinen miehinen harrastus loppujen lopuksi. Ja ainakin hyönteisten kerääminen jostakin syystä on. Ja kyllä monet muukin keräilyharrastukset on tämmöisiä, että ne on aikaisemmin ja perinteisesti jostain syystä, niin kuin ennen kaikkea pikkupoikia, ne on halunnut kerätä kokoelmaa ja lähtenyt sitä laajentamaan. Ja hyvin usein tämä perhosharrastus on sitten lähtenyt tämmöistä kokoelman keruusta liikenteeseen. Ja monilla se sitten jatkuu läpi elämän. Ja näistä kokoelman kerääjistä sitten on... kehittynyt sitten niitä parhaita osaajia myöskin. Eli meillä on käytännössä kaikki suomalaiset, voisi sanoa melkein yleistä, että tämmöiset niin kuin parhaat perhosasiantuntijat, niin ne on ollut tai on yhä hyvin aktiivisia perhosten keräilijöitä myöskin.
0: No just. Mutta kun sä oot mennyt näin pitkälle, että sä oot professorina Oulun yliopistossa ja hyönteistutkijana, niin ynnät tähän vielä, että Marko, näin niin kuin oikein professorismiehen sanomana, niin mikä perhosissa on erityisen kiinnostavaa?
1: Ne on hyvin, ensinnäkin tämä esteettisyys, eli ne on esteettisesti
0: edelleen
1: kauniita.
0: Kauneusarvot.
1: Ja sitten ne on hyvin monimuotoinen ryhmä, niissä riittää paljon tekemistä, että se on, jos sitä miettii vähän samasta näkökulmasta, että miksi ihmiset pongaa lintuja, niin linnut on tämmöinen ryhmä, että niitä voi 400 lajia ehkä Suomesta löytää tai havaita, jos koko elämässä niiden kanssa tekee. Suomessa on perhoslajia 2700. Se antaa elämänpituisen tämmöisen, jos on oikein intohimoa, niin se ei niin kuin lopu se tekeminen oikeastaan koskaan, koska melkeinpä kaikki perhosiin hurahtaneet niin haluaa sitten niin kuin mahdollisimman paljon niitä lajeja suomalaista luonnosta löytää. Ja niitä on niin paljon ja niin paljon niin harvinaisia, että se antaa koko, niin kuin tämmöisen, koko elämälle mielekästä tekemistä. Tämä on niin kuin yksi juttu. Sitten perhoset on hyvin tämmöisiä erikoistuneita tyypillisesti, eli niistä pitää tietää, jos ne haluaa löytää, niin tosi paljon. Ne on yleensä tämmöisiä vihreiden elävien kasvien syöjiä, ja sitten ne on hyvin erikoistuneita, että ne elää vain jollain tietyllä kasvilajilla. Vaikkapa nyt nokkosperhonen, se elää vain nokkosella. Sitten taas ritariperhonen elää

0: vaan tämmöisillä muutamilla putkikasveilla ja sitruunaperunen elää vaan korpipaatsamalla. Ja tämä on niinku tämmöinen, ei nyt ihan yleismaailmalla, mutta hyvin tyypillinen piirre perhosissa, että ne on hyvin erikoistuneita näiden ravintokasvien suhteen, mikä on osa sitä viehättävyyttä myöskin.
1: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Runkosarja huipentuu Koskenkorvaa vastaan. Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon perjantaina 5.8. kello 18.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään perhosista yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Minut innotti tähän juttuun tietenkin kesää, koska aurinkokukat ja perhoset. Mutta tälle vuodelle on saatu myös kiinnostava perhosuutinen, kun 12-vuotias Sara Mutanen, Markon kummityttö, löysi Suomelle uuden perhoslajiin. Oliko se, Marko, semmoinen koko perheen hurraa hetki, kun veljen tyttö tämän löydyn teki?
1: No ehdottomasti, ja varsinkin siinä kyseisessä perheessähän sitä kyllä juhlittiin ihan perheen parissakin. Okay. Ja itse asiassa tämä hänen kummitytön isä oli luvannutkin, että jos joskus löydätte Suomelle uuden perhoslain, niin sitä sitten juhlistetaan koko perheen kanssa.
0: Ai oli näin hököllä tässä hommassa.
1: No, joo, kyllä se tietysti oli motivoinut niitä lapsiakin, mutta se on vähän semmoinen haave kaikille perhoshurahtaneille tai perhosharrastajille, että jos löytäisi Suomelle uuden perhoslajin.
0: Joo.
1: Ja tämä nyt oli aivan poikkeuksellinen löytö siinä mielessä, että tämä ei ollut pelkästään Suomelle uusi perhoslaji, vaan koko tätä perhossukua ja perhosalaheimoakaan ole Suomesta tavattu. Eli tämä oli niin kuin paljon laajemmassa mielessä todella tämmöinen ainutlaatuinen tapaus, että tällä ei ole niin kuin lähisukuisia lajeja myöskään tunnettu. Ja tämä oli itsellekin tämmöinen perhosryhmä, tätä alaheimoakaan, että minä en, vaikka on ammattitutkija, niin tiennyt edes sen olemassaolosta. Se on niin eksoottinen ja etäinen.
0: Tämä on kyllä ällistyttävää, koska vaikka sanotaankin aina, että luonnossa on niin paljon, mistä me ei tiedetä, mutta sitten kun täällä Radio Kalevassakin vaikka tapaa Oulun yliopiston luonnontieteiden asiantuntijoita, siellä on ihmisiä, jotka tutkii muurahaisia ja tutkii perhosia, tutkii kiiltomatoja. Ja kun teitä tutkijoita on ympäri maailman, niin silti voi löytyä tällaisia, mistä ei kerta kaikkiaan ole tietty mitään.
1: Joo, se on kyllä tosi iso suola tässä harrastuksessa, että sieltä voi löytyä. Se tekee semmoista jännitystä siihen hommaan, että kun eri puolilla Suomea keräilee, niin koskaan ei tiedä mitä löytyy. Kyllähän tämmöisiä Suomelle uusia lajeja aika useinkin löydetään vuosittain perhosistakin, mutta ne on yleensä tämmöisiä harhautuneita. Tai sitten ne ollaan jossain hyvin lähellä rajaseutua, ehkä meille leviäviä lajeja, joita on osattu odottaa, että nyt jonain päivänä se tulee ja joku sitten löytää, ja sekin on suuri riemun hetki, mutta tämmöinen täysin yllättävä löytö, joka koskee täällä lisääntyvää, täällä asuvaa lajia, että se ei ole tämmöinen satunnaislöytö, ja sitten joka on vielä tämmöinen laji, jota kukaan ei osaa odottaa edes senkään vuoksi, että kukaan ei ole tiedä tämmöisen lajin olemassaolosta, se on niin kaukainen, eksoottinen tapaus, niin tämmöinen on kyllä tosi poikkeuksellista sitten jo.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun yliopistollisen sairaalan elementtisairaalan tilanne on yhä auki. Pohteen aluehallitus ei löytänyt vielä lopullista ratkaisua 11. elokuuta käydyssä kokouksessa. Väliaikaisten tilojen tarve liittyy vanhan sairaalan tiloista luopumiseen, niiden sisäilma- ja teknisiin ongelmiin sekä tuleviin purkutöihin, jotka halutaan saada alkuun mahdollisimman pian. Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän mukaan väistötilojen hankinta tapahtuu seuraavien viikkojen aikana. Asian valmistelu on kesken sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden kanssa. Joka viidennellä suomalaisnuorella ei ole ystävää omassa koulussaan. Tämä käy ilmi Mannerheimin lastensuojeluliiton keväällä teettämästä kyselystä, johon vastasi lähes 5800 oppilasta. Heistä 6% koki, ettei heillä ole yhtään ystävää. Oululaiset koulut torjuvat yksinäisyyttä muun muassa tukioppilastoiminnalla, ryhmäytymisellä ja välituntileikeillä. Kaukuvainion koulun rehtori Timo Kettusen mukaan yksinäisyyden tuntemukset ovat digiaikana lisääntyneet, kun lapset kommunikoivat yksin verkon kautta. Äitien syyllistyminen voi heikentää naisten halukkuutta hakea yrittäjyksi. Näin sanoo Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Katta Siltavirta, joka tekee väitöskirjatutkimusta naisyrittäjyydestä. Oululaiset äidit Mirva Rontti ja Veera Nikkilä kertovat kohtaavansa mom-shameausta, eli äitien syyllistämistä. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on johtanut jopa perättömien lastensuojeluilmoitusten tekemiseen. Siltavirran mukaan somekiusaamisen vaikutuksia voi ehkäistä parhaiten hyvillä verkostoilla ja puolison tuella. Oululainen puutavaraliike Oulun Puukeidas lopettaa toimintansa syyskuun loppuun mennessä. Yrityksen perustajan Tapio Hjulbergin mukaan ostaja on etsitty tuloksetta ensin hiljaisuudessa pari vuotta ja puoli vuotta julkisesti. Puukeidas on toiminut Oulussa vuodesta 1999 lähtien. Lopettamisen taustalla ovat yrittäjien ikääntyminen ja rakentamisen vaisusuhdannetilanne. Puutavaraa myyvät erikoisliikkeet alkavat olla harvinaisia, sillä tavalliset rautakaupat hallitsevat kuluttajamarkkinaa.

0: Onneksi keskiviikon aamusää ei ole aivan niin kurja kuin oli eilen tiistaina. Koululaiset saavat kenties aloittaa koulutaipaleensa kuivalla nutulla. Tänään pilvisyys vaihtelee. Koillismaalla voi tulla paikoin iltapäiväkuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla tuulikin heikkenee. Päivälämpötila tänään keskiviikkona 14-15 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Rod Stewart, Young Turks. Tänään keskiviikkona jälleen koulut ja päivälukiot käynnistyneet täällä Oulunkin seudulla ja monessa perheessä on näinä päivinä tietenkin ehkä vähän mietitty ja ynnäilty omassa mielessä tai yhdessä, että mitäs jäi kesästä käteen. Marko Mutasen perhosinnostuneessa perhekunnassa jäi käteen vaikka ja vallan mitä, ja perhosista meillä jatkuu keskustelut pian uusinta haasteksessa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sinisalmi Rinne ja juttukaveri täällä paikan päällä studiossa professori Marko Mutanen, hyönteistutkija Oulun yliopistosta. Ja pienistä siivekkäistä meillä puhe, ennen kaikkea perhosista, mutta kun mä ottelin sua kylään, Marko, niin mä mietin mökkielämää, mitä siellä itsekin, meillä on mökki tuolla idän suunnassa Suomussalmella ja mitä siellä katselee. Tietenkin siellä taistellaan hyttysten kanssa, sitten taistellaan paarmojen kanssa, mutta sitten jos mennään vähän tämmöisille, niin ei taistelukumppaneihin, vaan ihan vaan ihastelun ja ällistelyn kohteeksi, niin katsellaan tietenkin ja ihaillaan kimalaisia siellä ja sudenkorentoja. Eikö ne ollut näitä joitakin dinosauruksen aikaisia?
1: Joo, no sudenkorennot on tämmöinen hyvin varhainen hyönteisryhmä, että ne on syntynyt useita satoja miljoonia vuosia sitten jo, eli niitä on ollut tosiaan kivihiilikaudella ja silloin niitä oli tämmöisiä, ne tunnetaan myöskin siitä, että silloin oli tämmöisiä jättimäisiä sudenkorentoja lähes metrisiipiväliltä. Ja ne on aika muuttumattomia, että jos me katsotaan näitä 200 miljoonaa vuotta vanhoja fossiileita, niin ne on hyvin rakenteellisesti hyvin samankaltaisia kuin nykyiset sudenkorennot. Sen takia niitä pidetään tämmöisenä, voisi sanoa, elävinä fossiileina.
0: Joo, ne on komeita ja kiinnostavaa katsottavaa siellä Mökkijärven rannassa. Mutta sitten mä luin jostain, että perhoset ovat lentäneet maan päällä yli 130 miljoonaa vuotta. Eli että nekin on aika vanhaa kamaa, niin sanotusti.
1: No joo, kyllähän ne, tietysti se on aina suhteellista, mikä on vanhaa, että perhoset noin hyönteisryhmänä tai koko hyönteisten niin kuin näkövinkkelistä katsottuna tai niveljalkaisten eläinten näkövinkkelistä on itse asiassa aika nuori ryhmä ja ne on monimuotoistunut aika myöhään. Eli ne on kyllä syntynyt, on ollut joitakin tämmöisiä alkeellisia, primitiivisiä perhosryhmiä hyvin kauan sitten. Suomessakin esiintyy tämmöisiä leukaperhosia, joilla ei ole edes imukärsää, ne on tämmöisiä hyvin varhaisia perhosia, mutta sitten tämä perhosten lajistollinen räjähdys on yhteydessä, hyvin tiivissä yhteydessä kukkakasvien lajistolliseen räjähdykseen. Eli kun keksittiin pölytys, niin silloin tämä maailmassa tämä kukkakasvien tai tämmöisten kehittyneempien kasvien lajimäärä räjähti, voisi sanoa, eli ne monimuotoistui hyvin voimakkaasti lyhyessä ajassa. Ja koska perhoset on pääsääntöisesti tämmöisiä eläviin kasveihin, niitä kutsutaan herbivoreiksi, eli tämmöisiä elävien kasvien syöjiä, jotka hyvin tyypillisesti erikoistunut eri kasvilajeihin, vielä eri lajit, niin se johti sitten siihen perhosten lajimäärän tämmöiseen voimakkaaseen monimuotoistumiseen. Eli tämä kukkakasvien lajistollinen monimuotoistuminen johti perhosten monimuotoistumiseen. Ja nykyään niitä on sitten satoja tuhansia lajeja maailmanlaajuisesti. Eli perhosia on tosiaan niin paljon, että kukaan ei tunne niitä kaikkia lähellekään, että ihmisen niin kuin tämmöiset kyvyt niin kuin oppia tuntemaan perhoslajeja, niin rajoittuu johonkin muutamaan tuhanteen elinaikana. Eli kukaan ei tunne ja kykene oppimaan kaikkia maailman perhoslajia, se on niin monimuotoinen ryhmä. Sitten meillä on kymmeniä tuhansia, jos ei satoja tuhansia löytämättömiä lajeja vielä maailmassa. Eli sitä tutkittavaa riittää monilla maailman alueilla. Se perhoslajistakin tunnetaan niin huonosti, että tämmöisten tieteelle uusien lajien löytyminen joillakin alueilla maailmassa, tropiikissa, mutta

0: Täällä Rotuaarin reippassa tänään jutellaan perhosista yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Mietin sitä näitä perhosia ajatellessa, että usein ei tule jotenkin ajatelleeksi, että nekin on pölyttäjiä. Kun aina jotenkin ajattelee, että no ne pörjäiset käy siellä kukissa ja pölyttää, mutta pölyttäjiähän ne on perhosetkin, eikö niin?
1: Aika monet, ei kuitenkaan kaikki. On olemassa perhosia, jotka ei ruokaile aikuisena ollenkaan, eli ei käy kukilla, mutta hyvin suuri osa niistä kyllä itse asiassa käy. Ja on olemassa tämmöisiä kukkakasveja, jotka on puhtaasti perhospölytteisiä, eli niitä ei pölytä mitkään muut hyönteiset kuin perhoset. Ja Suomessakin esimerkiksi valkolehdokki, kämmeköihin kuuluva valkolehdokki on tämmöinen kasvi. Ja tähän liittyy semmoinen, voin kertoa tämmöisen tarinan, että

0: ja Darwin aikoinaan reissatessa Madagaskarilla havaitsi siellä muistaakseni orkideoihin kuuluvan, joka tapauksessa tämmöisen kukan, joka oli selvästi hyönteispölytteinen, jonka tämä kukan teriö tai tämä mistä se mesi, niin se on hyvin syvällä siellä kukassa, 30 senttiä syvällä, ja hän päätteli tästä, että täytyy olla joku perhoslaji, jolla on näin pitkä imukärsä. Ja myöhemmin tämä perhoslaji sitten löydettiinkin, kutsutaan usein Darwinin kiitäjäksi, suurikokoinen perhoslaji, jolla on tosiaan 30 senttiä pitkä imukärsä, ja sen olemassaolo osattiin ennustaa etukäteen, että se on todennäköisesti perhonen, joka tätä kukkaa pölyttää. Ja Darwin itse teki tämän ennustuksen ja ihan oikeaan osu. Eli kyllä tosiaan niin kuin perhosissa on paljon. Päiväperhosethan on tyypillisesti esimerkiksi kaikki, meille kaikkein tutuimmat päivällä lentävät näkyvät suurikokoiset perhoset, niin nehän on lähes kaikki kukilla käyviä lajeja, eli siinä mielessä myöskin sitten pölyttäjiä.
1: Mm, mutta tämmöinenkin knoppitieto mulla tuli vastaan perhosiin liittyen. No toki tämähän on varmaan monelle näistä perhosbaarijutuista tai ehkä itse tehdyistä perhosbaarista tuttu, että monet perhoset tykkää tällaista käyneistä hedelmistä. Mutta kun ne on jotenkin, perhosiin liitetään niin tämmöinen keveys ja kauneus, estetiikka, niin aika roisissa tämmöisessä sitten eriävässä mielikuvassa on se, että kuulemma monille perhosille kelpaa ruokailtavaksi eläinten raadot ja jopa ulosteet.
0: Joo, siinähän on kysymys tosiaan. Tämä on päiväperhosten joukossa. Sanoisin kuitenkin, että tämä on vähemmistö. Se ei ole niin yleisesti kuin kukkien meden syönti, mutta sitten meillä on toisia lajeja, tyypillisesti tosiaan eri lajeja. Suomalaisesta lajistosta tunnettuja esimerkkejä haapaperhonen, häiväperhonen, jotka on mieltynyt toisenlaiseen ravintoon, ja kysymyshän on siitä yksinkertaisesti, että mitä ne tarvii, minkälaisia ravinteita tai hivenaineita tai mineraaleja ne tarvii. Ja toisilla lajeilla sitä niiden toukka-aikaisen ravinnon mukana niin tietyt niin kuin ravintoaineet tai hivenaineet jää vähän vajaiksi, ja ne tarvii sitten toisenlaisia aineita, ja esimerkiksi virtsasta ja hiestä sitten löytyy tämmöisiä suoloja, joita jotkut lait sitten himoitsevat. Niillä on ikään kuin puute niistä. Ja myöskin tosiaan hikiset vaatteet, hiki, virtsa, ulosteet, raadot, niistä tihkuu tämmöisiä nesteitä, joista joillakin lajeilla on sitten pulaa.
1: Okei, eli jos tuolla on vaeltaa luonnossa metikössä ja on oikein hikinen, niin sitten saattaisi joku perhonen tulla hakeutua paidalle istumaan.
0: Joo, kyllä näitä kuvia on tänä kesänäkin näkynyt, että on sitten tämmöiselle hikiselle vaatteelle tullut. Useimmiten se on häiveperhonen tai pikkuhäiveperhonen. Ne on tämmöisiä näyttäviä lajeja, jotka on hyvin voimakkaasti levinnyt molemmat lajit Suomessa ja nykyään Etelä- ja Keski-Suomessa aika tavallisia. Ja odotellaan muuten tänne Oulun alueellekin saapuvan, koska viime vuonna oli Ranualta asti valokuvattu tämmöinen häiveperhonen, eli niitä varmasti pieniä määrä täälläkin on, mutta tämmöistä dokumentoitua yksilöä ei ole. Mutta nämä on tämmöisiä tosiaan hikisille vaatteille tyypillisesti tulevia, että ihmiset ihan niin kuin päällä olevillekin vaatteille saattaa sitten tulla sitä hikeä haistelemaan ja maistelemaan.

0: Minä olen kutsunut tänään tänne Radio Kalevan studiolle juttukaveriksi professori Marko Mutasen, hyönteistutkijan ja perhostutkijan. Tämä ajatus lähti siitä, kun luin uutisista, että Mutasen veljentyttö löysi uuden perhoslajin Suomelle tälle kesälle. Ja siitäpä sitten ajatus, että perhosista juttelemaan, ja nehän ne jaksaa ihastuttaa näin kesäaikaan. Ilmastonmuutos muuttaa meidän luontoa ja vie jotain lajistoa meistä poispäin ja tuo jotain lajistoa meidän suuntaan. Eikö niin, Marko? Näin se menee.
1: Joo, meillähän on lajisto Suomessa ollut hyvin voimakkaan tämmöisen muutoksen alla. Että tämän noin 35 vuoden aikana, kun itse niitä on harrastanut, kun on siitä kohta 40 vuotta jo itse asiassa, niin tämä lajisto on esimerkiksi näillä alueilla. Oulun alueella. Ja nyt puhutaan perhosista, niin se on hyvin voimakkaasti muuttunut. Meillä on tullut paljon etelästä levinneitä uusia lajeja, sitten taas jotkut pohjoiset lajit on taantunut. Eli kyllä meillä hyvin voimakas tämmöinen muutos on meneillään.
0: Joo, ja onko tämä muutos nyt niin kuin tämmöinen tasainen, jatkuva vai kiihtyvä?
1: No, sitä on vähän vaikea arvioida, koska kyllä Suomeen näitä uusia perhoslajeja on, sitä on itse asiassa tutkittu jo kauan sitten, että niitä on kyllä jo viime vuosisadan alkupuolella tullut. Ja tämä kysymys ei ole ihan niin yksiselitteinen kuin sitä herkästi ajattelisi. Varmasti tämä ilmastonmuutos on keskeinen tekijä tässä, mutta meillä on monia muita tämmöisiä, sanotaanko avoimia kysymyksiä tähän liittyen, että esimerkiksi 1860-luvulla oli tämmöisiä katovuosia, ja itse uskon, että silloin monet perhoslajit yksinkertaisesti meillä ei ollut kesää, ja ne ehkä katosi kokonaan Suomen laistosta näiden katovuosien, oli nämä niin sanotut nälkävuodet, niin katosi, ja sen takia sitten siitä lähtien, kun perhosia on dokumentoitu, niin näitä uusia lajeja on levinnyt. Että minä luulen, että tässä on muitakin tekijöitä. Sitten meillä on toisia lajeja, jotka leviää yksinkertaisesti sen vuoksi, että ihminen luo niille elinympäristöjä. Eli kaikki ei liity kuitenkaan tähän ilmastonmuutokseen, että meillä on valtavan paljon tämmöistä rehevöitymistä. Esimerkiksi nokkonen on hyvin voimakkaasti rehevöitynyt, koska ihmiset kylvää tyyppilannoitteet joka paikka. Tämmöinen tyyppilaskeuma on lisääntynyt, ja nokkonen, joka oli ennen aika harvinainen kasvi tälläkin alueella, on älyttömästi niin kuin runsastunut, ja niinpä käytännössä kaikki nokkosella elävät perhoslajit, joihin kuuluu esimerkiksi neitoperhonen ja karttaperhonen, ne on hyvin voimakkaasti runsastunut. Karttaperhonenkin on täällä Oulun alueella aivan tavallinen laji tänä päivänä, ja siitä ei tarvitse mennä kuin parikymmentä vuotta taaksepäin, niin sitä ei ollut kuin ihan pienellä alueella tuossa Ilomantsin korvilla. Ja se on nykyään siis käytännössä koko Suomessa ihan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta levinnyt laji, eli me myöskin ihminen muulla tavoin vaikuttaa tähän, että me tuodaan myöskin tämmöisiä kasveja, joilla sitten elää niille erikoistuneita perhosia. Eli osa näistä tulijoista liittyy muihin tekijöihin kuin näihin ilmastollisiin. Sekin täytyy aina pitää mielessä, että me niin kuin luodaan elinympäristöjä. Meillä on puutarhoissa kasveja ja puita, joilla elää sitten jotkut lajit, joilla niin kuin nämä mahdollisuudet täällä elämiseen on syntynyt sitä kautta, että me ollaan luotu niille elinympäristö.
0: Joo, ja tämmöisiäkin tarinoita on lukenut joskus tuolta internetin syöveristä eri julkaisuista, että ihminen on tilannut jonkunlaisen viherkasvin eksoottisemman tai käynyt matkoilla ja ehkä tuonut sieltä jotain, ja sitten yhtäkkiä kotoa löytyykin joku vähän erikoisen näköinen perhone, että näin.
1: Joo, tähän sattuu, ja näitä kutsutaan importteiksi, ja yleensä on tämmöisiä satunnaisia tulokkaita, mutta joskus sitten voi tulla niin, että se, jos sillä on elinmahdollisuuksia ja sitä elinympäristöä, ehkä ravintokasvia luonnossakin, niin ne sitten pystyy leviämään. Ja meillä on tämmöisiäkin tapauksia, tunnetaan Euroopasta paljon ja Amerikasta vielä enemmän, että ihminen on tuonut jonkun lajin, ja näitähän sitten kutsutaan vieraslaji.

0: esimerkiksi. Eli että ne on jostain ihan muualta maailmasta ihmisen kuljettamina tänne siirtynyt. Ja osa näistä levinneistä, tälläkin nyt leviävistä lajeista on varmuudella tai todennäköisesti tämmöistä alkuperä, että ihminen on jostain toiselta puolen maapalloa sen siirtänyt ja avustanut tänne ja sitten on löytänyt täältä sopiva elinympäristö. Ja yksi tämmöinen laji, nyt on tänä kesänäkin ihan uutisissakin ollut, niin varsinkin Etelä-Suomessa tammen lehdet ruskistuu kesken kesän. Ja ihmiset on kysellyt paljon, että mikä tämän aiheuttaa. Ja sen aiheuttaa semmoinen perhoslaji kuin kalvokoverta ja koi. Ja tämä on tämmöinen laji, joka on jostakin putkahtanut, levinnyt hetkessä ympäri Euroopan. Ja sitten monesti tämmöiset tuontilait, niille ei ole tämmöisiä luontaisia vihollisia, ne saattaa runsastua joksikin aikaa hyvin voimakkaasti. Näitä tapauksia viimeisten vuosikymmenienkin aikana ollut useita. Niin nyt tämä kalvokoverta ja koi, joka elää niin kuin tammen lehtien sisällä ja sitten ruskistaa sen lehen lopulta, niin tämä on tällä hetkellä äärettömän runsas, esiintyy jopa Oulun puistotammilla, että itsekin sitä tänä vuonna kasvattelin. Ja se on todennäköisesti tämmöinen laji, sillä on tämmöinen toinen lähilaji, joka on aina Suomessa ollut harvinainen ja etelään rajoittunut, kelmukoverta ja koi. Tämä on tosiaan kalvokoverta ja koi. Tämä, no niin, samankaltaisia lajeja, että kesti aikansa, että se edes huomatti, että tässä on toinenkin laji nyt kyseessä.
1: Tämä kuulostaa vähän Akuankan rosvokoplalle, kun on kelmu ja kalvo.
0: joo, niillä on hyvin samantyyppiset elintavat ja ne on hyvin läheisiä, samantyyppisiä lajeja. Ja aluksi ajateltiin, että tämä vanhastaan täällä on ollut kalvo, kun kelmukoverta ja koi näin päin, että se on jostakin syystä nyt sitten yhtäkkiä runsastunut valtavasti, ennen kuin tajuttiin, että tänne on tullut toinen laji jostain, joka on käytännössä koko Euroopan vallannut hetkessä. Ja nyt se on tosiaan, tämä laji on tämmöinen, uskoisin itse, että ihminen jostakin puolelta maailmaa, ehkä Itä-Aasiasta tai jostain sen tänne tuonut autojen tai jonkun mukaan, ja sitten se on löytänyt täältä tämmöisen vapaan elintilat, sille ei tämmöisen luontoisia loispistiäisiä täällä ehkä ole, ja runsastuu valtavasti. Jossakin vaiheessa tämä tilanne varmasti normalisoituu, niin kuin näissä tapauksissa aina käy, että sitten jotkut loispistiäiset ikään kuin keksii tämmöisen uuden resurssin, ja tapahtuu, voisi sanoa, tämmöistä evoluutiota, että luonnossa sitten joku ehkä täällä oleva loispistiäinen, voisi olla se loispistiäinen, mikä sillä alkuperäisalueellakin on, mutta täällä oleva loispistiäinen ehkä keksii tämän ja oppii hyödyntämään sitä. Ja sitten se populaatio sitten niin kuin normalisoituu, että nämä on tämmöisiä piikkejä tai tämmöisiä tilapäisjaksoja, joita tämmöisten niin kuin vieraslajien tai tuontilajien kanssa sitten tyypillisesti esiintyy.
1: Mm. Perhoset meitä pääsääntöisesti ihastuttaa, tietenkin koska estetiikka ja kauneus, mutta nyt kun puhuttiin näistäkin tammen lehvät menee ruskeiksi ja näin edelleen, niin onko perhosissa paljon tällaisia lajeja, jotka voi koitua meille erinäiseksi kohtaloiksi?
0: No kyllä niitä on tämmöisiä tuholaslajeja perhossakin koko joukko. Esimerkiksi tomaatin ja perunan monet merkittävät tuholaislajit maailmalla, ei niinkään Suomessa, niin ne ei oikein pärjää vielä Suomessa, mutta maailmalla ne on tämmöisiä hyvin vakavia tuhoja aiheuttavia lajeja, eli syövät siis niinku suuren tai vähentävät sitä satoa. Niin tämmöisiä lajeja kyllä on vaikka kuinka paljon, tietysti sitten laajemmin hyönteisissä vielä enemmän, mutta kyllä perhosistakin tämmöisiä löytyy.

0: Perhosista puhe tänään Radio Kalevassa. Täällä yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Me juteltiin tuossa vähän aiemmin, miten ilmastonmuutos ja välillä ihminenkin liikuttaa perhosia täällä maailmassa. Mutta ylipäätään, kun puhutaan perhosista lentäjinä, niin eikö olekin näin, että vaikka ne ei ole lintuja, vaikka ne on niin pieniä räpyttelijöitä, mutta nekin pystyy lentämään aika pitkiä matkoja?
1: Ihan hämmästyttävän pitkiä matkoja. Tästä on pitkään niin kuin aliarvioitu oikeastaan sitä perhosten tämmöistä lentokykyä. Toki joillakin lajeilla, jotkut lait on tämmöisiä, että ne niin kuin muuttavia voisi sanoa. Itse asiassa tänään, kun lähdin tästä liikenteeseen, niin ihan pihalla lenteli ohdakeperhonen, joka on tänä kesänä vaeltanut aika runsaana Suomeen. Ja ohdakeperhonen on tämmöinen säännöllisesti vaeltava laji, eli ne tuossa alkukesällä, joskus keskikesän puolellekin, niin kuin tänä vuonna meni, niin ne vaeltaa Pohjois-Eurooppaan toisinaan pienemmissä määrin, toisinaan suuremmissa määrin, vähän riippuen ilmavirtauksesta ja tämmöisistä. Ja ne tulee tänne lisääntymään, ne tuottaa täällä uuden sukupolven, kunnes sitten syksyllä se seuraava sukupolvi sitten matkaa taas etelään, että ei täällä pärjää talven yli. Ihan tuonne niin kuin Afrikkaan asti, ja tästä ohdakeperhosesta aika vasta julkaistiin ihan tämmöinen artikkeli, missä tutkittiin ihan tämmöisellä merkintä jälleenpyyntimenetelmin, että mistä asti ne tulee ja miten ne vaeltaa, ja ne on uskomattomia tuhansien kilometrin vaelluksia.
0: Ja mulla oli itse asiassa tällainen knoppinetieto tänne poimittuna, ja se oli just ohdakeperhonen, että sen tiedetään lentäneen 15 000 kilometrin matka Afrikasta pohjoiselle napapiirille ja takaisin.
1: Joo, ne on niin kuin hämmästyttäviä, että ohdakeperhonen on tosiaan tämmöinen.
0: Miten se oikein tuommoiselta pikkuräpilästäjältä onnistuu?
1: No joo, ne käyttää hyödykseen kuitenkin ilmavirtauksia, eli nämä näkyy tutkakuvissakin nämä voimakkaat vaellukset, ja meillä Suomessakin on meteorologia, joka näistä raportoi, ja itsekin on tämmöisen viestinnän piirissä, että sitten tutkakuvissa, kun näkyy tuolla jopa useiden kilometrin korkeus, eli ne hyödyntää tämmöisiä voimakkaita ilmavirtauksia myöskin, että ihan omin siivin pelkästään ne ei tänne lennä. Toki ne pystyy lentämään satoja, jos ei tuhansia kilometriä, ja omin voiminkin välillä sitten tankata ja ruokailla, mutta ne hyödyntää tämmöisiä korkealla olevia voimakkaita niin sanottuja jet-virtauksia, tämmöisiä suihkuvirtauksia. Ja jotkut hyvin pienekin perhoset niin kuin säännöllisesti meille ihan massoittain tuleva kaalikoi on tämmöinen oikein tunnettu esimerkki siitä, että kaalikoi on tämmöinen laji, joka jatkuvasti niin kuin leviää tai lentää eri puolille maailmaa, koska sen ravintokasvit ristikukkaset on tämmöisiä niin kuin tiettynä aikana, sanotaanko tämmöisiä kausikasveja, että ne esiintyy vain tiettynä aikana, niitä ei oikeastaan missään ole koko ajan saatavilla. Ja kaalikoi on tämmöinen laji, joka ei kykene diapaussiin, eli tämmöiseen niin kuin talvilepoon. Sen täytyy jossakin lisääntyä koko ajan, niinpä sen on pakko niin kuin sit vaellella lähes ympäri maailmaa, maapalloa. Ja se on sitten oppinut hyödyntämään näitä ilmavirtauksia, että sitten kun niillä tämä vaellusvietti käynnistyy, niin ne nousee tuonne muutaman kilometrin korkeuteen ja sitten valtavina massoina antaa ilmavirtausta niitä kuljettaa. Ja oikeastaan joka vuosi Suomessakin, kun ensimmäistä kertaa tulee keväällä huhti-toukokuussa etelästä tai kaakosta, niin nämä kaalikoit käytännössä saman tien putkahtaa. Eli tämmöinen lämmin ilmavirtaus, kun tulee, niin melkein tunnin tarkkuudella tai pari tunnin tarkkuudella itsekin monesti pystynyt sen ennustamaan, että kohta on kaalikoita, kun tuli tämmöinen lämmin etelä- tai lounasvirtaus. Ne tulee tuolta, tippuu tuolta taivaalta, ja niitä on ihan satoja miljardeja sitten. Ja ne on kulkeutunut sitten huippuvuorille asti, ja niitä on runsaasti ihan Lapissakin, ja ne tosiaan tippuu taivaalta ihan kirjaimellisesti.

0: Jestas. Mulle tulikin parin vuoden takaa tällainen Ylen uutinen. Suomeen pölähti yllättäen satoja tuhansia perhosia. Tuolloin puhuttiin tällaista harvinaisesta kehrääjäperhosessa, mutta tuossa jutussa puhuttiin näistä perhosten vaelluksista ja kerrottiin, että kuulemma erityisen hyvin dokumentoitu perhosvaellus on Kulkuyökkösen vaellus Suomeen 1964. Satojen miljoonien perhosten lähtöalue oli Kaspianmeren pohjoispuolella ja sitten tänne pohjoiseen ne saapuu. Näkyykö ne silleen oikein, niin kuin, että ne on silmiin havaittavissa tämmöiset?
1: No tämä kulkuyökkö on aika vaatimattoman näköinen otus. Ehkä se, ja myöskin tämmöinen yöaktiivinen, ei ole mitenkään näkyvä efekti. Tämmöiset perhosaarastajat, jotka valoilla sitten houkuttelee, niin sen huomaat, että nyt tänne tuli kulkuyökkösiä. Se on hyvin harvoin tämmöinen niin kuin enemmän syksystä Suomeen saapuva lämpimien voimakkaiden kaakkosvirtausten avulla Suomeen tuleva, mutta sitten jo montaa vuotta, kun tällä oli yksi voimakkaimmista vaelluksista ihan pari vuotta taaksepäin ja silloin se havaittiin ensi kertaa myöskin Oulusta, oululainen harrastaja sen kuvas, valokuvas seinältä. Eli tämmöinen kulkuyökkösen vaellus tosiaan tässä pari vuotta takaperin myöskin esiintyi.

0: Me on juteltu tänään perhosista täällä Radio Kalevassa yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Marko on hyönteistutkijana Oulun yliopistolla, mutta paljon keskityt työssäsi perhosiin, eikö niin?
1: Joo, kyllä tämä perhoset on ollut tämmöinen keskeinen tutkimus

0: alue. Mulla tosin nykyään tämä tutkimus on vähän laajentunut toisenlaisiin ryhmiin, tämmöisiin paljon huonommin tunnettuihin eliöryhmiin.
1: Ne oli ne pistiäiset vai mitkä?
0: Joo, nämä sahapistiäiset, mutta sitten mulla on väitöskirjan tekijöitä, jotka keskittyy äkämäsääskiin tai ryhäkärpäsiin taikka pieniin vainopistiäisiin, jotka on todella huonosti tunnettuja, ja niihin liittyy sitten ihan omia tämmöisiä tutkimusongelmia, mutta perhosia on tosiaan tutkinut ja oikeastaan oman tieteellisen urani hyvin pitkälle niiden tutkimuksen ympärille rakentanut.
1: Ja sä sanoit, että koko homma lähti liikenteeseen, kun pikkupoikana veljesi kanssa olitte tämmöisiä klassisia, keräsittekö te perhosia?
0: Joo. Vuosi oli 1987, kun itse jostakin sain tämän kipinän. Rakensin sitten haavin, hommasin hyönteisneuloja, lähdin niitä ihan systemaattisesti sitten keräämään. Ja se oli tämmöistä, voisi sanoa, tämmöistä pikkupojan riemua ja luonnon tutkimisen riemua. Ja halusin niitä sitten löytää lajilta. Ja aika pian se sitten meni siihen, että alkoi kiinnostaa tuo yöelämä. Eli perhosten pyydystäminen, yöperhosten pyydystäminen.
1: Niin, semmoinen yöelämä justiinsa. No nyt kun olet jo vuosia tehnyt akateemista uraa ja olet siellä tieteen päänaatikkana yliopistoelämässä, niin vieläkö jaksat fasinoitua esimerkiksi tällaista perhosten estetiikasta?
0: Joo, kyllä se estetiikka on, sillä oma merkityksensä on, että esimerkiksi näkyy omalla kohdalla siinä, että muitakin kuin perhosia, niin minä aika huolellisesti niitä yhäkin preparoin. Toki siinä on monta syytä, minkä takia, mutta kyllä yksi vaikutin on toki tämmöinen esteettinen, mutta sitten tietysti, että nämä tuntomerkit tulee paremmin näkyviin, kun niitä vähän siipiä levitellään ja muita, niin sillä on tämmöistäkin merkitystä, mutta että kyllä minä sen itse tiedostan, mullahan on omat ja veljen kanssa yhteiset perhoskokoelmat ja kyllä ne tarkkaa sinne sitten näihin kokoelmiin myöskin asetellaan. Siinä on ilman muuta tämmöistä esteettistä merkitystä myöskin. Niitä on kiva katella ja nehän on tämmöinen muistojen kokoelma myöskin hyvin paljon. Jokaiseen yksilöön voisi sanoa liittyy omat tarinansa. Mutta sitten meidän kohdalla tästä perhoskokoelmasta on tietysti tullut tämmöinen tutkimuskokoelma, koska itse tutkin perhosten, teen tutkimusta hyvin pitkälti niiden perimään liittyen, eli niiden DNAhan liittyen. Ja mä oon erittäin paljon hyödyntänyt tätä meidän kokoelmaa tämmöisessä molekyyligeneettisessä tutkimuksessa. Eli siellä on niitä lajeja ja niiden lajilta on esimerkiksi nämä tämmöiset DNA-lajitunnisteet sitten näistä hyvin pitkälti meidän kokoelman yksilöistä luettu. Että itse olen vetänyt tämmöistä DNA-lajitunniste tai DNA-viivakoodihanketta, joka on kansallinen hanke osana ihan kansainvälistä hanketta, että kyettäisiin niin kuin joka laji tunnistamaan niiden perimästä yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti ja tarkasti. Ja se edellyttää sitä, että kaikista laista luetaan tämä lyhyt DNA-viivakoodin jakso niiden perimästä. Ja tässä työssä sitten, mitä itse on tosiaan Suomessa koordinoinut, siinä on ollut satoja harrastajia mukana eri hyönteisryhmistä, niin tämmöiset näyteyksilöt on tietysti välttämättömiä. Eli siinä mielessä tämä ei ole pelkästään, tämä ei ole hyödytöntä, erittäin hyödyllistä työtä, mitä harrastajat on tehnyt, kun on kerännyt näitä näytteitä, että oikeastaan kaikki meidän ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta, myöskin perhosten monimuotoisuudesta, se perustuu tämmöisiin tallennettuihin näytteisiin ja nykyään yhä enenevässä määrin niistä otettuihin tämmöisiin DNA-näytteisiin ja niistä tehtyihin analyyseihin.
1: No niin, ei ole mennyt hukkaan perhosten keräily. Mutta mitä sä sanoisit, Marko, että nyt jos tuolla ihminen kuuntelee ja hänellä on jonkunlainen pihanpläntti tai tykkää käydä tuolla jossakin julkisessa puistossa vähän kattelemassa kukkia ja vihreitä ja ehkä ihailemassa perhosiakin, niin kun se katselee sitä perhosta ja ihastelee tietenkin tosiaan sitä yleistä kauneutta, niin mitä niistä kannattaisi myös jotenkin siinä tietää kautta tiedostaa?
0: No tulee oikeastaan kaksi asiaa mieleen. Toinen on se, että me voidaan aika paljon vaikuttaa siihen, että miten hyvin ne, että onko se meidän pihapiiri ja se lähipiiri, mihin me voidaan vaikuttaa, niin onko se perhosille hyödyllinen tai auttaako se perhosten, jos me välitetään, ja ehkä laajemminkin hyönteistä, mutta puhutaan nyt perhosista tässä, niin se, että minkälainen me siitä pihapiiristä luodaan, niin me voidaan luoda siitä tämmöinen steriili, kylmä ympäristö, missä ei ole tilaa sitten hyönteisille ja perhosille, tai me voidaan luoda siitä semmoinen, että se toimii samalla myöskin elinympäristönä monille perhosille. Se tarjoaa ehkä mesikasveja, se tarjoaa ehkä ravintokasveja perhosille. Pihasta voi toisin sanottuna tehdä tämmöisen vaikkapa nyt perhos tämmöisen pienimuotoisen elinympäristön, missä sitten jopa satoja lajeja saattaa elää. Toinen semmoinen asia, mitä on tänä kesänä paljon miettinyt, kun on tuolla sosiaalisessa mediassa niin voimakkaasti törmännyt semmoiseen erikoisuuteen,

0: Ja mä oon niin kuin monta kertaa huomauttanutkin, kun ihmiset on löytänyt toukkia pihasta, se saattaa olla joku toukkaryhmä ja se näyttää inhottavalta ja sitten tulee valtavasti kommentteja, että hyi, tapaa nuo tai eliminoi nuo. Ja sitten mä oon niin kuin kesittänyt sille kysymyksen, että ai et tykkää perhosista puutarhassa, niin moni on sitten niin ollut kysymysmerkkiä siinä koulun päästä, että varmasti tykkää perhosista puutarhassa. Mutta kun nämä toukat on niiden perhosten toukkia. Ei niitä olisi, niitä perhosia ole siellä, jos me niinku, tämmöinen yhtälö, että me halutaan perhosia puutarhassa, mutta ei siedetä niiden toukkia, ei yksinkertaisesti toimi. Ihmiset, hyvin monesti ihmiset ei niinku ymmärrä tätä. Siellä puutarhassa, että siellä on niillä ruusuilla tai millä tahansa kasveilla, siellä on niitä toukkia, niin kannattaa aina pitää mielessä se, että ne on perhosten ja muiden hyönteisten varhaisia kehitysvaiheita. Ei niitä tarvitse nähdä. Ne on itse asiassa hyvin kauniita. Ei niitä tarvitse nähdä inhottavina otuksina, jotka täytyy eliminoida, tai saatikka tuholaisina, tai jona, joka niin kuin saastuttaa sen puutarhaa, vaan se puutarha voidaan nähdä paljon laajemmin tämmöisenä paljon monipuolisemmin, että siellä on niitä kasveja, niin se sitten tuo siihen kokonaisen ehkä satojen tai jopa tuhansien hyönteisten tämmöisen, se tuo tämmöisen elinympäristön tai tarjoaa tämmöisen elinympäristön. Ja sehän on paljon monimuotoisempi ja kiehtovampi semmoinen puutarha, että mua niin kuin hämmästyttää vähän semmoinen ihanne jotenkin, että on puutarhassa on paljon erilaisia kasveja, on tämmöistä esteettistä kauneutta, mutta siellä ei saa sitten mitään muuta olla. Taikka sitten tämmöinen yleinen ajatus, että on se kiva, jos siellä perhosia lentelee, mutta siellä ei saa olla mitään toukkia, kun syö niitä kasveja. Ja tämähän on niin kuin ihan mahdoton yhtälö, että tässä on tämmöinen asennekasvatuksen ja oppimisen paikka, että me niin kuin hyväksyttäisiin se, että siellä puutarhassa niitä kasveja saa järsiä ne perhosten toukat. Siellä voi olla jopa paljonkin, tai siellä voi olla joku tämmöinen toukkayhdyskunta ja tämmöiset varsinkin sitten niin kuin ihmisiä inhottaa, että siellä on tämmöinen läjätoukkia jollain kasveilla. Niistä saattaa kehkeytyä kauniita perhosia, että vaikkapa surruvaipaa tai nokkosparsan toukat elää tämmöisenä yhdyskuntina. Ja ne näyttää jostakin kumman syystä ihmisten silmissä erittäin usein joltain, joka täytyy eliminoida sieltä puutarhasta. Eikä niin kuin ymmärretä, että niistä syntyy niitä kauniita perhosia, joita sitten toivotaan sinne.
1: Pro-toukka-puhe tässä Marko Mutaselta. Marko, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitoksia.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
11: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
10: Rautio kalustaa.
11: Rautiokalustaa.fi.
12: Risto Oulun Stemmasta, terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
13: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Sä susta pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Pudotuspelipaikasta kamppaillaan kynsin hampain Sarkkirannassa perjantaina, kun Keki kohtaa Alajärven Ankkurit. Peli Autofix1.com areenalla alkaa iltojen pimeetessä jo kello 17.30. Otteluisäntänä Semppi Areena, liput ennakkoon Ticketmasterista, toki myös Portilta. Tervetuloa!
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–5.

0: 4-6 syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähke uutisia. Stora Enso aikoo sulkea Veitsiluodon sahan Kemistä ja siirtää toimintaa Ouluun ja Kalajoelle. Yhtiö kertoi tiedotteessa tänään keskiviikkona aloittavansa Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on koko sahan henkilöstö eli noin 60 henkilöä. Neuvotteluiden on määrä kestää 3 viikkoa. Tavoitteena on sulkea Kemin Veitsiluodon saha pysyvästi. Mäntysahaus on määrä siirtää muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle, yhtiö tiedottaa. Oululainen kuvataiteilija Esko Törmänen ja nuorten taidepaja Veeran Verstas ovat toteuttaneet Muistoja maalta -seinämaalauksen Oulun koulukadulla sijaitsevan Sara Wacklinckorin varastorakennuksen seinään. Teos on osa Oulu 2026 -kulttuuriohjelmaa ja se kuvaa suomalaista maaseutua, lehmää, Suomen hevosta, maitolaituria ja muita maaseudulle

tuttuja piirteitä. Seinämaalauksen julkistustilaisuus järjestetään tulevana lauantaina kello 14 osoitteessa Koulukatu 4. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Oulussa auringosta peittyy 84% ja pimennys on syvimmillään kello 20.45. Oulussa pimennys alkaa 19.52 ja päättyy kello 21.36 juuri ennen auringonlaskua. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.

0: säätiedot Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle, täältä kun vilkaistaan. Tänään pilvisyys vaihtelee. Sadekuuria tulee päivän mittaan niin Oulun eteläpuolella kuin itärajan tuntumassa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14 ja 15 asteen välillä. Yölämpötila vuorostaan 2 ja 5 asteen välillä. Paikoin voi esiintyä hallaa. Huomenna torstaina sää on aurinkoista ja poutaista, luoteistuuli on heikkoa ja päivälämpötila on noin 15 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

in my mind. Just got to give myself a good talking to this time.

tohtorismies sanoo, niin ei se ainakaan kauhean väärässä voi olla. Paikka on oikea, aikakin on oikea. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Radio Kaleva iltapäivälähetys kavereiden ja virallisten papereiden mukaan. Vaaran vyöhyke. Minä olen ihminen, ketä kutsutaan Ville Muikkulaksi. Puhtaasti sen vuoksi, että se on minun nimeni. Tänään mennään kello 17 saakka loistavien vieraiden kanssa. Tuossa pikkusen jo ennen kello 14 palataan viime viikon torstaihin ja musatorstai Kaleviin, kun saatiin vieraaksi Rovaniemen kultakurkku Jaakko Laitinen. Väärä raha oli keikalla viime viikonloppuna Oulussa ja se mitä videolta katsoin, niin hyvältä näytti. Varri näytti siltä, että kaikki elementit oli kohillaan. Laitisen kanssa puhuttiin kesän kuulumisista ja totta kai myöskin uudesta musiikista ja ennen kaikkea sienestämisestä. Tämä haastattelu luvassa siis tänään, piakkoin, tuossa jo tunnin loppupuolella. Ja kello 16. Toivotan tervetulleeksi kuvataiteilija Anni Kinnunen valokuvan ja monen muun kanssa operoiva taiteilija. On kiertänyt ympäri maailmaa näyttelyissä ja omat näyttelyt ovat kiertäneet ympäri maailmaa. Seuraava pysäkki hänellä on Unkarissa ja pakko sanoa, että erittäin mielenkiintoisessa matkakohteessa, hylätyssä voimalaitoksessa. Mitä siellä on luvassa ja mitä kaikkea kuvataiteilijan arkeen kuuluu? Nämä löytyvät vastauksista, kun Anni Kinnusen kanssa ruvetaan porisemaan tuossa kello 16 tunnilla. Eikä siinä. Hyvää musiikkia luvassa tämän ensimmäisen tunnin aikana, josta esimerkkinä toimikoon Count Basiekin Love and Light.

0: Onko nämä valmis? Summer Kennedy ja Oh My My. Päästään seuraavaksi irti levylautasella Madonna ja Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Kuuntelet Radio Kalevaa, tää on.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.

talk about. Siinä vielä Madonna ja Sabrina Carpenter ja Bring Your Love. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Muikkula studiossa sinun kanssasi. Ja kovin ollaan kyselty tähän kohtaan WhatsAppin puolella podcastien suuntaan. Muun muassa eilinen vieraamme John Henrik Fjällgrenin haastattelu on tulossa osoitteeseen radiokaleva.fi kuunneltavaksi, kuten myöskin alkuviikon Koiteli elää haastattelua. Sen kanssa ei tarvitse odottaa hirveän pitkään, vaan voin jo kertoa tässä vaiheessa, että maanantain Koiteli elää haastattelu, se tulee kuultavaksi jo tänään kello 16 podcastien puolelle. Radiokaleva.fi, se on sivu, mistä pääset haastatteluidemme pariin niin tuttujen kuin tai tuoreempien kuin vanhempien. Esimerkiksi Rapakari Recordsin historian pariin pääset jo kohta puokkiin kaikkien jaksojen kerran, jotka on siis julkaistu. Ja hei, pari viikon päästä jo Rapiksen tunnelmiin pikkusen täällä Vaaran vyöhykkeellä, kun Väisenen saapuu Kalevin kuuntelukaveriksi. Laita jo kalenterin muistiin. Elokuun viimeinen viikko. Huomenna muuten meillä on myös loistava Kalevi, meidän musatorstai. Kello 14 toivotan tervetulleeksi kuuntelukaveriksi Harri Nousiainen, radioala, raudanluja ammattilainen ja Radio Kaleva oma rockipantteri. Harrin kanssa kuunnellaan totta kai uutta ja tuoretta musiikkia meiltä ja maailmalta, mutta keskitytään myöskin mielenkiintoiseen keikkaan. Tulevana viikonloppuna nimittäin kaupunkimme saa vieraksi The Original Blues Band.

Brothers-bändi. Blues Brothersistakin musiikkia ja puhetta. Huomenna kello 15 ja kello 16 ollaan juhlatunnelmissa, kun vieraana on countryn pohjoisen kirkkain tähti Larry Peninsula. Kello 16.

It's a Love Thing, asialla The Whispers, radiokalevan vaaran vyöhykkeellä. Ennestä kuultiin Jesus Jonesin International Bright Young Thing ja yksi International Bright, ei niinkään Young Thing, on tänään sitten nähtävillä, kun auringon pimennystä olisi luvassa tuossa iltaa kohe Oulussa. 84% auringosta menee piiloon, mikä on suhteellisen vaikuttava näky. Muistutellaan tässä taas isällisillä kommenteilla tältä studiosuunnasta, että älä mene paljaa silmistä katsoa sitä auringonpimennystä. Vauriottaa näkyvä. Tämä oli vaaravyöhykkeen isällinen kommentti numero 1 näin 12. päivä elokuuta. Katsotaan, tuleeko kakkosta tämän päivän aikana. Sen kuitenkin osaa sanoa, että kohta tulee suhteellisen pätevä, eikä kohta, vaan nyt tulee suhteellisen pätevä Beatles-coveri. Richie Havens ja Strawberry Fields Forever. Let me

0: Radio Kaleva.
1: Maailmassa on biisejä, missä on äärimmäisen kaunis sanoma. Tai syvään luotava sanoma. Sitten on olemassa kappaleita, missä pitää katsoa kunnolla rivien väliin. Mutta biisi on silti hyvä. Tässä seuraavaksi The 5, 6, 7 and 8. Hei, Mashed Potato. Hei, joka siis kääntyy näin karkealla Lontoolla. Hei, pottumuusi.

Sienna Spiro ja Material Lover. Kuuntelit Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Muikkula seurannasi tänään tuonne 17 saakka tehosekotiin ja kaikki nuoret tyypit lähti siellä jo soimaan. Teharitten jälkeen kaupallisia tiedotteita ja sitten ääneen tänne iltapäivän uusinta haastattelussa niin viikon torstailta. Jaakko Laitinen. Rovaniemen kultakurkun kanssa juteltiin viime torstaina muun muassa keikoista, sienestyksestä sekä Lapin maakuntalaulusta. Siihenpä siis kohta puokkiin.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Runkosarja huipentuu Koskenkorvaa vastaan. Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon perjantaina 5.8. kello 18.

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Jaakko Laitinen, tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos.
3: Jälle.

0: kerran.
1: Lystiä olla täällä, että vähän tulee totuuksi.
0: Tämä on jo sulla oma koppi tuolla meidän studion kulumassa. Voit laittaa sinne takin odottamaan ja valmistautumaan taas uuteen viikonloppuun.
1: Kyllä voi, keikkojen välit siellä.
0: Leppäämässä.
1: Joo.
0: Keikosta puheen ollen tänä lauantaina Toppila-klubi. 21.30 alkaa showtime. Väärän rahan kanssa saavutte kaupunkiin.
1: Kyllä, se on ihanaa. Kyllä on bändi iskussa, kun nyt ollaan koko kesä soitettu, niin aivan hulluna. Ei ole ollut oikein keikotonta viikonloppuna. Välillä on ollut ukot vaihossa, että sitten tuura jatkuu.
0: Joo, pakko mutta luottaa vähän, niin kuin, että saa porukka levätä.
1: Kyllä, että minä olen paahtanut koko kesän.
0: Miten on kesä 26 mennyt?
1: No, kuten sanoin, niin
0: Työn täytteisesti
1: keikkojen merkeissä ympäri. Lähinnä Suomessa, mutta kyllä me Norjassakin piipahettiin ja parin viikon päästä lähdetään käymään tuolla Etelä-Saksassakin.
0: Etelä-Saksassa?
1: Joo, siellä tuttuja paikkoja on Augsburg ja Weinstadt, eli viinikaupunki ja sitten Donaueschingen, eli Tonavan alkulähde.
0: Miten ihmeessä tämä poppua päätyy sinne, näihin ympäristöihin?
1: Sitä kun paljon pyörii, niin moneen paikkaan päätyy.
0: Tänään jutellaan moniin paikkoihin päätymisestä, musiikista. Ja totta kai, kun Jaakko Laitinen on vierana, niin myös sienikaudesta 2026.
1: Kyllä.
0: Se on oleellista. Mutta nyt me kuunnellaan tämä kappale Kalevissa.

0: Radio Kalevan vieraana tänään täällä Kalevissa. Jaakko Laitinen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Oman kylän poikia melkein. Meidän kuuntelualue oman kylän poikia.
1: Joo, tuolta naapurista Rovaniemeltä.

0: Mulla aikanaan mummola on ollut täällä, niin kuin me ei ole lapsesta saakka. Täällä joo, joo. Tuirassa pyörin.
1: Tuiran kundeja.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Mummolan kautta.
1: No, onko mitään rakkaita muistoja Tuiran kadulta?
0: No, siinä on ne isot vihreät kerrostalot.
1: Joo, se vanha matkustajakoti. Tainnut olla aikoinaan.
0: Mien sitä tiedä, mutta siinä ne oli...
1: Minä olen asunut siellä. Niin.
0: Aivan. Siinä oli hyvä jäätelökioski vieressä ja siinä alueella pyörittiin. Niin. Semmoista mukavaa ja nallikarissa.
1: Se on ihana paikka.
0: Hiekkarannalla. Kolmipiikit siellä pyörii jaloissa.
1: Kylmää vettä ja...
0: Ai että.
1: Vielä kylmempää jäätelöä.
0: Joo.
1: Nyt on kuitenkin tässä jo elokuun kohdalla menossa. Tänä lauantaina Toppilaklubilla Jaakko Laitinen ja Väärä Raha esiintymässä. Ja teillä on tosiaan ollut suhteellisen kiireinen tämä kesä. Keikkaa on ollut ympäriämpäri Suomen maata. Ja Jaakko, yksi asia, mitä mä oon ihastunut ja ihastellut, kun seuraan teitä tuolla somen puolella, että Väärä Raha on yhtiö, joka voi mennä esiintymään mihin tahansa. Tuossa justiinsa tulitte kaivoksella keikalla vastikään.
0: Joo, meidän semmoisella tutulla on ametistikaivos luostolla. Niin me sinne ylämäkkeen käveltiin, mikä kilometri pari, ja sitten Mönkiällä meni onneksi soittimet ja bändin seniorikyvissä. Niin. Siellä soitettiin, saatiin käydä tonkimassa niitä ametisteja, taskut täyteen.
1: Oliko se keikkapalkki?
0: Osa keikkapalkkiota.
1: Okei, okay, joo.
0: Ja se taskut täyteen niitä ja sitten teräytettiin täysin akustisesti siinä. Tuo säätutka näytti, että hirveä sadetta, mutta jotenkin se justiin. Me oltiin laitettu vahingossa eri kelloaikoja tuonne nettiin, niin me otettiin sitten just siihen viimeisen kelloaikaan, niin sitten siellä viimeisen kelloajan kohdalla se sade loppui, että siellä oli käynyt tavallaan onnekas odottamus, että väärää tietoa oli levennyt pitkin internettiä. Siellä on täysin akustisesti, että sitten tunturi näkymiä äärellä, niin ai että, kun oli ihana.
1: Millainen haaste toi itse laulajalle sitten, kun mennään täysin akustisesti? Sulla ei ole mikrofonia, mikä yhtään vahvistaa. Sulla on vahva ääni, mutta pitääkö sitä niin kuin pikkusen vielä pinnistää niin kuin isommalle?
0: No se riippuu hirveästi paikasta. Mm. Että joskus, jos on semmoinen tila, että se yleisö on niin kuin joka puolella kauhean, ja yleisö on paljon, niin sitten se ei toimi ollenkaan. Että se ei kuulu niin kuin oikein kuunnella, mutta se vaatii niin kuin hyvän tilan, missä se ääni, vaan se riittää. Kun sen tila on akustisista ominaisuuksista ja porukan määrästä, niin silloin se on aivan täydellistä. Ja me pystyy laulamaan niin tuntikausia niin, että se ääni vaan lämpenee. Mutta sitten huonot olosuhteet, niin yleisö harmittelee, kun ei kuulu mitään. Ja mulla ääni menee äkkiä pois, kun me koita huutaa. Ja meidän bändin kanssa oltiin alkuvuodet niin laiskoja, että kun me treenattiin, niin me ei laitettu niin äänentoistoa päälle.
1: Okay.
0: Että me on niin monta vuotta treenannut rumpusetin, haitarin ja trumpetin kanssa kilpaa laulaa. Ja sitten jossakin vaiheessa me huomattiin, että mulla on niin aivan hirveän mylvivä ääni, että me alettiin käyttää sitten mikrofoneja ja nykyaikaista äänitekniikkaa, että miekin voi ottaa vähän niin kuin...
1: Vähän laskea.
0: Niin sanottua nyanssia siihen minun laulamiseen.
1: Miten tuli Jaakko, kun te lähette keikoille, onko mitään rajaa, mihin Väärä Raha ja Jaakko Laitinen ei voi mennä? Siis meinaa sitä, että kun kuitenkin näitä keikkapaikkoja teillä on niin moneen lähtöön. Te käytte klubeilla, te käytte ametisti kaivolla terassilla soittamassa. Pyhällä te olitte niin kuin myöskin ympäriämpäri ilmeisesti aluetta ollut vähän soittamassa ja esittämässä.
0: Joo, siellä me oltiin niin kuin tunturin huipulla rinneravintolasta ja sitten välirinneravintolaa ja sitten siellä ihan rinteen alapäästä. Ja välillä äänentoistolla vahvistettuja keikkoja, välillä taas täysin akustisesti. Ja sitten jos siellä sattuu joku aikatauluvirre tai artisti estyminen, niin kun me ollaan siellä 3 päivää, niin järjestäjät voi soittaa meille, että hei Jaakko ja pojat, että pääsisittekö nyt, että 1,5 tunnin päästä paikkaan. Mä ajattelin, joo, päästähän me.
1: Ja kun miettii, että teillä on kuitenkin, niin kuin teillä on pystypasso bändissä, teillä on niin kuin torvisoittimet, siellä on kaikki nämä mukana. Muista aikoinaan Savukoskella joskus tavattiin tuolla
0: Sompiorokissa.
1: Samassa paikassa oltiin molemmat soittamassa ja me ihmeteltiin siinä, kun lähdettiin sinne, että meillä oli rumpusetti, urkuri, kitara ja basso. Ja mentiin semmoisen pienen ravintolaan ja ajateltiin, että noinkohan vaan Laitinen ja Väärä Raha mahtuu sinne sisään. Niin auta armias, kun sinä ruvettiin katsomaan ja pakkaamaan itse kamppeita, niin tulitte nyt terassille soittamaan niin kuin portaikkoon. Että siis semmoista liukumavaraa löytyy.
0: Joo. Kyllä me aikanaan soitettiin jossakin Never Grow Oldinkin siinä stakeella, ja sää ei ole järi iso, että jos sinne mahtuu, niin mahtuu kyllä minne vaan.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.
1: Jatketaan Jaakko Laitisen kanssa lisää kello 14 uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähke uutisia. Stora Enso aikoo sulkea Veitsiluodon sahan Kemistä ja siirtää toimintaa Ouluun ja Kalajoelle. Yhtiö kertoi tiedotteessa tänään keskiviikkona aloittavansa Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on koko sahan henkilöstö eli noin 60 henkilöä. Neuvotteluiden on määrä kestää 3 viikkoa. Tavoitteena on sulkea Kemin Veitsiluodon saha pysyvästi. Mäntysahaus on määrä siirtää muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle, yhtiö tiedottaa. Oululainen kuvataiteilija Esko Törmänen ja nuorten taidepaja Veeran Verstas ovat toteuttaneet Muistoja maalta -seinämaalauksen Oulun koulukadulla sijaitsevan Sara Wacklinckorin varastorakennuksen seinään. Teos on osa Oulu 2026 -kulttuuriohjelmaa ja se kuvaa suomalaista maaseutua. Lehmää, Suomen hevosta, maitolaituria ja muita maaseudulle tuttuja piirteitä. Seinämaalauksen julkistustilaisuus järjestetään tulevana lauantaina kello 14 osoitteessa Koulukatu 4. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Oulussa auringosta peittyy 84% ja pimennys on syvimmillään kello 20.45.

Oulussa pimennys alkaa 19.52 ja päättyy kello 21.36 juuri ennen auringonlaskua. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.

0: Säätiedot Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle, täältä kun vilkaistaan. Tänään pilvisyys vaihtelee. Sadekuuria tulee päivän mittaan niin Oulun eteläpuolella kuin itärajan tuntumassa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14 ja 15 asteen välillä. Yölämpötila vuorostaan 2 ja 5 asteen välillä. Paikoin voi esiintyä hallaa. Huomenna torstaina sää on aurinkoista ja poutaista, luoteistuuli on heikkoa ja päivälämpötila on noin 15 asteen tienoilla.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Tervepä terve, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Muikkula, täällä studiossa sinun kanssa tänään 17 saakka. Tänne jutellaan vielä kuvataiteilija Anni Kinnusen kanssa, mutta näin kello 14 tunnilla jatketaan jutustelua viime viikon torstailta, kun Kalevin viikon vieraana tavattiin Jaakko Laitinen.

Jaakko Laitinen tänne Radio Kalevan vieraana. Kesä 26, se on ollut tapahtumaa täynnä ja monenlaista soittamista. Miten ootteko tehty yhtään pysähtyä sitten studioihin?

0: vai muihin tämmöisiin?
1: Ei kyllä hirveästi, mutta me saatiin just onnekkaasti ennen kesää niin treenattua vähän näitä uusia biisejä, niin on saatu nyt ulkoiluttaa. Varsinkin tuolla Pyhällä oli hyvä, kun sai 8 keikan verran niitä ulkoiluttaa, niin ne biisit, kun ne on ekan treenisdemon tekee, niin se on vähän karun kuulosta. Mutta sitten kun sitä pari kertaa soittaa ihmisten edestä, niin se niitä näkee, että lähteekö se niin kuin kukoistamaan se biisi vai laitetaanko se ö-mappiin. Aika monta, tai ei tarvinnut yhtään uutta biisiä nyt laittaa ö-mappiin.
2: Oliko näin, että se oli ihmiset jopa harmitelleet, että niitä ei löytynyt jo valmiina?
1: Joo, joo, ne tuli jatkuvasti kysellä, että hei, että soititte eilen sitä aukkoja CV:ssä biisiä, että me koko yön koitin löytää sitä Spotifysta, mutta ei ollut, että miten se löytää, mutta ei sitä vielä löyvä, että me ei olla kerätty sitä levyyttä.
2: Malta ihminen.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mistä niinku uudet biisit, mitkä sinua on inspiroinut nyt, niinku aihepiirit? Aukkoja CV:ssä kuulosti jo niin hyvältä lähdöltä.
1: Joo, aukkoja CV:ssä, sehän on tätä työelämän kurjistumista ja joko yhteiskunnallista semmoista tehostumista, että ei ole oikein varaa semmoiselle huokoisuudelle ihmiselämässä, joka on kuitenkin tärkeää vähän pööpöillä menemään. Ja sitten nyt on meillä parikin uutta sieniaiheista biisiä.
2: Me mennään siihen vielä.
1: Joo, sienet kiinnostaa ja se pitää tavallaan niin kuin olla kiinnostunut asioista ja täyttää päänsä ajatuksilla, niin sitten ne ajatukset tuolla porisee ja sitä ei sitten koskaan tiedä, mistä niistä tulee. Tuleeko se CV:stä vai sienestä se seuraava biisi. Se olisi tosi, aina välillä pyydetään, niin kuin, että hei, voiko tehdä tästä ja tästä biisin. Te monesti sanoo, tosi mielelläni tekisi, mutta
2: se ei ole niin semmoinen.
1: Niin, mulla ainakin se vaatii se oikea inspiraatio, että jos me istuu alas ja väkisillä teen biisi, niin sitä tulee hirveä huono.
2: Jaakko, kuinka tärkeää sitten on niin kuin tavallaan se biisin ulkoiluttaminen ennen kuin sitten ruvetaan nauhoittaa sitä? Onko se aikaisemmin niin kuin tätä hyötykäyttänyt?
1: Kyllä me ollaan aina tehty, että kyllä ne on niin kuin, ne saa sitä groovea ja rentoutta ja sitten sen sovitusta ehtii vielä muuttamaan ja kaikki on siinä niin kuin biisin sisällä ja se on tosi rento se, että me ei voitais, niin kuin monet bändit ja artistit tekee, että ne panttaa niitä uusia biisejä vasta sitten, kun ne pääsee niin kuin levyjulkkari kiertoilla, ne alkaa vettää, niin se ei kyllä, meillä tulisi kyllä niin surkeita niistä levyistä, jos me tehtäisiin tuohon.
2: Niin ja nykypäivänä on sitten tämä, niin kuin tämä UMK-puoli myöskin. Kun UMK-biisejä ei saa esittää missään julkisesti ennen kuin ne soitetaan.
1: Kyllä.
2: Niin jotkut panttaa sitten myös sen puolesta, että jos nyt sattuisi pääseminen mukaan.
1: Ja me kyllä joka ikinen uusi biisi, kun meillä tulee, me käydään se keskustelun bändin kanssa, että hei, tämä voisi, että jos sä ottais tuon pitkän soolon pois ja säkeistä nappasis ja ei soitettais keikolla, niin tämä voisi säästää tuonne UMK, että pitäisikö tehdä sitä? Ei, että aletaan soittaa keikolla, eikä me aleta lyhentää sitä. No ei kyllä, että no, aletaan vaan soittaa.
2: Pitää antaa kappale elää eikä pantata sitä.
1: Kyllä.
2: Onko jotakin semmoisia biisejä, mitkä on niinku ihan täysin muuttunut sitten tuon live-setin kokeilun jälkeen?
1: No joo, meillä on vaikka se, no Mustikan biisi on muuttunut aika kauheasti vaikka levytetysti ja samaten Yö Rovaniemellä, että ne pitää aina muistaa, kun joku tuuraja tulee, että yleisesti joo, kuuntele levyiltä ja se on joo, ai niin, ei, ne ei mene niin kuin levyillä. Sitä kyllä ne elää välillä levytyksen jälkeenkin, että se on tavallaan fiksua, että ei mene tosiaan heti studioon, että se ei kauheasti sitä muuttuisi. On se vähän silleen, että kun sen saa nauhalle, niin sen ajattelee, että no niin, nyt siinä on se definitiivinen versio, että ei käytetäänkö se luova energia nyt vaikka niihin uusiin biiseihin, eikä värkätä hirveästi näiden vanhojen kanssa. Mutta joskus vaan se niin kuin keikalla joku keksii jotakin hauskaa, että hei, ja toisaalta alkaa katsoa, että
2: tämä on hyvä. Tämä niin. Eli voi odotella sitten jossain vaiheessa semmoinen remastered versio, missä kaikki biisit on päivitetty versio.
1: Joo, joo. Kyllä minä ainakin mietin, että jos haluttaisiin kaikki biisit levittää uusiksi, mutta en tiedä, ostaisiko sitä levyä kukaan muu kuin mie.
2: Joskus musiikki on hyvä tehdä vaan itselle
1: omaan talteen. Se on kyllä totta.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Jaakko Laitinen tänään vieraana. Tosiaan tänä lauantaina Laitinen et väärä raha Toppilla klubilla kello 21.30. Kekkerit on luvassa jälleen kerran. Jaakko, millainen fyysinen koettelemus tuo on tuo väärä rahan keikka sulle itselle?
2: Kyllä se on semmoinen aika mahtava sauna ja jumppa. Ja minä jotenkin nyt viime aikoina, kun tulee enempi kuntoiltua, että jaksaa keikkailla ja kantaa niitä soittimia, niin sitten kun on vähän paremmassa kunnossa, niin jaksaa enempi hyppiä ja se on vielä fyysisempää se keikka. Ja sitten siitä tulee niin kuin se lietsoo sen kokonaismeiningin kovaksi. Että se on kyllä aika hyvä jumppatuokio.
1: Käy liikunnasta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Lääkärille tiedoksi. Ja. Niin kuin puhuttiin äsken, niin tänä kesänä yksi teidän kohde oli myöskin lainamiehistön tai niin kuin tuurajan miehistön kanssa Norja. Ei mennä siihen nyt tarkemmin, vaikka mahtavan kuulunen mesta oli, missä kävitte soittamassa. Te jatkatte siis Saksanmaalle hyvin pian ja horisontissa on myöskin saarireissu.
2: Joo, me ollaan pitkään aikaa semmoisen islantilaisen kaverin kanssa juonittu, että meidän pitäisi päästä sinne Islantiin keikolle. Niin nyt se marraskuussa toteutui. Me saatiin tuolta islantilais-suomalaiselta kulttuurisäätiöltä hieman matkabudjettiakin, niin voi ekonomisesti iloisemmin mielin sinne lähteä, kun on talous turvattu ja sitten päästään seikkailemaan sinne, että siellä on kolme keikkaa varmistunut ja neljässä on kysymysmerkillä, niin ne oli semmoisia kyliä, että mien niitä osaisi sanoa, vaikka muistasinkin. Reikiaviikko oli niistä toki yksi, jopa miekin tiiä, mutta sitten jännä, kun pääsee näkemään vähän niitä kummallisempia mestoja, joihin varmaan tulisi muutenkaan mentää, niin sitä kyllä minä otan. Innolla ei hajuakaan, mikä siellä on keikkameininki, mutta ymmärtääkseni ne on aika iloluontoista ja rempseä porukkaa sielläkin.
1: Joo, mun semmoinen niin kuin ennakkoluulo islantilaisesta musiikin nauttijasta on semmoinen.

0: semmoinen, että se on valmis niin kokemaan uusia asioita myöskin tuota noin keikoltaan, mitä hän menee katsomaan.
1: Kyllä.
0: Miten se muuten on, kun te lähette niin Norjaan tai Islantiin tai Saksaan? Onko sulla mitään niin ennakkoajatuksia siitä tai paineita, että okei, tajuakohan näitä juttua ollenkaan?
1: No ei kyllä. Me ollaan oltu niin monenlaisissa paikassa, että tavallaan sen on jotenkin huomannut, että ihmiset on toisaalta kaikki samanlaisia, mutta toisaalta ihmiset on myös tosi erilaisia. Ja meidän musiikissa on niin paljon vaikka piirteitä, niin eri piirteet on niin vieraita ja tuttuja, niin se on hauska katsoa, että saksalainen nyökyttelee silleen, se saa aha-elämyksiä, kun humppa tahdin parissa, ja sitten joku makedonialainen saa aha-elämyksiä, kun on oikein kimurantti 8-9 rytmiä. Se on, ja jotkut etelänmaalaiset on niin semmoisia pirskahtelevia, nopeasti lämpeneviä, ja sitten toisaalta, kun on soittanut suomalaisille, niin se ei haittaa, että vähän semmoinen jäyhempi meininki, että ammattitaitoja riittää niidenkin lämmittämiseen. Me joskus Viron radioa haastateltiin ja kysyttiin, että eikö se virolainen yleisö on kuulemma tosi hankala niin kuin lämmittää, että ne ei oikein lähde mihinkään miettää. Hei, me on Suomesta, että ne on soittanut suomalaisille koko ikään, että ei se virolainen yleisö ole ollenkaan hankala.
0: Ei. Tämä on semmoinen niin kuin monien bändien loppupomo, mikä se on, final boss, tämä niin kuin suomalaisen yleisön lämmittäminen. Mutta suomalainen yleisö, ne saattaa lämmetä, vaikka ne ei näytä sitä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että se paras palkinto voi joskus olla se kädet puuskassa, iloinen nyökkäys
1: kappaletta
0: kuunnellessa.
1: Ja se on jännä, kun tuo Väärärahakin on tuommoista bailausmusiikkia. Siinä saa aika välittömän reaktion yleisöltä ja tajua, että oho, noin selvästi tykkää. Sitten kun meillä oli se sivuprojekti ja vieläkin Lehtijärven hirveämpää, joka on semmoista vakavampaa ja synkempää. Sitten se oli tosi hankala olla niillä keikoilla alussa, koska se on semmoista kuuntelumusiikkia. Niin miettä, että eikö noin ihmiset niinku yhtään, että mikä niillä on. Kun ne sitten tajuaa itsekin, että niin, tuo meidän musa on aika synkkää ja pohdiskelevaa. Ja sitten kun ne tulee ihmiset kuitenkin keikan jälkeen ylitsevoitavasti kehumaan, että he tykkäisivät, vaikka ne ei tavallaan niinku huojakiljuja hypi siellä keikalla, että sitä nauttia voi niin monella tapaa kuitenkin.

0: Jaakko Laitinen tänään vieraana Radio Kalevan Kalevissa. Jaakko, sä vastikään laitoit myöskin tuonne Lapin kansan suuntaan lausuntoa liikkeelle. Oliko nyt näin, että Lapissa ollaan nyt keskustelemassa maakuntalauluista?
1: Joo, ja sehän on käsittääkseni adressi laitettu aikanaan 2009 jo siitä.
0: Että no se on kestänyt pidempään.
1: Se on pitkä prosessi, kun meillä on vähän kiusallisesti sama maakuntalaulu kuin teillä Pohjois-Pohjanmaalla.
0: Nyt on pakko näin vielä kiusallisemmin todeta, että mä en edes tiedä, mikä on meidän maakuntalaulu.
1: Sekin siinä on vähän justin, kun me oltiin just tuolla Kajaanin runoviikoilla.
0: No joo, se on.
1: Siellä tuli puhetta sitten eri maakuntien ihmisten kanssa noista maakuntalaulusta. Kajaani, Kainuullahan se tosi kova bängeri. Mm. Se niin kuin iskee aivan hulluna. Ja sitten kyllä ne muittakin maakuntien tyypit muisti sen, mutta ei me lappilaiset niin kuin kukaan muistanut, miten se menee. Että se ei ole kauhean niin kuin ikimuistainen biisi. Mm. Minusta henkilökohtaisesti lähti.
0: 10 virran maa. Niin. Joo, kyllä nimi on tiedostaa vähän samaa kuin jonkun U2:n tuotantoa katsoa, että nimen tiedän, mutta kappaletta en kyllä muista hirveän hyvin.
1: Niin se tavallaan, että se biisi ei ole ehkä lappilaisen makuun riittävän vetävä, kun kateutta kainuulaisia kohtaan ja sitten, että se on vielä kiusallista sama kuin täällä teillä, niin sitten se Lapille on noussut nyt vaihtoehdoksi siihen, joka on, se on minusta tosi kova bängeri kanssa. Se on, me on nyt pari kertaa altistunut sen sävelmälle, niin se kyllä jää mieleen. Mm-hmm. Mutta tästä on myös moitettu liiasta iskelmällisyydestä, että se on arvokkaampi se 10 virran maa. Minusta on ihanaa, kun ihmiset keskustelee taiteesta, että siinä on niin kuin kauhean monta säkeistä semmoista luonnonkuvailua. Mm. Ja sitten siitä on keskustellut, että onko se liian kliseistä tai vaan sitä Lapin ruskaa ja Kaamoksen tuskaa, mutta se on kuitenkin, meillähän on vanha rakennusperintö hävitetty, että se luonto on tavallaan semmoista, mistä ihmiset tykkää, mikä tulee vastaan, mistä nauttii, ja monelle hirveän tärkeä homma, että miksipä ei siitä puhuttaisi. Ja vielä minusta on hyvä, että jos maakuntalaulu olisi sitä silkkaa ympäristöä, niin se velvoittaisi meidät lappilaiset ehkä pitämään parempaa huolta siitä ympäristöstä, ettei kaikkea luontoa survottaisi sinne selluteollisuuden ja kaivosteollisuuden ja turismin kitaan. Mutta sittenhän siinä on myös se viimeiset säkeistä, että missä se tunnelma muuttuu ja pelätään, niin kuin, että sinne tulee vieras henki ja pirkkalalaiset tärvelemään Lapin. Ja se on jännä, ja sitten siinä tarvitaan ratkaisuksi, täytyy luottaa itseensä ja Herraan. Ja sitten se, myös se uskonnollisuus vähän niin kuin niin vieraannuttaa.
0: Niin, onko se 2020-luvulla enää niin kuin semmoinen teema, mikä tuommassa niin kuin maakuntalaulussa on niin kuin niin isossa roolissa? Joo. Tai tärkeetä?
1: Se vieraannuttaa kyllä monia aikaa. Ja
0: plus niin. Pirkanmaalaiset saattaa suuttua.
1: Kyllä tulee uusi pirkkalalaisten hävitysretki.
0: Mistä se kaikki alkoi? Kun Lappi valitsi maakuntalaulu. Ja siitä se lähti.
1: Ja sitten siinä on vielä se, että kun se Lappihan on niin hirveän iso alue, siellä on tosi erilaiset meiningit. On. Pohjoisessa on osa saamelaisaluetta ja sitten lännessä Tornionjokilaaksoa ja sitten on etelässä Peräpohjassa.

0: Pohjolaa ja idässä synkkää Itä-Lappia. Kaikissa on tosi erilaiset meiningit. Ja sitten oliko Inarin kuntakin sanotunut irti siitä Lapille laulusta, että se on varmaan tosi haastava löytää semmoinen, joka kuvaisi 3 minuutissa kaikkien mielessä mahtavasti sitä kaikkien Lapin osien meininkiä. Mutta minusta on kiehtovaa lukea tätä keskustelua, kun ihmiset tavallaan vääntää, että mikä on Lappia, mikä on kenenkin Lappia, mikä on yhteinen Lappia, pikkulappia, miten se laulu, mikä on laulun merkitys. Että se ei ole ehkä kuitenkaan se, vaikka on ministeritasolla väitetty, että kulttuuri on semmoinen luksustuote, johon meillä ei ole varaa, niin se voi olla kuitenkin se kulttuuri ja taide ja laulu on meidän olemassaolon ytimessä, joka määrittää sitä, mitä me on, ja sitä täytyy pitää huolta, ja sitä pitää pohdiskella ja pyöritellä.
1: Herättää keskustelua, olla eri mieltä, kuin myöskin siitä, mitä edessä on. Mulla on tähän ratkaisu. Jaakko, mashupit, ne on iso kova huuto tuolla netin puolella. Jos tehtäisiin sellainen mashup, missä olisi jokaiselta aina oma niin kuin osuus siihen, eri Lapia-alueesta. Siihen joku tarttuva biitti vaan taustalle ja voila, se on siinä. Kappale kestää 15 minuuttia ja siinä on 7 minuutin kitarasoolo.
0: Tuohan ei ole ollenkaan huono. Jos vielä lisätään 8 minuutin haiterisoolo, niin...
1: Intro. 8 minuutin haiteri intro. Niin katsotaanpa sitten, millaista keskustelua radiotoimittajat on mielissään siinä vaiheessa, kun kestoa sen verran pitkä. Että...
0: ja tekijöille te ostat ropiis.
1: Joo, mä kyllä tässä haluan aloittaa myös keskustelun Pohjanmaan maakuntalaulu tulevaisuudesta. Niin kuin 10 virran maa on toki, sen pitäisi nostaa paremmin. Joku voisi tehdä tästä uuden version, mikä jäisi paremmin mieleen.
0: Ja onko se peräti niin, että se 10 virtaa liittyy siihen, kun aikanaan Lapin maakunta ja Oulu ollut, tai Pohjois-Pohjanmaa ollut sama, niin sitten tavallaan kummassakaan ei pelkästään ole 10 virtaa.
1: Että, jos Lappiin tulee oma, niin meidän siis Pohjois-Pohjanmaan pitää muuttaa
0: niin,
1: tämä.
0: Niin, vähän paljonko niitä virtoja sitten on.
1: No jos... katsotaanpa, Oulu, Siika, Pyhä, Kala, Lesti, Perho, Ähtävä, Lapua ja Kyrönjoki. Ja hetkinen, nämä on Pohjanmaa. Mutta onko Kemijoki? Toisessa laulussa on säkeistä Kemi, Tornio, Ounas, Oulu ja Ii. Eli sitä putoaisi niin kuin Kemi, Tornio ja Ounas pois.
0: 7 virran maa.
1: Ai sampere. Ei siinä ole samaa. Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa tämä 7 virran maa. Ei siinä ole jyläkkyyttä.
0: 7 x 7.
1: Danny, tule apuun. Jatketaan Jakkolaisen kanssa lisää tämän seuraavan kappalin jälkeen, mikä ei ole nyt tässä 10 virran maalla.

0: Radio Kaleva, Kalevi, Jaakko Laitinen tänään vieraana ja muistellaan tässä kohtaa myöskin, että tänä viikonloppuna Laitinen et väärä raha Toppila-klubilla täällä Oulussa. Kello 21.30 alkaa showtime. Mene ihminen paikalle. Lähes Laitisen mummola ympäristöön. Toppilasta on lyhyt matka tuonne Toppilaan. Tuirasta on lyhyt matka Toppilaan. Toppilasta on vielä lyhyempi matka Toppilaan.
1: Näinhän se mennään.
0: Niinhän ne väittää, kun karttaa katsoa. Jaakko, sä oot myöskin ollut monissa eri yhteyksissä niin kuin eri artistien kanssa esiintymässä. Räppipuolella sua on päässyt kuulemaan. Ja nyt se oli niin kuin hyvin mielenkiintoinen yhteistyö, tai kappale, artistikokoelma, koalitio, mihin sä oot päätynyt messiin. Kuninkaallisen porukkaan.
1: Joo, tämä on kyllä, on varmaan ensi paljastus tästä biisistä, että on tehty kappale, missä on mukana Junna, eli oululaista osaamista. Sitten on Kiureli.
0: Kiureli.
1: Haiteri-soittaja. Joo. Soittaa Shava ja tuossa Hilja Grönforsin
0: bändissä,
1: että oikein kova haiteri-soittaja. Sitten tangokuningas Saska Helmikallio. Ja mie.
0: Millainen, mitä voi ottaa, kun on tämmöinen niin kuin matemaattinen yhtälö siinä alla?
1: Se on jo vähän menneet korkeamman matematiikan puolelle. Okay. Sitä hankala maallikkatermiä selittää, että syksymällä se pläjäys tulee, niin sitten se voi ihmiset kuunnalle ottaa haltuun. Mutta
0: fläppitaulun kanssa, että pitäisikö kaikkea tässä tapahtuu. Mun mielestä me puhuttiin tästä viimeksi, kun olit vieraana, just niin kuin siitä, että kun sua kysellään niin kuin eri prokkiksiin mukaan. Pitikö tämän kanssa niin kuin pitkään miettiä, että lähdenkö mä tähän messiin?
1: Ei. Niin kuin tämä kuulosti niin hauskalta ja hullulta hommalta ja erikoinen tuo kokoonpano, että ajattelin, että tässä varmaan pääsee revittelemään. Ja, niin sitä pääsikin sitten.
0: Mites Lapin lisää? Mitä sinne kuuluu?
1: Sekin hommat etenee pikkuhiljaa. Meillä on syyskuussa tulossa keikka ja Inarissa olemma ja me pikkuhiljaa, kun kiireiltä kerkeä, me ollaan äänitelty niinku seuraavaan levyä.
0: Joo.
1: Et siinä on semmoista niinku arkistojen aarteita, internetistä löytymätöntä, jo levytettyä Lappihumpa-klassikkoa ja sitten ihan semmoista aivan kokonaan levyttämätöntä, mitä me on löytänyt tuota Yleen Lapin radion vanhoista Kelanauho-arkistoista.
0: Okei. Okay.
1: Siellä on kovia ralleja tulossa ja me ollaan nyt saatu 3 biisiä narulle, että kun aikaa tulee koko ajan lisää tuolta maailmankaikkeudesta, niin jossakin välissä käytetään sitä aikaa siihen, että käydään laittaa, paljonhan se tärvisi. Ainakin 7 biisiä vielä, kun saadaan narulle. Niin sitten
0: se on koko levy siinä.
1: Kyllä se, mitä 40 minuuttia mahtuu vinyylinen ilman, että se alkaa menee äänipilalle, niin se riittää. Se edelleenhän mahtuisi enempi, mutta sitä saisi ottaa 8 vuotta sitten täällä.
0: Millä se on reissu, kun sä meet sinne Lapin radion arkistoihin kattelemaan niitä biisejä?
1: Se oli mahtava, kun ihan alun perin minut palkattiin, kun mulla oli sitä kirjastoalaa osaamista,
0: joo,
1: että mie kuuntelin niitä Kelanauhoja ja selvittelin, että onko täällä niinku, onko se musiikki, mitä siellä on, onko se levyttämätöntä. Eli mie niinku kuuntelin, että kuulostaako se liveeltä vähän niinku Sasamilla ja joo, muuten. Sitten kun minä siinä värkkäsin, niin minä huomasin, että täällä on aika tosi mielenkiintoista kamaa, jota ei ole levytetty, näitä biisejäkään ei ole ikinä levytetty. Niin sitten minä vähän niin kuin tein siinä töittelomassa itselleni merkintöjä, että
0: levyttämätön.
1: Niin, ja sitten ne Kelanauhat lähetettiin Helsinkiin digitoitavasti vaksi. Ja siinä meni niin kuin 2 vuotta, että ne saatiin digitoitavaksi. Ja sitten minä olen käynyt niin kuin niitä nyt tässä siellä Helsingissä etsimässä uudelleen, kun ne minun sekaavat ja puolittain hukkaan menen muistiinpanojen perusteella.

0: sitten ottanut niitä biisejä, kun niitähän ei saa äänittää, että tietenkin ne pitää ottaa siellä Ylen tiloissa sitten jotensa kutensa haltuun. Niin. Se on mukava tuommoista arkistojen kaivamista.
1: Joo, ketä nämä artistit on sitten, jotka sillä on esiintynyt siihen?
0: Se on niinku Hannu Merkkua ja joo. Eero Makka, että ihan näitä tavallaan Lappi-iskelmän legendoja, mutta tavallaan niitä unohdettuja biisejä hauska tonkia sieltä.
1: Onko se ollut sitten, niin kuin, että he on saapunut studioon silloin esiintymään ja ne on siellä, he ovat siellä vetäneet kappaleet ja joo. Sitten on ollut siinä?
0: Kyllä. Ehkä ne on tullut liveenä kerran ja sitten ehkä ne on mennyt sillä artistilla niin kuin Ö-mappiin.
1: Herää kysymys, paljonhan näitä on niin kuin tuolla Ylen maakuntaradioissa ylipäätään niin kuin arkistoissa vastaavia?
0: Niinpä. Jos joka ikisessä maakuntaradiossa on tehty, niin nythän on varmaan aika hulluna siellä.
1: No on, on. Mäkin olen vielä tuossa omalla Yle-urani loppupuolella joitakin live-pätkiä tehnyt niin kuin tuolla maakuntaradion puolella ja ei niistä varmasti mitään niin kuin jälkipolville ole jäänyt. Mutta se on ollut digiaika, että ne on mennyt jo sinne.
0: En välttämättä ole niiden päälle äänitetty.
1: No ei, kato, Jaakko, se on ollut tuota noin tätä aikaa, kun kaikki tieto menee tuonne pilveen.
0: Pilveen.
1: Joo, ei ne siellä kauan pysy.
0: Semmosta se on.
1: Mä aikoinaan ehdotin meille, että otetaan Kelanauhuri käyttöön.
0: Joo.
1: Tänne näin, että jokainen lähetys menisi Kelanauhurille. Tai Kelalle. Mutta se oli niin kallista, että sitä ei voitu tehdä.
0: Se oli kyllä tosi jännä värkä tässä kesää niiden kanssa. Siinä vähän niin kuin rakastui siihen vanhaan teknologiaan. Että nykyään kun vaikka tuommoinen supertietokone taskussa, jolla voi kuunnella musiikkia, laskea laskut. Ja
1: levyt tehdään niin kuin kokonaisen albumin. Joo. Näinhän tehtiin tuossa vähän aikaa sitten.
0: Videokamera. Sitten semmoinen kauhean hankala, iso painava laite, jolla kauhealla vaivalla voi kuunnella musiikkia. Niin mulla oli silloin jo hinku, että hankkisi semmoisen Kelanauhrin kotiin, mutta onneksi en hankkinut. Että. Se oli kiva kesä siellä kirjaston kellarissa värketä näitä pölyisiä nauhoja. Miettii, että onko tämä Sovaritten biisi, onko tämä nyt live vai onko levytys?
1: Onko naurettu? Katsotaan kirja auki ja sieltä katsomaan, että onko tuttuja sanoja mukaan.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Jaakko Laitinen tänään Radio Kalevan vieraana. Me lähestymme hiljalleen sienikautta ja siitä puhumista. Tarvitaan hyvät vinkit tälle vuodelle. Mutta Jaakko, yksi juttu, mikä noin äskenkin vähän sivuttain, no äsken puhuttiin ihan muista tämmöistä tutkimushommista, mutta sä sait myöskin 5-vuotisen valtion taiteilija-apurahan tuossa vastikkeen.
1: Joo.
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitä se tuo tullessaan niin nyt käytännössä sinun elämään?
1: No se vapauttaa aivokapasiteettia aivan hulluna, kun ei tarvi sillä tavalla miettiä näitä rahahuolia 5 vuoteen. Ja tavallaan bändihommista tuleva tuotto voidaan investoida upeampiin levyihin, kaiken maailman siihen bändihommaan itseensä, eikä minun leipää ja leikkeleeseen.
0: Se on iso tekijä siihen.
1: Kyllä.
0: Sen niin kuin tavallaan vapauden ja ressin, tai no vapauden saaminen ja ressin poistuminen tekee paljon mielelle.
1: Kyllä se on ollut noita taloudellisesti hankalia kausia, niin kyllä se vie aika paljon tätä kaistaleveyttä, kun joutuu miettimään, että mistä sitä rahaa saisi revittyä.
0: Tuoko se myös sen paineeseen mukaan, että nyt pitää myös sitten luoda jotakin?
1: No, kyllä se, mutta kyllä mulla on luotto siihen, että sitä tulee. Kyllä niin kuin monesti jonkun ison rypistyksen jälkeen on aina niin kuin takki tyhjä ja juttelee kollegoiden kanssa, niin ne aina tekevästä niin kuin viimeistä levyä ja viimeistä kirjaa ja viimeistä ties mitä, mutta sitten kun se takin saa tyhjäksi, niin se tavallaan alkaa ihanasti täyttymään, että jotenkin jos mulla jossakin vaiheessa loppuu nyt laulujen tuleminen, niin se on sitten siinä, mutta en mie niin kuin koe tuosta painetta, että tuleeko niitä vai ei, kun tavallaan aina se on tuntunut siltä, että ei niitä varmaan enää tule ja siltä, mitä tulee niitä.
0: Niin, ja kun miettii tavallaan tuo ajanjakso, 5 vuotta.
1: Kyllä.
0: Se on kuitenkin niin pitkä aika, kun mä puhun monien kanssa, jotka on sanonut vaikka vuoden apuraha, mikä on sitten ihan eri tarina, koska sulla on tasan tarkkaa se 1 vuosi aikaa suorittaa ja sitten pitäisi olla millä jotakin, mitä näyttää sen jälkeen.
1: Niin. Joo. Ja nytkin, kun vaikka kun koko kesän paukuttanut keikkoja, niin eihän siinä sillä tavalla oikein ehdi hulluna tehdä lauluja, saati että niinku perehtyisi johonkin sieniin tai työelämän huonontumiseen sillä tavalla, että siitä voisi niinku olla jotakin järkevää sanottavaa.
0: Just näin.
1: Että nyt voi pitää vähän taukoa ja sitten perehtyä asioihin ja ruokkia noita harmaita aivosoluja ja kognition kukkapenkkiä sieltä porkkanaa ja orvokkia kasvaa.
0: Tuon tämän jutun otsikko. Sillä mennään. Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva Kalevi tällä viikolla vieraana meidän Jaakko Laitinen. Jaakko, sienikausi 26. Vähän huolestuttavia uutisia tuli tähän vuoden alkuun niin kuin Itä-Suomen puolella. Tuolta, niin kuin, oliko se nyt ihan niin kuin, Kaakkois-Suomesta?
1: Tarkoitatko sitä, että...
0: Villisika.
1: Villisika.
0: Joo, joo. Homma.
1: Se sikateollisuuden riskit realisoitu ja nyt joutuu kaikki Kaakkois-Suomen sienistäjät kykkimään kotonansa. Se on kyllä surullista, mutta eikö se mene meillä kapitalismissa sillä tavalla, että voitot on yksityisiä ja sitten tappiot sosiaalisia yhteisiä.
0: Joku voisi näin väittää, joku voisi näin väittää. No ei, ei lähdetä nyt murehtimaan ja siis lähdetään totta kai voimia Kaakkois-Suomeen. Kohdellinen kaakko, joo, Kaakkois-Suomeen. Mitä, millaista sienikessää nää itse tai sienivuotta nää ootat nyt itse?
1: Minä olen todella toiveikas.
0: Toiveikas?
1: Kyllä, kevät tuli aikaisin. Sienirihmastoilla on ollut aikaa kasvaa. Sitten on ollut lämmintä, ainakin meillä päin, ja myös satanut paljon.
0: No, se on hyvin sateinen kesä.
1: Eli niin kuin, en ole mikään biologi tai mykologi, mutta näin maallikkona minä näkisin, että nuo on kolme sellaista tekijää, jotka tässä hommassa olisi aika tärkeitä. Minä olen nyt, joku vuosi sitten oli aivan niin kuin tajuttoman hyvä sienivuosi, että oli jo tähän aikaan aivan hulluna sieniä tuolla Rovaniemen seutuvilla, mutta mitä minä olen nyt käynyt katsoa, niin ei ole aivan niin loistavaa ollut vielä, mutta onhan tässä vielä pari kuukautta aikaa. Kyllä minä olen niin kuin jo ison pussilliseen kuivattanut haperoita ja syönyt mahan kipeäksi haperoilla ja sitten laittanut pari pussia pakkaseenkin. Ja eilen kävi hakkeen vielä illalla noita kangasrauskuja.
0: No.
1: Kolme pussillista pakastimeen.
0: Onko sulla omaa, niin kuin, totta kai tässä nyt ei ruveta GPS:llä katsomaan, mikä se paikka on, mutta omaa niin kuin tämmöinen varma paikka, mistä löytyy?
1: No, on mulla.
0: Okei. Mä pistän ton nyt tuohon taustalle, niin... Ai, se on siellä.
1: Joo.
0: Joo, okei. Okay. En olisi arvannut. Sieltä löytyy. Mistä tämä sieni juttu lähti liikkeelle sulla aikoinaan?
1: No.
0: Innostus siis tuolla siihen viittaa.
1: Lapissahan ei hirveästi noita sieniä perinteisesti ole syöty. Se on mielletty porojen ruokana. Mutta kato, kun minun isän puolessa, kun hän on tuolta menetetystä Karjalasta. Karjalaisethan on kovia sienen syöjiä. Paitsi nyt tietenkin.
0: Kun... No nyt tällä hetkellä joo.
1: Niin. Niin se on... Minun mummolta tullut minun isälle ja sitten isän kanssa me ollaan niin kuin, me on lapsesta asti käynyt niin kuin isän matkassa sienessä ja sitten kun me asuin 10 vuotta Helsingissä ja Tampereella, oli semmoinen joku syvä kokemus siitä, että joku osa-alue minun elämästä puuttuu ja suuri tyhjyys rinnassa. Ja sitten kun minä muuten takaisin Rovaniemelle, niin tajus, että sehän on tuo sienestämässä käymisen helppous. Ehkä se olisi siellä Tampereella ja Helsingissäkin onnistunut. Varmasti nekin käy, mutta kun ei tavallaan tiennyt niitä maasta eikä niitä paikallisia sieniä, eikä jotakin ihmekeltaisia kanttarelleja ne siellä poimii.
0: Ei niihin voi luottaa.
1: Niin, kyllä se on kangasrouskua pitää olla.
0: Saanko

0: Niin.
1: Sitten kun muuten takaisin Rovaniemellä, niin sitten jotenkin alkoi käymään koko ajan enempiä. Se on jotenkin semmoista, nyt kun on tässä maailma-ajassa tuhonnut jonkun keskittymiskyvyn noilla älypuhelimilla, niin se on niin ihanaa, kun sitä pystyy niinku tuntikausia vaan keskittymään siihen.
0: Mm.
1: Sitten saa ulkoilua ja korin täyteen ruokaa ja luontokokemusta ja raitista ilmaa, niin se on vaan aivan älyttömän mahtavaa. Siinä niinku koko ajan niinku oppii pikkusen lisää, vähän lukkee ja selvittelee asioita. Joka vuosi pari uutta sienilajia ja lukee sitä sienten aivan älytöntä biologiaa, niin se on aivan loputtoman kiinnostava homma se, mistä siinä sienissä on kyse.
0: No kun mulla itsellä on ollut aina se, että mua kiinnostaisi lähteä sienestämään, mutta just tuo, että pitää perehtyä siihen, että mitä on menossa tekemään.
1: Joo.
0: Kuha piste yhtyä aikoinaan teki hienon kappaleen Opit tuntemaan sienet, mikä on auttanut mua tosi pitkään. Sinähän luetellaan nämä niin kuin Suomen myrkyllisimmät sienet, sienilajit tuohon noin syötävimpäin saakka kertosäkeessä, mikä on erityisen hieno, mutta se ei ole opettanut mulle tarpeeksi paljon.
1: Joo.
0: Mutta jonain päivänä mä aion opetella.
1: Ja mie sanon, että jos on joku mökki tai tämmöinen, katsoo mitä sieniä siellä kasvaa ja paljon.
0: Aloittaa niin, pienestä.
1: Niin, joku yksi, kaksi lajia, mitä kasvaa eniten, niin selvittää mitä ne on. Ja sitten joka vuosi yhden tai kaksi lisää, niin sitten parin vuoden päästä niitä jo.
0: Ainakin 10.
1: Niin.

0: surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut AKOVA.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo.

0: popin.fi.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatterista star.fi.

Tässä Kalevan sähköuutiset kello ollessa 15. Stora Enso aikoo sulkea Veitsiluodon sahan Kemistä ja siirtää toimintaa Ouluun ja Kalajoelle. Yhtiö kertoi tiedotteessa tänään keskiviikkona aloittavansa Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on koko sahan henkilöstö eli noin 60 henkilöä. Neuvotteluiden on määrä kestää 3 viikkoa. Tavoitteena on sulkea Kemin Veitsiluodon saha pysyvästi. Mäntysahaus on määrä siirtää muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle, yhtiö tiedottaa. Poliisi on tehostanut metsästyskieltojen valvontaa. Se on ottanut käyttöön uuden menettelyn, jossa tuomioistuinten määräämät metsästyskiellot näkyvät automaattisesti poliisin tietojärjestelmässä. Oulun poliisilaitoksen ylikonstaapeli Jarmo Makkosen mukaan uudistus

nostaa metsästyskieltoon määrättyjen kynnystä rikkoa kieltoaan, sillä kiinni jäämisriski on nyt aiempaa suurempi. Muutoksen taustalla ovat viime vuosina paljastuneet poikkeuksellisen laajat metsästysrikoskokonaisuudet. Poliisi valvoi metsästystä maanantaina muun muassa Oulussa, Muhoksella, Limingassa ja Lumijoella. Oululainen kuvataiteilija Esko Törmänen ja nuorten taidepaja Veeran Verstas ovat toteuttaneet muistoja maalta seinämaalauksen Oulun koulukadulla sijaitsevan Sara Wacklin kodin varastorakennuksen seinään. Teos on osa Oulu 2026 kulttuuriohjelmaa ja se kuvaa suomalaista maaseutua, lehmää, Suomen hevosta, maitolaituria ja muita maaseudulle tuttuja piirteitä. Seinämaalauksen julkistustilaisuus järjestetään tulevana lauantaina kello 14 osoitteessa Koulukatu 4.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee päivän mittaan niin Oulun seudulla kuin itärajan tuntumassa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila pysyttelee 14 ja 15 asteen välillä. Yölämpötila on 2 ja 5 asteen tienoilla. Paikoin yön tunteina voi esiintyä myös hallaa. Huomenna torstaina sää on aurinkoista ja poutaista. Luoteistuuli on heikko ja päivälämpötila on noin 15 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva.

0: Hip hop, hip hop, The Sugar Hill Gang ja Rapper's Delight.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Niin kuin naapurin nuori runoilija poika sanoi, niin skip it way now. Se on 12. päivä elokuuta studiossa kanssasi Ville Muikkula Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä. Tänään luvassa vielä vieraita. Anni Kinnunen saapuu lähetyksen mukaan tuossa kello 16 jälkeen. Puhutaan hänen tulevasta mielenkiintoisesta prokkiksesta tuolla Unkari-suunnalla ja ylipäätään hänen työstään kuvataiteilijana. Annin kädenjälkeä on voinut nähdä jo tähän mennessä ympäri maapalloa ja mielenkiintoista tarinaa löytyy tämän kokonaisuuden taustalta. Anni Kinnunen siis äänessä kello 16 uutisten jälkeen. Mutta ennen sitä katsellaan vähän, miten maailmalla menee ja kuunnellaan hyvää musiikkia. Eikä sitä paremmin voi tehdä.

Beyoncé ja Cuff It. Kuuntelit Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Täällä ollaan kello 17 saakka tämän keskiviikkoiltapäivän kanssa. Tähän tuntiin vilkaistaan hieman, mitä tuolla maailmalla oikein tapahtuu tällä hetkellä ja pikkusen myöskin tulevaisuuteen päin. Kaleva kertoo tänään muun muassa pienestä epävarmasta tekijästä matkustamisen suhteen tulevaisuuteen päin. Onko käynyt vielä matkaamassa lentoreittiä pitkin Riikaa täältä Oulusta? Jatko sen puolesta on tällä hetkellä epävarmaa. Tutustutaan siihen tarkemmin Lison jälkeen.

niille, jotka viettävät päiväunia tähän aikaan päivästä, niin good morning vain sinullekin. Tämä oli Lizzo ja tätä toivotusta mukanaan kantava kappale. Kyllä, Kalevan verkkosivut uutisoi tänään tuonne Eurooppaan lentoreittejä mielivälle hieman, no epävarmaa. No, siis, no semmoista uutista, mikä no, ei aina välttämättä iske. Latvialaisen lentoyhtiön Air Balticin Oulun ja Riian välisen lentoyhteyden jatkuminen kevään jälkeen on nimittäin tällä hetkellä kysymysmerkki. Siitä kertoo se, että lentoja on varattavissa tällä hetkellä maaliskuuhun saakka Kalevan mukaan. Lentoyhtiö on kommentoinut tilannetta. Tai no, mennäpä ennen kuin ruvetaan lentoyhtiön kommentteja ottamaan, niin todetaan tähän kohtaan tällainen, jos joku rupeaa miettimään, että no mikä ihme siinä on, jos ei lentoja voi varata kuin maaliskuuhun saakka. Ainahan niissä on vielä semmoisia taukoja noissa varauskalentereissa. Niin todettakoon, että Air Baltic toimii siis myös Oulun lisäksi Turussa, Tampereella, Helsingissä ja Kuusamossa. Ja kaikkialla muualla paitsi Oulussa ja Kuusamossa lentoja pystyy varaamaan ensi vuoden heinäkuuhun asti, mikä hieman nostattaa kulmakarvoja. Sitten siihen lentoyhtiö omaan vastikkeeseen. Lentoyhtiö kertoo sähköpostitse Kalevalle, että se tarkastelee reittiverkostoaan ja aikatauluja jatkuvasti muiden lentoyhtiöiden tapaa. Ja nyt on tässä joku saattoisi alkaa miettimään, että vastahan sitä reittiä ruvettiin lentämään, niin mikä tässä on syy? No, Air Balticin mukaan syy tähän ei olisi, ainakin niin kuin näin kuin tuosta tulkitsen, se, että reitti olisi jotenkin epäsuosittu,

0: Reitin kysyntä vaikuttaa kuitenkin AirBalticin mukaan lupaavalta. Matkustajamäärät Oulun ja Riian välillä ovat kasvaneet kuukausi kuukaudelta, joten suunta ainakin lupaava. Syyksi nostetaan tällä hetkellä tähän pohtimiseen korkeammat polttoaineen hinnat, jotka ovat heikentäneet reitin kannattavuutta. Näin siis AirBalticin sähköpostin vastauksessa todetaan. Lentoyhtiö siis arvioi parhaillaan Oulun ja Riian välisen reitin jatkoa. Muun muassa kysyntä ja kustannukset vaikuttavat lentojen tulevaisuuteen. En tuota väliä itse ole käynyt matkaamassa, mutta se mitä on kuullut, niin ihan kätevä siitä on ollut mennä no ensinnäkin Riikaan, mikä on kaunis kaupunki, mutta sen lisäksi sitten jatkolennolle eteenpäin. Toivon mukaan jatkoa seuraisi tämän välin kohdalla.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
0: Ja lyhyesti ytimekkäästi todetaan myöskin ihastuttavasta uutisesta, mikä tänään on pyörinyt monienkin lehtien sivuilla, kuten myös Kalevan puolella. Eilen VR-junassa syntynyt vauva. Se on ollut vaikea vaunu siellä. The

Sinäpä tunnelmaa Gabrielleltä. Welcome by. Kello on 3:30. Tää on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Ennen kuin katsellaan lisää, mitä tuolla maailmalla tapahtuu ja Kalevan verkkosivuilla, niin muistutellaan. Sulla on noin 1,5 tuntia aikaa vielä tässäkään vaiheessa kaivaa mobiiliaparaattia tai taskutietokonetta tai jotakin muuta sellaista, mikä vie sinut internettiin. Ja käydä tuolla Radio Kalevan Instagramin ja Facebookin puolella. Ihan vaan käyt klikkaamassa sieltä seuraa. Helpottaa elämää huomattavasti niin sinun kuin minunkin. Mutta sen lisäksi otappa sieltä pikkusen alaspäin Instagramin ja Facebookin puolella siis. Ja käy osallistumassa arvontaa. Jos se viikonlopulle on vielä hirveästi tekemistä kehitelty, niin meillä olisi siellä muutama, sanotaan nyt näin, että sulle ja sun kaverille lippu tonne Koiteli elää -festivaaleille perjantaille. Ihan hyvän kuulunen meininki. Kova kattaus luvassa tämänkin vuoden osalta, ja jos nyt mietit, että en minä tänä ei ehdi, että suottako ensi vuonna sitten voisi osallistua, niin ystävä rakas, tämä on viimeinen Koiteli elää, jota on mahdollista mennä kahtomaan ainakin näillä puheilla. Käy siis osallistumassa arvontaa Radio Kaleva Instagramissa sekä Facebookissa, ja sen lisäksi käy tsekkaamassa tänään noin kello 17, eli parisen tunnin päästä Sipe Åkvist ja Reetta Häyrysen haastattelu Radio Kalevan podcastien puolelta. Radiokaleva.fi on se pysäkki.

0: sille puolelle. Julkinen tiedote on päättynyt. Siinä muutama vinkki siis tälle päivälle ja näille lähitunneille. Jatketaan me seuraavaksi Janelle Monáen seuraa. Tämän kappaleen, joka on jäänyt ikuisesti mieleen erään viestin jälkeen, kun viikonlopun jälkeen meille tuli viesti, että mikä on se kappale, missä lauletaan wham bang shangalangalang. No, kuuntelepa vastaus seuraavaksi.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: What's the matter? Your chicken tastes like pork? You have triplets instead of twins? Does your food taste plastic?
1: Kerrassaan mainio ralli. Janelle Monáe ja Dance Apocalyptic.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeli joka maanantai. Lyödään historiankirjoihin jälleen kerran yksi merkintä. Se ei välttämättä ole se merkintä, mikä kirjoitetaan valtavalla tummennuksella, mutta on sillä tarkoitusta. Viikon teemabiisi. Tällä viikolla meidän viikon teemabiisi liittyy tämän viikon isoon uudistukseen Pohjois-Suomessa, kun maanantaina pääsi matkaamaan ensimmäistä kertaa Oulusta Haaparantaa junalla. Hieman kyllä houkutteli tällä viikonlopulle lähteä kokemaan tuo matka, mutta vielä pitää hetken verran odotella. Mutta katselin huvin vuoksi, kun moni on miettinyt sitä, että miksi näiden lähtöaikataulut on mitä on. Onhan se kieltämättä hyvin aikainen se aamulähtö ja illallakin hetken verran sai muistaakseni jopa odotella sitten seuraavaa yhteyttä.

0: esimerkiksi luulajan matkaaminen tälle autottomalle ihmiselle. Ei ole paha. Hintaluokka taas pyörii, jos katsoo kuukauden päähän, niin suurin piirtein 30 tienoilla. Ei paha, ei paha. Kenties vaaran vyöhykekki lähtee jossain vaiheessa sitten luulajan luokkaretkelle, mutta katsotaan mitä tuo esihenkilö toteaa siihen ensimmäisenä. Nyt kuitenkin kuunnellaan meidän teemabiisi, mikä menee länsinaapurin puolelle.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Kent ja Jälkeen Venttar.

Kärleken Väntär. Siellä voi luuleessa jollakin rakkaus udutella. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhyke Muikkola seurannasi. Jos et tiennyt, niin huomenna muuten on Oulun keskustassa korttelihaipakkaa luvassa. Häppeninki, mitä ainakin itse junnuna ootin, enemmän kuin kuuta nousevaa ja vuosilta aikoinaan hyviä löytyjäkin tullut tehtyä. Toki omalla elämänpuolellani niin pääasiassa Anttilassa. Top tennissä tuli käytyä hakemassa vaikka ja mitä herkkuja levylautaselle.

Luvassa on paljon ohjelmaa huomennakin kello 15.18. Sitä on luvassa tuolla Rotuaarin lavalla, missä tänään rakenneltiinkin jo sellaista pienimuotoista runaway. Sitä, missä kävellään muotinäytöksessä eteenpäin. Ja sen lisäksi luvassa on muun muassa sporttihaipakkaa. Ihan tuossa meikäläisten naapurissa Kiistola rakennuksen edessä Kirkkokadulla. Siellä luvassa ohjelmaa ajakello 15.30 eteenpäin. Muun muassa ilmasta hattaraa, maksuttomia aktiviteetteja ja palkintoja. Ja jos ihan muistan oikein, niin mahdollisuus on päästä myöskin pienelle kierrokselle tänne meidän Kiistolan studioon katselemaan, miltä se näyttää. Jos olette Radio Kalevan kuuntelijoita ja kävelette mökkiin sisään, niin tulkaahan ainakin vilikuttamaan ikkunan taakse. Äläkä kopuutelko kauheasti, kun menee ihmisillä pasmat sekaisin. Siinä on syynsä, minkä takia tämä ääni kuuluu vain ja ainoastaan radiosta. Ihan vaan sen puolesta, että jos joku koputtelee ikkunaan, niin alkaa jännittää. Mutta joo, huomenna korttelihaipakkaa luvassa. Tulkaahan ihmiset käymään.

minulla on ikävä, jo bensan katkua, en tahdo jää.

suottako sitä pelkäämään. Lätsä ja romurauta. Levylautasella tällä radiokalvan vaaravyöhykkeellä. Näissä alkaa lähestymään kello 16 ja uutiset siihen päälle. Sen jälkeen äänessä Anni Kinnunen, kuvaa taiteilija, kenen kanssa jutellaan muun muassa mielenkiintoista mielenkiintoisista keikoista hänen osaltaan. Ja monesta muusta. Muun muassa työ tuosta residenssi taiteilijan arjesta. Mutta hetki tässä vielä, että se katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu. Onneksi olkoon hei kaikille, jotka ovat tänään saattaneet ensimmäisen ekaluokkalaisen tai sen ainoan ekaluokkalaisen koulutielle. Se on jännittävä päivä. Se on hieno päivä. Musta tuntuu, että yleensä se on ehkä vielä jännittävämpi vanhemmalle kuin lapselle yhtään kommentoimatta tai arvioimatta, että lapsillakin se ei tuntuisi mitenkään jännittävältä. Mutta hieno päivä ja kaunis päivä tuon mukaan. Kaikilla on mennyt se ensimmäinen koulupäivä. Hienosti olet sitten lapsi tai lapsellinen tai vähemmän lapsellinen. Kalevan verkkosivulla voi käydä tutustumassa ja katsomassa Fiina Kuusisto ensimmäisen koulupäivän kuulumisista. Ihastuttava matka. Ja myöskin Kalevan liven pari, missä vapaaehtoiset ovat turvanneet suojateitä koulumatkan varrella. Sitä hetkiä aikaa, kun viimeksi olen näihin hommiin päässyt. Nykyältä, kun lähettää oman jälkikasvun kouluun, niin se on sellainen tuhaus. Kolmosluokka ja vitosluokka on vähän sellaisia, että niissä on, se jännitys alkaa olemaan pikkusen vähenemään päin. Mutta, sieltä nekin on tiensä koulun penkille päässeet. Nopiaa vielä maininta tässä ennen kuin kuunnellaan meidän seuraava kappale. Nuorille lapsille tämäkin tärkeä uutinen. Aiemmin tämän vuoden kohdalla, vai oliko se kyllä tänä vuonna toimintaansa lopettaneelle Valkean nurkalle. Hyviä uutisia nimittäin. Uudet tilat olisivat löytymässä. Kaleva kertoo aiheesta lisää. Mä yritän nopeasti sulle kertoa. Tiloja on katsottu siis Oulun keskusta ytimestä ja sen välittömästä läheisyydestä. Ja nyt näyttäisi siltä, että näin olisi tapahtumassa, että uusi paikka löytyy. Toiminta uudessa paikassa on tarkoitus aloittaa sitten syyskuussa. Mutta vielä ei voida sanoa, missä se on, koska vuokrasopimusta ei ole vahvistettu. Näin kertoo siis Oulun kaupungin nuorisotyön palvelupäällikkö Marko Tiusanen. Mutta pianpa se vahvistuu. Se on hienoa, että nuorelle löytyy oma paikka. Soul to soul ja get a life. Vielä uudelleen uutisia tulossa Lady Gaga ja Killah.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Rautiokaluusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kello on 4 tässä Kalevan sähköuutisia. Latvialaisen lentoyhtiön Air Balticin Oulun ja Riian välinen lentoreitin jatko on epävarma. Lentoja on tällä hetkellä varattavissa vain maaliskuuhun saakka, kun valtaosalla muilla Air Balticin Suomen reiteillä varauksia voi tehdä heinäkuuhun asti. Lentoyhtiön mukaan reitin kysyntä on kasvanut kuukausi kuukaudelta, mutta odotettua korkeammat polttoaineen hinnat ovat heikentäneet kannattavuutta. Air Baltic arvioi parhaillaan reitin jatkoa. Kiistolatalon vesikattoremontti sulkee kirkkokatua osittain Oulussa. Rakennuksen katolle on nostettu huopakatetta nosturilla ja aluetta on rajattu työmaa-aidoilla. Suurin osa nostotöistä on jo tehty. Nostotöitä tehdään jatkossa yksittäisinä aamupäivinä, jolloin osa kadusta on taas suljettuna. Remontin on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä, mutta sateiset säät voivat vaikuttaa aikatauluun. Kauppakeskus Valkeasta lähtenyt nuorisotilan nurkka on saamassa uudet tilat Oulun keskustassa. Tavoitteena on aloittaa toiminta uudessa tilassa jo syyskuussa. Oulun kaupungin nuorisotyön palvelupäällikkö Marko Tiusanen kertoo, ettei vuokrasopimusta ole vielä vahvistettu, jonka vuoksi hän ei voi kertoa tilasta tarkemmin. Tiloja on katsottu Oulun keskustan ytimestä ja sen välittömästä läheisyydestä. Tiusanen kertoo, että uusi tila löytyy varmasti. Uutisia seuraavan kerran näillä taajuuksilla huomeaamulla 7:00. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheesta verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla yötä kohti liikkuessa. Päivälämpötila on 14 ja 15 asteen välillä. Luoteistuuli kohtalaista. Sää selkenee tässä iltaa kohti mentäessä ja poutaantuu. Yölämpötila on 2-5 asteen tienoilla. Paikoin voi esiintyä hallaa. Huomenna torstaina sää on aurinkoista ja poutaista. Luoteistuuli on heikko ja päivälämpötila on noin 15 asteen tietämillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyö.

0: Hanke.
1: Se on ohjelman nimi. Hard to Grow Up, Joan Jett and the Black Hearts. Selkeä ääneen keskiviikkomme iltapäivän vieras. Kuvataiteilija Anni Kinnunen.

0: Tämä se on Radio Kaleva ja tämä se on Vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Ville Muikkula studiossa kanssasi ja tänään iltapäivämme vieraana loistava kuvataiteilija Anni Kinnunen. Anni, tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
0: Miten sulla on mennyt tämä vuosi?
1: Tämä vuosi on mennyt sillä tavalla, että heti tammikuussa avattiin yksityisnäyttely Helsingissä galleria Halmetojassa ja se oli osana Lux Helsinkiä. Mm. Ja heti siihen perään, tai oikeastaan siinä aikana jo julkaistiin kolmas valokuvakirja. Ja siinä yhteydessä oli sitten tämmöinen

0: haastattelu. Mua haastatteli toi Ateneumin intendentti Helsingissä. Ja sitten Oulussa järjestettiin toinen tämmöinen kirjajulkkaritilaisuus, jossa oli sitten meidän taidemuseon Elina Vieru mua haastattelemassa.
1: Luot sä mulle nyt paineet tällä hetkellä?
0: No,
1: Okei. Kun mä en ole intendentti, enkä museojohtaja, mä oon vaan tämmönen toimittaja, mutta mä yritän parhaani. Mutta siis toimintaa täynnä oleva vuosi on siis selkeästi ollut.
0: No sitten nyt tässä on ollut tämmönen väli, missä on ollut paljon järjestelytöitä. Mä olin Roomassa kuukauden taiteilijaresidenssissä.
1: Mm.
0: Ja nyt sitten 3 näyttelyä tulee päällekkäin, että olen tätä mielessäni kutsunut taidetriatloniksi.
1: Taidetriatloniksi?
0: Kyllä.
1: Missä tämä triatlonin tulee suorittamaan?
0: No nyt tässä on, siis se mikä tässä on tullut semmoinen vähän niin kuin normaali, siis normaalia on se, että on 3 näyttelyä päällekkäin, mutta nyt tehdään uusia töitä niin kuin 2 näistä.
1: Mm.
0: Nopealla aikataululla. Toinen, siis tämä ensimmäinen triatlonin osa tapahtuu siis tuolla Budapestissa. Ja kun mä olin siellä Roomassa, niin he ilmoitti, että he haluaisivat, että mä esittäisin kuitenkin uuden teoksen. Ja mä oon nyt sitä Oulussa yötäpäivää tehnyt sitten juhannuksesta saakka. Ja mä en ole, siis mulla ei mitään hajua, miltä se tulee näyttämään, koska ei ollut tämmöisellä aikataululla mitään mahdollisuutta kasata sitä nähtäväksi. Eli mä tuun itsekin sen näkemään sitten tuossa.
1: Sillä paikan päällä.
0: Kyllä.
1: Kauan sulla yleensä menee niin kuin tämmöiseen näyttelyn tekemiseen ja kuvaamiseen kaikkiin näihin?
0: No kyllä menee enemmän aikaa ja mä oon semmoinen, että mä haluan siinä vaiheessa, kun mä menen paikan päälle, niin todella, mä yleensä testailen ja rakennan, teen muutoksia, rakennan uudelleen. Nyt sitten, nyt ei tehdä sitten.
1: Nyt on pakko vaan mennä.
0: Kyllä.
1: Luottaa vaistoa. Hei, tänään puhutaan Annin kanssa tuosta Unkarin reissusta. Mm. Vähän siitä, mitä kantaa sisällään Omens-teos, mikä tullaan näkemään siellä aika siistissä ympäristössä, näin niin kuin mitä kuvia katteli. Ja mitä meille mielen päälle juolahtaakaan? Mä sanon, että mä en ole intendentti.
0: Ei tarvi olla.
1: Mä yritän siihen, että mä jonain päivänä olisi. Anni Kinnunen tänään vieraana. Jatketaan tämän biisin jälkeen.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, kuvataiteilija Anni Kinnunen tänään vieraana. Ja Anni, tosiaan tässä niin kuin näillä näppäimillä sulla on suunta kohti Unkaria, missä tullaan näkemään siis Omens. Oliko näitä siis vanhassa tehtaassa, voimalaitoksessa, niin kuin tämä ympäristö?
1: Joo, eli siis noin tunnin ajomatka Budapestista. Siellä on semmoinen neukkuhenkinen vanha voimalaitos, missä on ihan siis tämmöiset Simpsoneista tutut tämmöiset, miksi hän itse sanotaan, se on joku jäähdyttämö.
0: Niin, semmoiset tornit.
1: Semmoiset
0: tötteröt.
1: Ja tota...
0: Teröt.
1: Intendenttikirja.
0: Kyllä, hän laittaa ylös, niin ne tekee ne oikeat intendentit.
1: Kyllä, ja tota, siellä nyt mä sitten kävin jo mutkan valitsemassa itselle sen paikan. Se tulee sinne sen, se on valtava tehdasalue, jossa on niinkö, siis kun se on siihen aikaan on myös tehty ihan kulttuuritalo tälle henkilökunnalle, joka on siellä työskennellyt. Siellä on siis teatterit, siellä on kirjasto, siellä on kaikenlaista tämmöistäkin, mutta myös ihan siis todella ihmeellinen zombielokuva. Siis se on jotakin, mä en edes pysty sitä kuvailemaan. Mä oon paljon elämässä nähnyt paikkoja ja tää on niinku mykistävä.
0: Okei.
1: Okay. Se on niinku sä olisit semmoisessa kauhuelokuvassa.
0: Anni, herää kysymys. Miten nää päädyt tommoseen? Tai sun teos päätyy tollaiseen ympäristöön sitten?
1: No tää oli siis semmoinen juttu, että mä olin Budapestissa vuosi sitten taiteilijaresidenssissä. Ja sitten olin yhteyksissä, siellä on kulttuuriinstituutti heihin, ja he sitten innostuivat, että he haluaisivat tehdä mun kanssa yhteistyötä. Ja tämä oikeastaan sen yhteistyön vasta ensimmäinen osa, että Inota sitten kutsui mut sinne taiteilijaksi, mutta meillä on sitten, nyt kun mä menen sinne, niin ihan tapaamisia tulevienkin suunnitelmien suhteen, että vähän isompia suunnitelmia.
0: Niin, tämä ensimmäinen tulee olemaan tällainen niin kuin nopealla aikataululla tapahtuva.
1: Joo, kyllä.
0: Eli kyseessä on siis Inota Festival of Sound and Vision -festivaali. Täällä tulee siis näkemään Omens-teos. Mistä on kyse niin kuin tässä teoksessa itsessään?
1: No se teos on nyt, se kertoo periaatteessa siis tästä, niin mä olen jollakin tavalla nyt tämä, minkälaisessa tilanteessa me tällä hetkellä eletään, että kaikki on hyvin epävarmaa. Niin se teos kuvastaa sitä, miten se muutos tulee huomaamatta. Elikkä tavallaan niin kuin maailmanhistoriassa aika monta kertaa käynyt sillä tavalla, että on vaan aavisteltu jotakin

0: muutosta, vaikka se on käytännössä ollut jo se muutos
1: tapahtunut.
0: Mm. Ja totta kai, koska jos työskentelyäni niin tuntee, niin se on hyvin, ei, miten se nyt sanoisi? Se ei ole suoraan kuvasta, se voisi olla myös sun henkilökohtaisesta elämästä kertova, se voisi olla, sä pystyt laittamaan siihen aika paljon omaa ajatusta.
1: Joo. Millainen tämä prosessi oli tämän teoksen suhteen sen tekemisen kanssa? Oliko, miten, tai ylipäätään kun mennään tuommoiseen maailmaan, niin jääkö se sulle itselle niin kuin kummittelemaan tavallaan ne tunteet, mitkä sinne pyörii mukana? Muutoksen kokeminen ja muu tämmöinen.
0: No mulla on tyypillistä se, että mä ensin tein sitä semmoista vähän niin kuin tiedonhakutyötä ja silloin kummittelee mulle monet asiat päässä. Ja sitten kun tämmöisellä aikataululla alkaa rakentaa sitä itse teosta, niin siinä, se on sitten siis se on raakaa työtä periaatteessa. Ja mun tapauksessa se on myös aika teknistä työtä, että mä joudun editoimaan videoa ja tekemään ääni ihmisten kanssa. Mulla on ääniteoksen on tehnyt siihen Pentti Dassum, jonka kanssa mä oon aikaisemminkin tehnyt töitä. Ja tota, nyt on, kun se tulee iso installaatio, niin siinä on, mä oon joutunut siis ihan tämmöistä niin kuin käsiin tekemään, siis käsitöitä.
1: Oi kauhean. Onko sä nauttinut yhtään niistä?
0: Olen. Siis mä rakastan työtä. Eihän kukaan tämmöistä hulluutta jaksaisi, jos tästä ei niin kuin pitäisi.
1: Mm.
0: Ja kyllä mä niin kuin pidän myös siitä, että tämä on ollut haastava projekti, että mua myös kiinnostaa tämmöiset erikoistilanteet selkeästi.
1: Mm. Sanoit tuossa aikaisemmin, että tosiaan tämä on niin kuin ensimmäinen osa semmoista kokonaisuutta.
0: Mm.
1: Miten niin kuin tämän tyyppisessä, joka on niin kuin valmistunut tuommoiseen ympäristöön, näetkö sä, että sillä olisi niin kuin tätä olisi mahdollisuus tuoda vaikka esimerkiksi Suomeen johonkin vastaavanlaiseen paikkaan?
0: Ilman muuta, koska tämä ajatus, mitä mä nyt olen tässä niin kuin käyttänyt tämän teoksen pohjana, on semmoinen, mikä on mulla pyörinyt vuosia päässä.
1: Joo.
0: Ja mähän teen isoja näyttelyitä, jotka koostuu isoista osista ja mulla on tulossa iso museonäyttely. Mä luulen, että se tulee olemaan siellä sitten esillä.
1: Joo. Radio Kaleva.

0: Anni Kinnunen tänään vieraana Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Anni, residenssi, asuminen Roomassa, residenssityöskentely Roomassa. Mitä se kantaa niin kuin loppujen lopuksi sisällään niin kuin ummikolle?
1: Mulle on hirveän tärkeää päästä siis uuteen ympäristöön. Mun aivot jotenkin asettautuu uuteen. Asetukset nollaantuu.
0: Tehdasasetukset.
1: Kyllä, että jos mä olisin vaan niin kuin tietyillä samoilla kulmilla, niin mä luulen, että mä olisin aika jumissa ajatusten kanssa. Sitten mä menen katsomaan taidetta. Ja siis totta kai niin kuin tämä just, että aika paljon mun kaikki näyttelyt syntyy sitten kontakteista, mitä mä siellä matkan varrella luon. Ja se on milloin mitäkin. Joskus mä teen ihan siis duuneja. Aikanaan on tehnyt paljon ihan siis videoteoksia Pariisissa aikoinaan tein paljon ja se riippuu vähän. Nyt oli esimerkiksi sellainen residenssi Roomassa, missä on työskentelytilaa, eli se oli paljon sellaista ajatustyötä ja kirjoittamista ja kuleskelua.
0: Miten tuommoinen, kun pääsee laittamaan ne aivot sinne tehdasasetuksiin, pääsee niinku rentoutumaan, pääsee niinku uuden ympäristön kautta inspiroitumaan? Meneekö sulla kauan yleensä siinä, että rupeaa niinku tulemaan niitä ideoita?
1: Ei se, ne ideathan pyörii siis koko ajan päässä, ehkä ne jalostuu, ja rentoutuminen ei ole se oikein. Se on niin kuin, että tavallaan sanotaan, että se on niin kuin erittäin epärento tila, koska se, että sä pääset niin kuin uusi visuaalinen maailma ja kaikki on uutta, ja mä rakastan sitä, että mä vähän niin kuin on uudessa ympäristössä ja seikkailen ja vähän niin kuin etiskelen, ja se on hirveän semmoinen jotenkin niin kuin se vaan saa mun aivot toimimaan paremmin. Osaa sitä selittää sen
0: niin, paremmin. Niin, vähän pakottaa myöskin noin löytämään, niin kuin selkeyttämään ajatuksia, mitä löytyy. Siellä ehkä vaan niin. Sieltä perältä. Mä en ole intendentti.
1: Eläpä nyt tarvitsi. Mä en ole radiojuontaja.
0: Radiojuontaja voi panna tuommoista. Siis tuo äänimerkki on ammattilaisen merkki.
1: All right.
0: Kyllä. Kuvataiteilija Anni Kinnunen tänään siis tosiaan Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vieraana. Anni, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, sulla on tämän vuoden aikana hommaa riittänyt. Ja siis mitä on seurannut tässä niin kuin tämän viimeisten parien vuosien aikana, niin tuntuu, että ainakin uutta ideaa, uutta paikkaa, uutta näyttelyä tulee niin kuin jatkuvasti vastaan. Olenko tulkinnut oikein?
1: No olet, joo. Tämä on mun ammatti. Mulla ei ole, mun on pakko tehdä töitä ja se on kiva, että pyydetään ja halutaan tehdä yhdessä hommia.
0: Miten sä näet itse nyt? Sä oot 2005 vuodesta saakka, niin kun sulla on ensimmäinen näyttely ollut 2005. Missä vaiheessa ollaan niin kun sun taiteilijuudessa näin niin kun yli 20 vuotta siitä?
1: No kivassa. No, jos minulta kysytään, niin kivassa vaiheessa. Mulla on, tää on muuttunut kuitenkin jollakin tavalla rennommaksi. Rahoituksen kanssa jatkuvaa taistelua, se on semmoinen jatkuva ongelma. Ja sitten niin kun, jos mietitään, nämä on semmoisia kysymyksiä melkein, mitä pitäisi kysyä sitten noilta, jotka minun työtä arvioivat.
0: Niin, mutta joskus on hyvä pitää tämmöinen terapiaistunto, missä saat itse miettiä.
1: Niin. No siis mun mielestä on, mä puhun siis siitä vinkkelistä, miltä minusta tuntuu tehdä töitä, niin erittäin kivalta. Vaikka se on haastavaa ja hankalaa, niin kuin just kerroin sulle tuossa, että olen 5 asti yöhön nyt kuvannut tuolla, altistanut itseni hyttysille ja kylmälle ja kaikelle inhottavalle, mutta silleen, tää on kuitenkin siis, tää on todella, mä oon etuoikeutettu, että mä saan tehdä tätä työtä.
0: Koet sä, että sulla niin kun se sun oma kädenjälki on niin kun vakiintunut, että sulla on niinku tietty semmoinen, mistä sut tunnetaan?
1: Varmaan on ja ei. Siis mähän myös muutun, että olen tavannut ihmisiä, jotka ei ole tunnistanut

0: minun tekemäksi esimerkiksi joitakin näyttelykokonaisuuksia. Mä haluan niin kuin jotenkin ihan pysyä siinä tietyssä karsinassa. Enkä mä ehkä siihen pysty ihan täysin itse sitä hallitsemaankaan. Mm. Että se menee aina vähän. Ja nyt mä huomaan, että esimerkiksi tuo teos, mikä tuonne Unkariin tulee esille, niin se on aika semmoinen erilainen ehkä, mitä ihmiset on. Se voi olla yllätys.
1: Mm. Sitä odotellaan täällä, että jos se Suomenkin sitten saataisiin. Niin, niin. Pääsis itsekin toteamaan. Mulla ei Unkari vielä. Se on tullut tuota noin akkreditointia.
0: No sun kannattaisi tulla. Se on hillittömät reivit sitten. Siis se, tämä valofestari on ensimmäinen osa ja sitten siellä niin kuin tulee isot musafestarit. Se tulee ympäri maailmaa esiintyjiä ja siellä on ihan sitten niin kuin, ensin niin kuin tämä taide ja sitten reivit, teknot.
1: Mä just olin tuolla matkan päällä Baltian maissa. Ja kyllähän tuo, niin kuin tuo vanhan neuvostoajan niin kuin tämä ympäristö, siinä on jotakin kiehtovaa sen karuudessa, mikä löytyy. Et pelkästään kun kuvailit sitä paikkaa, mistä tulee olemaan tuo voimalaitos, niin olin jo vähän katselemassa tässä lentolippua. Puhelimekki lentääkö, on niin innossaan.
0: Kannattaisi tulla. Tämä on ihan siis sillä tavalla, mä luulen, että tämä on uniikki. Mä en tiedä, mä käsitin, että ei ole ihan varma, että tuleeko jatkumaan tuo festari. Se on mun mielestä nyt, onko tämä kolmas vuosi?
1: Toivotaan, että jatkuu ja sinne myöskin suuntaa päästä. Ja se, joka nyt kuuntelee tässä vaiheessa, niin Inota Festival of Sound and Vision on siis kyseessä. Paikka löytyy Budapestin lähettyviltä, autioitunut voimalaitos. Sanoit tuossa aikaisemmin, että sä oot monissa erilaisissa paikoissa päässyt näyttelyt teoksia tuomaan esille. Mitkä on jäänyt mieleen erityisesti, hyvässä tai pahassa?
0: Kyllä jokaisesta on niin kuin hyviä muistoja pitkälti. Mm. Ja sitten tavallaan, niinku, että kun ongelmathan ratkaistaan, siis sillä tavalla, että mä en ole vissiin ikinä vielä törmännyt semmoisen tilanteeseen. Että, siis se on ihan selvä asia, että siinä ripustustilanteessahan tulee monenmoista. Mutta ne aina vaan sitten jotenkin ratkaistaan.
1: No onko tuo ongelmanratkaisu yksi tavallaan semmoinen koukuttava puoli niin kuin sun työssä?
0: No se on niinku pakollinen osa.
1: Voihan se aina ohjata jollekin, että no can do.
0: Ei. Et kyllä yes can do.
1: When can do.
0: Yes.
1: Mm.
0: Aina ne ratkee.
1: Mm. Onko sulle kehittynyt semmoinen niin kuin jo automaatio, että okei, tuossa on tommoinen tilanne, mä pystyn ratkaisemaan sen automaattisesti. Mä tekin näin aikaisemmin.
0: Ei. Ei. Ja sitten kyllä se on kuitenkin siinä vaiheessa, kun sitä näyttelyä rakennetaan, se on myös tiimityöskentelyä, että siinä pitää aika paljon ottaa huomioon kokonaisuutta.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Tämän iltapäivän vieraana kuvataiteilija Anni Kinnunen tuossa ratkotti ongelmia sillä ajatusvoimin. Anni, miten sä koet itse sun teoksissa, nyt esimerkiksi Omensista, kun puhutaan, teos käsittelee niin kuin tätä juurikin epävarmaa aikakautta, mitä elämme tällä hetkellä. Pyrkikö sä sun taiteessa ratkomaan ongelmia vai esittelemään niitä?
1: Mä kutsun ihmiset oikeastaan kanssani ratkomaan niitä.
0: Joo.
1: Niin mä sen ajattelen, että mulla ei ole mitään vastauksia mihinkään. Mulla on paljon kysymyksiä ja mun tehtävä ei ole myöskään taiteilijana ratkoa tai antaa vastauksia, vaan mä ajattelen sen sillä tavalla, että mun näyttelyssä ihmiset voi niin kuin mun kanssa tulla pohtimaan sitä, ehkä sitä samaa ajatusta. Mutta mä huomaan myös, että monesti ne pohtii aika paljon omista näkökulmista. Ja se on siis yksi mun tekemisen tarkoitus myöskin. Mm. Mä annan sen verran elementtejä, että siinä on jotakin mihin tarttua, mutta sitten mä jätän sinne aika paljon tilaa, että sä pystyt sinne heijastamaan myös sitä sun omaa henkilökohtaista mielenmaisemaa.
0: Voin kuvitella, että tavallaan tuossa lähtökohdassa niin aika paljon mielenkiintoisia keskusteluja tulee myöskin niin kuin näyttelyiden aikana.
1: Joo. Mulla oli nyt tuolla Roomassa siellä residenssissä yhtä aikaa kaksi psykoanalyytikkoa. Se oli ihan mahtavaa.
0: Miksi ne ei ratkonut niin kuin sun taiteilijuutta, mitä me piirrettiin tuossa yhdessä kohtaa?
1: Me käytiin siis niin hienoja keskusteluita. Ja siis tavallaan niin kuin, kyllä joo, mullahan tulee siis ihan joskus sähköpostia ihmisiltä, että on kokenut näyttelyssä jotakin, käynyt jotakin omia henkilökohtaisia asioita läpi ja ne on siis todella arvokasta, niin kuin tosi hienoja viestejä olen saanut, kiitos vaan ihmisille niistä ja ne on ehkä semmoisia hetkiä, missä mä todellakin koen onnistuneen, jos joku on niin vahvasti. Se on aika iso kynnys, että sä rupeat lähettää jollekin niin kuin pitkiä kerjeitä siitä, mitä sä oot tuntenut jossakin näyttelyssä.
0: Niin, ylipäätään jo pelkästään se suun avaaminenkin on varsinkin näiden rajojen sisällä aika niin. iso kynnys, mitä
1: kyllä.
0: Moni ei pääse tuomaan esille. Millainen niin kuin sun kokemuksesta kuvataidemaa tämä on, tämä meidän Suomen maa? Paikkoja ainakin löytyy ainakin jonkun verran, missä niin kuin esitään kuvataidetta.
1: Oulussa on nyt vähän galleria Harma ja lopetti, Tarihan jäi eläkkeelle. Meillähän oli tuossa tuo Rildin yläkerta.
0: Niin oli, me siellä tavattiinkin.
1: Joo, ja siellä oli hyvä pöhinä, mutta ikävä kyllä diilejä ei enää ole, niin galleria meni vähän niin kuin sen myötä. Mä en tiedä oikein Oulu. Mä oon nyt ollut tosi paljon itse asiassa pois Oulu, jos ihan niin kuin sillä tavalla, että mä oon aika pitkän pätkän ollut nyt muualla. Suomi ylipäätään, Helsinki on sitten niin kuin, tää on pieni, että täällä on muutamat galleriat Helsingissä, jotka niin sanotusti on niitä galleria.
0: Kaipaisitko lisää?
1: Toi oikeastaan, jos ihan niin kuin rehellisesti sanoo, niin tämä galleria ja muu maailma tällä hetkellä mulla

0: aika epäkiinnostava. Mä yritän keskittyä nyt oman työn tekemiseen ja jotenkin mua kiinnostaa nyt se todella paljon. Ja sitten se on niiden, tai galleriamaailma on sitten vähän niin kuin erillään. Totta kai mä toivoisin, että niitä olisi enemmän. Mä toivoisin, että suomalaiset ostaisi enemmän taidetta, koska silloin galleriat, siis esimerkiksi Oulussa, jos täällä halutaan lisää gallerioita, niin sitä pitäisi olla sitä ihan kertakaikkisesti vain sitä asiakaskuntaa.
1: Juuri näin.
0: Että se perustuu siihen. Suomi varmaan on tällä hetkellä tilastollisesti, ainakin on käsittänyt, että Ruotsissa esimerkiksi ostetaan ihan valtavan paljon enemmän taidetta. Että ehkä siinä on. Jos haluaa käydä gallerioissa, niin on syytä silloin tällöin ostaa jotakin.
1: Nimenomaan, jotta se niin kuin sitä taiteen luominen jatkuu, koska niin. Sä tuet itse henkilökohtaisesti taiteilijaa, niin se on aika vahva niin kuin tuota, varmasti niin kuin henkinen osoitus, mutta myöskin sitten se ihan taloudellinen apu, mikä sinne tulee. Galleristit on erikseen. Se oli minun lauseni tähän kohtaan edelleenkin. Mä en ole museojohtaja.
0: Mä lupetin kans ton nyt ton galleristi homman tässä, niin keskityn tekemiseen.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.

0: Anni Kinnunen tänään vieraana Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Tosiaan Omens on nähtävissä tuolla Unkarissa. Otetaan vielä tähän, jos olet sinne suuntaan menossa. Inota Festival of Sound and Vision. Inota Festival of Sound and Vision. Omensin lisäksi tosiaan paljon ideaa löytyy. Haluatko sä kertoa lyhyesti vähän sen tuosta sun yöllisistä seikkailuista?
1: No joo, siis...
0: Ihan niin kuin silleen, niin kuin, me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että ei lähdetä puhumaan mistään tulevasta, mutta tämä oli jotenkin niin kuin kiinnostavaa, niin kuin tämä lähtökohta.
1: No siis, jos mun työskentely on millään tavalla tuttua, niin ehkä saattavat ihmiset muistaa minut näistä sinisen hetken kuvista, jotka oli jo 2018 Oulun taidemuseolla iso näyttelykokonaisuus esillä. Ja mä työskentelen siis pimeydessä, hämärtyvässä maisemassa. Ja nyt on tehnyt siis, koska siis tämän Unkarin lisäksi mä teen nyt yksityisnäyttelyä Madridiin.
0: Onko tämä triathlonin osa vai onko tämä? Joo, tämä on triathlonin
1: osa. Tänä vuonna.
0: Hyvänen aika, Kinnunen.
1: Kyllä. Mm-hmm. Eli sitten kun on tavallaan niin kuin, tässä nyt jäänyt pikkusen öisin sitten aikaa tehdä sitä, niin meillä on nyt hämärä tulee tuossa 11 aikaan, on lähtenyt ja 2-3 aikaan tuun ehkä sitten takaisin uusia valokuvateoksia.
0: Joo.
1: Hämärässä.
0: Mikä hämärässä kiehtoo sinua? Tai ylipäätään niin kuin tuolla?
1: Ja kyllä se mä pystyn hallitsemaan sitä valaistusta ja sitten se yön pimeys on musta kiehtovaa, koska se vähän niin kuin yksityiskohtia peittää, mutta kyllä mä olen, yö on mulle visuaalisesti äärimmäisen kiehtova. Mm. Mä oon yöihminen muutenkin, mä tykkään valvoa, mä rakastan sitä hetkeä tavallaan, musta on ihan olla hereillä, kun muu maailma nukkuu.
0: Mm. Siinä on jotakin taijaa omasta.
1: Kyllä.
0: Tuossa, niin, jatka vaan.
1: Niin, se sininen hetki on mulle ollut siis mun työskentelyalusta asti semmoinen jotenkin tärkeä mielenmaisema.
0: Triathloni odottaa. Milloin sä lähdet sinne Unkariin?
1: Lähdenkö mä tasan viikon päästä?
0: Tasan viikon päästä tätä haastattelua tehdessä. Me olemme siis tässä heinäkuun loppupuolella menossa, jos joku katsoo nyt kalenteria ja ihmettelee, että kuinka se sen suorittaa. Mm. Onko se minkä mittainen reissu?
1: No mä oon sitten loppujen lopuksi siellä siis melkein kuukauden, koska se on se ripustus ja avaajaiset sitten... Ne on ne musafestarithan on sitten vasta niin kuin kuun loppupuolella.
0: Joo.
1: Niin ellei se lämpö minua pois, koska äsken kun kävelin tuon Oulun läpi ja mä olin läkähtyä tuohon, mitä siellä on nyt?
0: 25 ylöspäin.
1: Niin, ja Budapestissa on siellä niin kuin 40. Mitä se on, 37 kun siellä oli. Niin. Kyllä se sitten voi olla sillä tavalla, että jos se voi mennä ihan mahdottomaksi.
0: No hei, se on kuitenkin vanha lämpövoima tai voimalaitos. Niin. Eiköhän niissä ole ilmastoinnit kohillaan?
1: No ei todella. Nyt teillä on väärä käsitys tästä.
0: No mä en ole myöskään lämpövoimalan asiantuntija.
1: Se on raunioina oleva. Se on ihan todella
0: No mutta... Aina häntä voi päivittää. Niin. Jos jossakin asiassa tuohon aikaan tuossa maan osassa onnistuttiin, niin pitämään voimalaitokset ja tämmöiset viileinä. Niin. Huono lukee myöskin historiaa.
1: Eläpä nyt.
0: Anni, on ilo saada sut aina vieraaksi. Miten noin täällä Suomen päässä? Sä oot sellaisen Madridin, siellä on triathlonissa, oliko se Rooma oli yksi pysäkki ja sitten Unkari.
1: K.H. Renlundin museossa on sitten, just ennen kuin mä lähden Madridiin, Kokkolassa on iso näyttely, kutsunäyttelykokonaisuus, punastumisen anatomia. Veikko Halmetojan kuratoima näyttely, jossa olen mukana. Eli se on se kolmas osa.
0: Se oli se kolmas osa. Ja se oli Kokkolassa.
1: Joo. Mä mietin vähän.
0: Tähän tulee duppaus sitten, jos se paikka oli eri.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Pudotuspelipaikasta kamppaillaan kynsin hampain Sarkkirannassa perjantaina, kun Kekikon

0: kohtaa Alajärven Ankkurit. Peli Autofix1.com areenalla alkaa iltojen pimeitessä jo kello 17.30. Ottelu isäntänä Semppi Areena, liput ennakkoon Ticketmasterista, toki myös Portilta. Tervetuloa!
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Kiitos Anni Kinnuselle vierailusta Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Tästä jatketaan kohti torstai-iltapäivää ja musatorstai-Kalevia. Huomenna kello 15 Kalevin kuuntelukaverina tällä viikolla Harri Nousiainen, oululaisen ja pohjoissuomalaisen radion elävä legenda. Ja Rocky Panteri. Harrin kanssa kuunnellaan uutta musiikkia, fiilistellään Blues Brothersia ja paljon muuta. Ja kello 16 Country Music Only. Viikonloppuna lauantaina Toppila-klubilla 40V-juhulia viettävä Larry Peninsula saapuu studioon. Kakkua tarjolla radioaaltoja pitkin. Eikä siinä. Mukavaa keskiviikon jatkoa. Palataan asiaan jälleen kerran huomenna kello 13 eteenpäin.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva, se pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme

0: viestivät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta... pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää, mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on no, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Jag är, jag har det i mig som ett frö i jorden.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

proud about having to be scrounging.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhua. Joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.